105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Horizont. Четири часа новини. Правителството на унгарския министър-председател Петър Медяр внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Уйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5-годишния му мандат. Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария

0: може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи. Испания се изправя в неделя пред втората за това лято гореща вълна. Очаква се максимални температури от 41 до 42 градуса. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Близо 3400 населени места в Испания са обявени за зони с висок здравен риск заради новата гореща вълна. Системата на Испанското здравно министерство разделя страната на 182 зони, всяка със собствен максимален температурен праг, базиран на увеличението на смъртността, когато се превиши определена температура. Освен населените места, за които е обявен висок здравен риск, още над 4400 са с предупреждение за среден и нисък риск. Метеоролозите са обявили оранжев код за опасно горещо време за няколко провинции в област Андалусия и една в област Галисия. При първата гореща вълна в края на юни жегите счупиха 29 температурни рекорда. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас част от дълга 40 метра конструкция, едно бунгало с 5 стаи и кухня, изгоряха при пожара до комплекса Свети Никола в курорта Черноморец. По първоначална информация огънят е пламнал от кухненското помещение. Директорът на регионалната пожарна служба, старши комисар Николай Николаев, който е бил на място, заяви, че пожарът е потушен от 3 екипа огнеборци. Бързите действия на пожарникарите са предотвратили разпространението на огъня към сухите треви и храстите в района. Бюрото по труда във Враца подготвя курсове за преквалификация на освободените над 640 работници след масовите уволнения в врачански завода. Предприятията, които произвеждаха компоненти за автомобилната индустрия, преустановиха дейността си поради проблеми с международните пазари в сектора. Репортаж от нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
2: В периода между месеците април и юни от единия завод са освободени 556 души, а от други 85 души. Виолета Андреева от бюрото по труда във Враца.
3: Причината за тези уволнения масови, това, което работодателите съобщават, е трайно намалени поръчки от световно известни автомобилни компании. Естествено, тези, които самите фирми обслужват.
2: До края на май в бюрото по труда са се регистрирали 165 души, уволнени от едната компания, а от другата 47 души. През борсата на 16 освободени вече е намерена нова работа. Част от съкратените са заявили желание да се преквалифицират, за да бъдат по-гъвкави на трудовия пазар. Курсовете се подготвят съвместно с социалните партньори.
3: Обученията, които ще се проведат, включват професии като екскурзоводи, търговия и продажби, офис, дейности, малък и среден бизнес. По-точна информация ще имаме, когато получим и договорите с социалните партньори.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Времето с Христо Христов.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на места в източната половина от страната, но те ще спрат, облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне на умерен. Утре през деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че планира да изнесе речта си по повод 250-та годишна от независимостта на Съединените щати, без значение какво се случва. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че бурите носят късмет и правят събитията по-вълнуващи. Бури във Вашингтон наложи евакуацията на хора на събитието на открито в близост до Белия дом и те бяха призовани да потърсят убежище в близките музеи. На много места в страната празничната програма претърпя промени поради лошото време. В Нью-Йорк и Тълса изстрелванията на фойерверки бяха преместени по-рано, а в Филаделфия концертът на открито беше отменен. У нас до края на тази година страната ни трябва да въведе изискванията на Европейската директива за подобряването на условията на труд при работата през дигитални платформи, която определя статута на заетите в тях. В Социалното министерство вече е сформирана работна група с представители на бизнеса и синдикатите за промени в трудовото ни законодателство, а Икономически и социален съвет също излезе с анализ по темата. Репортера ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Все повече хора работят през цифрови платформи като доставчици, шофьори, преводачи, програмисти и представители на десетки други професии.
2: Има регистрирани над 500 активни цифрови трудови платформи за труд, които осигуряват работа на 28 милиона лица в Европейския съюз.
1: Казва националният секретар на КНСБ Величка Микова. Макар модела на заетост да се развива бързо, голяма част от платформените работници остават извън традиционната защита на трудовото законодателство, което налага то да се актуализира, включително и в България.
2: Както обичайните работници и служители също трябва да имат защита. В повечето случаи такива работници и служители остават необхванати от закона или кодекса на труда.
1: Допълни Микова в подкаста Студио КНСБ. От своя страна Чавдар Христов, консултант правна закрила на труда в синдиката, който е и докладчик на анализа на директивата, направена от Икономически и социален съвет, допълва.
3: Този режим носи гъвкавост за бизнеса, за работодателите, но не носи сигурност за работници. И трябва да се намери баланса между гъвкавостта и сигурността.
1: А вице-президента на синдиката Тодор Капитанов коментира, че трябва да има и контрол.
4: Хората, потребителите на тези услуги, трябва да са наясно, че това е необходим този контрол за тяхната сигурност и не само. Нямаш никаква представа за този човек, който ти носи ран за негото здравословно, физическо, психическо и всяко друго състояние. Нашите настоявания са всъщност всички работещи под цифрови платформи, презумпция да се водят, че са работници и служители на трудов договор.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Хора, изгубили способността си да общуват след преживян инсулт, чакат да бъдат включени безплатна речева терапия поради запълнен капацитет на първите два кабинета, терапевтични кабинета в София. Центровете са и първите в страната, които са разкрити по проект на Асоциацията за инсулт и афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира Елена Бейкова.
5: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
6: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
5: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията.
7: Установяваме в практиката, например, картина, че дори

0: след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативните способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живот и наша цел като асоциация.
1: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20 ДКЦ и в 5-та градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините, Елена Бейкова.
2: Времето с Христо Христов.
3: Днес слънцето в София ще изгрева в 5 часа 55 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителност на деня 15 часа и 12 минути. Луната ще залезе в 11 часа и 9 минути и ще изгрее 2 минути след полунощ, а фазата е 2 дни преди последна четвърт.

0: времето в страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Рано в неделя.
2: На 5 юли, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор Георги Чумчуков, музиката ще избира Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова.

Богослужението, в което участваха митрополитите Пловдивски Николай, Сливенски Арсений, Доростовски Яков, епископите Поликарп и Висарион, архимандритите Дамян, Евтимий Василий и Максим и всички архиерейски наместници от Пловдивската епархия. Най-голямата църква в Родопите е построена със средства от дарители и се превърна в духовно средище на региона. Още по темата от нашата кореспондентка в Смолян Радостина Колчева.

със събор на света Божествена литургия. В Смолян тържествено отбелязаха 20 години от освещаването на катедралния храм Свети Васарион Смолянски. Западно и средноевропейския митрополит Антоний възглави

0: Този храм е един духовен пристан за всички родопчани. Той вдъхва надежда и упование, каза западно и средноевропейският митрополит Антоний, който от 2008 година с благословението на пловдивския митрополит Николай започна да обслужва тази църква като епископ до 2010 година, когато бе избран за наш митрополит в Европа.
1: Слава Богу, че днешния ден, когато се изпълва 20 години от освещаването на храма, имах възможността с благословението на високо преосвещение пловдивския митрополит Николай да отслужа Светата литургия, да я възглавя и да се помоля за чудата на родопите, да Бог да снисходи със своята благодат, любов и милост, да живеят безбедно, с твърда и непоколебима вяра към Бога. Този храм е един духовен пристан за всички родопчани. Той вдъхва надежда, упование и това, че независимо, че живеем далече в прекрасната Родопа планина, Бог е с нас и ще бъде вовеки.
0: Катедралният храм Свети Висарион Смоленски е символ на единството и мира, в който ние живеем в Родопите, каза основният ктитор Тодор Батков. Още 16 годишен получава просветление с више да направи нещо свято.
2: Корена ми от Родопите, това е традиция в Родопите. Първото просветление получих на 16 години. Лятото на 74-та на Рожденските поляни видях една чешма, имаше надпис «Руско е рожен завардил, не дава пиле да форкне». И нещо ме приряза и казах, нещо трябва да направя като порасна. По-късно обаче Господ ми помогна, имах успех професионален, финансов и първото нещо, което решихме с жена ми да направим е храма в Смолян. Допълнително просветление получих и в Ерусалим, където съм бил много пъти, но това се случи септември 2000 година. На стената на плача мислихме, решихме, избрахме, помогнаха ни тук кмета Данчо Кираков, областния управител. Имаше и доста други дарители, освен нас. Разбира се, ние дадахме основната част и април 2002 беше първата копка. 2 юли 2006 го осветихме. Виждаме една сбъдната мечта. Искам да припомня, че храма е дело на хора от всички вероизповедания. И християни, и мюсюлмани, и турци имаше дори, и българо-мохамедани. И той е символ на единството и мира, в който живеем ние в Родопите. Това особено ме радва.
0: Този храм е Божие чудо. Той е велико благодеяние за верния Божий народ, допълни пловдивския митрополит Николай.
3: Храмът има огромно значение. Той е велик не само по своите размери, а по своето духовно значение. Защото той ни напомня никога да не забравяме оная духовна крепост на нашия народ,

0: която той имаше в лицето на смоленският епископ и изповедник на вярата свети Висарион. И виждате ли, толкова векове са минали от неговата мъченическа кончина, споменът за този праведник пребъдва благословен вовеки и се отобразил в мащабите на този величествен храм. И за да придобием реална представа за размерите на нещо, то би следвало малко да се отдалечим, да погледнем отгоре, отдалече. И аз мисля, че 20 години от освещаването на този храм са достатъчна дистанция, за да почувстваме значението му и да кажем с искрени сърца към Бога: благославяй, душо моя Господа, и не забравяй ни едно от неговите благодеяния. Този храм е Божие чудо, той е велико благодеяние за верния Божи народ. Да пребъдем този храм во веки веков несъкрушим, да бъде врата небесна, да бъде особено място на Божията благодат и, разбира се, място за утеха, за изцерение, за душевно спасение на всички. Амин. Честит празник!
1: Най-голямата църква в Родопите е построена със средства от дарители и се превърна в духовен център. Първият свещеник в него е отец Димитър Михайлов. Бившият кмет на Смолен Данчо Киряков и Емилия Бялкова казаха:
2: всеки храм има своето място и голямо значение, където и да е той. Но специално за Смолен той беше нужен. На това място, където имало параклище, имаше инициатива и комитет от архитект Петров. Бог да го прости, създаде сдружение, но след това, благодарение на Тодор Батков и неговото семейство, се възстанови това сдружение и беше избран управителен съвет. Здравка Баткова, аз влизах в този управителен съвет, и доктора Делина Пишинова. Грижихме се за строителството на този храм, като аз бях назначен и като щатен 4 години. Този храм в момента, вие го виждате, на най-хубавото място в Смолен. Имаше и неделно училище дълго време. Тук се обучаваха деца.
3: Смолен се здоби с храм и на това свещено място, защото преди години тук бяха направили ресторант, ако си спомните. 90-та година няколко приятели сложихме един камък, имаше тук. Казахме, че трябва да се направи някога църква. Но благодарение на Тодор Батков това се случи. И значението е огромно и за региона също. Той стана център на православието.
4: Той събира всички правовярващи в Господа и тук получаваме просто благословение, успокоение на душите ни и надежда, че всичко ще бъде по-добре през утре.

Сега всички призовавам Божието благословение за здраве, земно щастие и небесно спасение. По молитвите на светия Исарион Смоленски, Бог да от нашествие на Другородци, от междуособици, от болести и от всяко зло, да ви дава мир, здраве, щастие и душевно спасение. Аминь.

0: Виктория Николова и Стоян Георгиев гостуват предаването «Рано в неделя» с информация за дейността на своята формация 7-8 и докторантската степен на Виктория в Югозападния университет Благоевград, още от Ева Валентинова.
1: Виктория Николова и Стоян Георгиев, учители, музиканти, семейство с достойни деца, които се занимават с фолклора и хора, отдадени на народната музика с авторски проект танцово-музикален 7-8. Здравейте в ефира на Хоризонт. Добър ден!
2: Здравейте, здравейте!
1: Интересно, когато съчетанието между докторант, педагог, текстописец, вокал се събере с акордеонист, педант в музиката, автор и създател на формации на оркестри в София. Столицата като едно ядро, в което се случва всичко друго, но фолклора е рядко срещано явление в частния сектор. Нали така, Стоян?
2: Точно така е. Така е.
1: Как се случва народната музика при вас? Кое е най-важното в работата на вашето семейство като ядро?
2: Като ядро, напоследък наблягаме повече на авторското.
1: Правите авторска музика?
2: Предимно правиме авторска музика. Много труд, много пот, много безсънни нощи. Гледаме да изчистиме всякакъв детайл, стремиме се. Въпреки, че сега да си кажем истината, малко авторската музика така не е много... Не набира,
1: ценена.
2: Да, ценена, защото

0: Повечето хората са свикнали на едно звучение, което да го промиеш това охо. Правиме. Каквото можем, правиме. Идеята ни е да оставим нещо след себе си.
1: Да, защото в Западна България сърбоманите са много. Чуждата музика нахува, особено в столицата. Всичко можеш да срещаш в фолклора на последно място като фрагмент.
0: Абсолютно. София се различава в не толкова добрия момент, колкото от цяла България. Защото ако хванеш от Пловдив, Пловдивския край, Тракията, там много се цени народната музика.
1: Вие пътувате с 7-8 навсякъде.
0: Много пътуваме, много пътуваме. Северна България също много се цени.
1: Браво.
0: Добруджа, Странджа, цени се. Докато в София, въпреки че сме кореняци софианци, дай да си кажем истината, не е много ценена българската народна музика, защото много хора надойдоха в София, малко промиха чисто звученето на музиката по други стилове и малко се разми народната музика. Но ние така с моето семейство като патриоти и които се бориме така нещо да остане, ние се стремим нещо да направим. По-повод народната музика.
1: Вики, ти преподаваш на деца, пишеш текстове, пееш, учиш докторантура в Югозападен университет в момента.
2: Да, точно така.
1: Каква е специалността на докторантурата?
2: Пак е с музика. Методика преподаването на музика.
1: Кое е най-трудното при методиката днес? Кое е най-сложното за днешното поколение, което е много различно и динамично? Други деца са.
2: Значи, аз мога да ти кажа от моята практика, че най-доброто е да се комбинират различни методи, защото децата са много различни. В един клас имаш абсолютно всякакви деца и ако искаме да има успех, да има напредък в преподаването, в усвояването на учебния материал, трябва да се комбинират

0: Учителя вече не е носителя на информация. Учителя по-скоро е мярката, критерия, на човека, който задава посоката. Общо взето бута децата да вървят в някакъв път. Често децата питат, това хубаво ли е? Това добро ли е? Още им липсва, нали, те първо изграждат своя музикален вкус. Всъщност това е и целта на уроците по музика изобщо в общообразователното училище. Учителя все още остава важна фигура. Това много държа да го кажа, защото хората, нали, започват разни приказки. А сега изкуственият интелект, роботите ще изместят учителите. Слава Богу, все още не.
1: Няма как
2: да
0: казала.
2: Ще дойде и това време.
0: Аз много ще се радвам роботи да станат квестори. Защото това е най-скучната работа за един учител. Учителя трябва да говори, да пее,
1: да бъде активен.
0: Да бъде активен, а не да стои да гледа.
2: Така ние напоследък бяхме квестори в училищата.
1: В Софийските ви училища.
0: Да, разпращат положение.
1: А в Югозападния университет какво е впечатлението ти от екипа, който стои зад твоята докторантура и въобще в отдел музика?
0: Да, ами аз тук трябва да кажа, че съм много впечатлена и много приятно изненадана. Дойдох, кандидатствах в Югозападния университет и срещнах едни хора, които изключително добронамерени. Това е нещото, което мене страшно ме впечатли, защото не очаквах. Нали, аз съм възпитаник на Софийския университет. За съжаление, не го срещнах това там. С болка го казвам. Няма ги старите ни преподаватели, няма ги онези хора с големите сърца, които наистина обичаха своите студенти. Но тук в Югозападния университет видях, че го има и съм толкова щастлива, че просто не мога да го опиша. Така че работя с удоволствие.
1: Даваш зелена светлина за всички, които искат да напредват. Има къде, не е само София, има къде човек да се реализира, да намери съмишленици.
0: Точно
1: там, където
0: така.
1: И фолклора е жив в този случай.
0: Нека да не звучи като реклама, но аз съм много впечатлена наистина от този университет. И защо катедра музика, да кажа, нали?
1: Да,
0: това е важно да кажа.
1: Западния университет. Да. 7-8 като формация, как ще изкара своето лято? Какви са вашите планове чисто творчески?
2: Къртовски трупничак. Значи хората, това си говорим с приятели. Къде ще ходиш да почивка? Викам, сигурно ще почивам в хола с слушалките.
1: Правейки музика.
2: Правейки музика. Добре, не, 10 дена. Викам 10 дена, ако позволи жената.
1: А и аранжиментите, защото всичко изисква време, пари,
2: всичко
1: мисъл.
2: Е...
0: Правим нови неща. Клипове трябва да се снимат лятото. То не може да ги снимаме. Точно, зимата. Но ще си откраднем време за почивка. Обещала съм си на мен и на него, че ще намерим време да починем, защото все пак това е много важно.
1: Всеки да ви последва каним и в YouTube, и в интернет имате своя сайт 7-8 формация. Поздрави на цялото ви семейство музикално. Виктория Николова, Стоян Георгиев, формация 7-8 в ефира на Хоризонт и предаването Рано в неделя.
2: Благодарим много.
3: Рано в неделя. Рано в неделя.
4: И още една среща на Ева Валентинова в ефира на предаването Рано в неделя. Тя е с Захар Иванов, който има над 30 годишен професионален опит в керамиката. А в последните години води със себе си и своята дъщеря Мария, която достойно наследява занаята и още от детската градина проява интерес към глината. Днес вече е на 10 години заедно с другите две деца на Захари поддържат традициите живи в столичната работилница в квартал Люлин. Чуйте!
1: Грънчарството. Един от най-древните занаяти, който съчетава умение с талант, земята, глината в ръцете и, разбира се, предаването от поколение на поколение. Наистина майсторство, което се наследява, и се надявам и вие сега да ни разкажете за една такава традиция във вашата фамилия. Представете се, слушателите на Хоризонт.
5: Здравейте, казвам се Захари. На 53 години съм. Възпитаник съм на Троянската школа с Хупи. Там се запознах с този занаят за 5 години. Училище тогава обучаваше учениците си и една част от тях отиваха в цеховете, в заводите. Другите продължаваха в други специалности. Живопис, скулптура и така.
1: Вие сте част от една много силна школа. Поздравление за това образование, което сте получил, но според мен има и нещо в гените, в фамилията и в рода, което ви е насочило.
5: по принцип е така.

0: така, но аз съм като керамик, като гранчар съм първи от рода си, но от моя род има художник, човек, който е бил и преподавател от страна на майка ми, но до мене стои, ето това невероятно момиче, дъщеря ми, и тя ще е моята
1: наследница.
0: Дясна ръка. По-талантлива, ще видите след малко какви невероятни фигурки е направила.
1: Самичка.
0: Абсолютно сама. Аз не мога това да го направя.
1: Наистина. Значи до вътрешен талант и порив и личен почерк в творчеството.
0: Това, което на мен ми се случи, завършвайки 92-а година средното специално образование, кандидатствах в художествената академия, приехаме, бях в ателието на един невероятен човек, професор Иван Енева. Тя беше класирана за 100-те най-добри керамици за 20 век. Класация, която е международна.
1: Да.
0: Така. Там, както тя казваше, аз виждам всеки един от вас, от моите студенти, един шлифован диамант, така че за 5 години успява от всеки един да изчисти ненужното и ние да си тръгнем по пътя. Запазих моята искреност, както тя ми каза на дипломирането. Аз очаквах много хвалебствие, тя само ми каза: Захари, имаш едно качество искреност. Около него разви всичко останало. 20 години курсор след тези думи разбрах какво има предвид. До 2006-та за първи път стъпих в село Бусинци и там, като видях в музея тази невероятна керамика, реших, че това е моето. До 2006-та непрекъснато говоря за бусинската керамика. 2010-11-та бях поканен от наследник на Костадин Гигов Кожухаров, който е по времето на социализма, комунизма. Много известен гранчар, керамик, а баща му Костадин Гигов Кожухаров, той по царско време е направил своите постижения и име. И така, да, бях в училището около година и половина и мисля, че насочихме с господина Александър Кожухаров много хора да чуят, че в Бусинци се върти отново гранчарското колело. След известна пауза се появи романа Глина и едно семейство, Стефка и Сашо. Те направиха работилница, бусинска сръчкотилница и бях в началото 4-5-6 месеца с тях и те вече набраха, така да се каже, скорост. Аз се отделих в моето ателие, където 16 години си работя и посрещам участници. Давам и уроци по гранчарство и може би за 2 години повече от 35 души са придобили умения. Това е част от скромния ми живот, 30 години в областта на керамиката. Ако изпишат керамика Зари в Google, се появява информация къде се намира ателието ми. Той е в София, в ЖК Люлин. В годините Хоризонт и Христо Ботев са тези величини, които не се промениха, за което ви свалям шапка. Това искам да кажа. Българският народ, гените му си има много ценности, които трябва да се развиват и да се предават на младите. Аз за това ви казах, че вече от 2 години и давам уроци по гранчарство и с нагласа да предам занаята. Каквото съм събирал, давам го.
1: Давате. Това е наистина човек да даде това, което може. И то в столицата, където сякаш децата са по-объркани, така захласнати по модерните тенденции, по електрониката, по всички модерни съоръжения, дори изкуствен интелект, но занаята, ръцете, творчеството не може да бъде пресъздадено от нищо модерно в нашия свят. То остава.
0: Права сте, но само да ви кажа, тъй като сякаш родител, имам

0: пиличица. Децата са нашото
1: огледало.
0: Така че те не са виновни, че сложихме телефоните в ръцете, не са виновни, че в училищата лавките предлагат еди какви си храни. Те не са виновни, аз съм виновен, други родители така.
1: Разбира,
0: така че винаги където отида с това гранчарско колело и в училища, интересът е огромен. Така че ние трябва да ги насочим, да ги помогнем, както на нас са ни помагали преди и са ни насочвали. Това е.
1: Пожелавам винаги верната посока да бъде пред вас, в Люлин, в ателието, в Бусинци, навсякъде, където пътувате в България, да срещате съмишленици и да пребъде вашето творчество.
0: Благодаря ви. Благодаря ви много.
1: Сега и наследницата с няколко думи, защото това е пътя. Когато има наследник, винаги има смисъл и е богато сърцето.
0: Така е, права сте, така е, абсолютно.
1: Заповядай, как се казваш ти?
2: Мария.
1: Мария, на колко си години?
2: На
1: 11. На 11. Учиш в София, предполагам.
2: Да.
1: Къде учиш, миличка?
2: В 40-то Слуи Пастьор.
1: 40-то училище. А откъде дойде това желание сама да твориш? Ето, твоя татко каза, че измисляш сама всички твои модели, всички твои ръкоделия.
2: От много малка си работя с глина, но когато, нали, в детската градина правим неща от пластелин, и аз винаги искам да си ги запазя, да са си мои, само че винаги ги връщат обратно в детската градина, обикновено ги смачкват. И така започнах да си правя неща от глина, които да са си за мен, да си ги пазя, и в последствие на времето започнах да ги продавам. Специално при съдовете, самото изтегляне на съдовете.
1: Оформянето. Делфини, риби, натурални и природни ръкоделия. Откъде е това желание?
2: Усет.
1: Усет. Българската шевица, носия, българската глина и ръкоделията да бъдат твоя страст. Това пожелаваме от ефира на програма Хоризонт. И се надяваме след време да те срещнем на гранчарското колело като достоен наследник на татко.
2: Благодаря.
1: Благодаря ви за вниманието.
0: Аз ви благодаря.

0: десетки, десетки гобленари и майстори на прихожните изкуства се събират във Велико Търново за първия национален фестивал на гоблена. Форумът Конец от вековете ще се проведе от 6 юли до 2 август в галерия Паспарту, Старопрестония ни град. Репортаж на кореспондента Здравка Маслянова.
1: Векове наред българката е творила вълшебства от красота с игла и конец. Тази традиция е жива и днес. И това е целта на първия национален фестивал на гоблена «Конец от вековете», който ще се проведе през идните 4 седмици във Велико Търново. Негов организатор е гобленарката Соня Кедикова, която е единственият майстор у нас, който дорисува Паспарту на гоблени.
2: Фестивал е разделен на два етапа. Първият етап ще бъде Цветовете на България. Ще има експозиция на гоблени по стените в галерията. Пейзажи, бит, портрети на български девойки в носи. Втория период са с икони и шевици.
1: Идеята е не само да бъдат представени над 150-те гоблена на най-утвърдените български майстори гобленари в галерия Паспарту в Велико Търново, където ще се провежда форумът, посетителите безплатно ще могат всеки ден да се срещнат с различни майстори, да си поговорят с тях, да видят как работят, да почерпят от опита им, разказва Соня Кедикова.
2: Ще пресъздадем седянки, ще има местни ястия, ще има дори от най-малкото това, което е примерно от изработка на автентичен дървен греб.

0: майстор микробордерия Мила Милчева.
1: Всеки е виждал от онези стари класически билерови гоблени. Днес гобленът не е това, което беше. Това изкуство не е замръзнало в миналото, казва Соня Кедикова.
0: Както във всяко нещо и в гоблените доста много е напреднало и като техника. Към днешна дата има изключително много красиви гоблени с много различни техники. Вече не е това, което беше едно време едно към едно и едно към четири бот. Има невероятно разнообразие, богатство от материали, конци, панами, авторски такива оцветени дори основи. Буквално бих казала, че в момента гоблен е нещо много по-различно от това, което хората всъщност са свикнали да виждат и да чуват едно време.
1: Има майсторки, които продават гоблените си на цени от няколко хиляди евро. Казват, че най-скъпият български гоблен, обявен за продажба, е Тайната вечеря и струва над 7000 евро. Има майстори, които не продават, защото казват, че творбите им са безценни. Има и гобленари, които подаряват. Гобленарството е тихо хоби и творбите си творени дълги часове. Ще покажат майстори от София, Пловдив, Димитровград, Варна. Има и мъже гобленари. Тематиката в картините с хиляди бодове и конци е различна. Няма мода, казва от дългогодишния си опит Соня Кедикова.
0: Няма хит на тематика. Хората са различни, всеки има някакво виждане. Нали? Има гобленари, които много обичат само цветя да бродират, други, които пък се занимават само с пейзажи. Но тенденцията в последните години е изключително много завръщане към корена. Повечето предпочитат да шият български момичета, места от България, пейзажи, много шевици.
1: По време на първия национален фестивал на гоблена в Велико Търново ще бъдат представени много стари народни костюми. Всеки ден в галерия Паспарту до 2 август ще има срещи и лекции с майстори на различни приложни занаяти. Фестивалът няма конкурсен характер. Целта е да се въздигне паметта и запази изкуството на везбата, казва организаторът на форума Соня Кедикова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: деца и младежи от 8 до 18 годишна възраст в Болградската гимназия Георги Стойков Раковски от Бесарабските територии на Украина бяха на двудневно посещение в София, за да се включат в тържествения концерт Светилник 2025-2026 година, че какво без песен е светът. Инициативата Светилник на Музик Аутор създава и подарява оригинални училищни химни на български училища у нас и зад граница. С Иван Димитров, изпълнителен директор на Музик Аутор, разговаря Мила Младенова.
1: Това е прекрасна идея, проект на Музикал Тур, инициатива Светилник. Вече няколко години тази инициатива пише гимнове за български училища, но до сега бяха обхватени български училища в България. Тази година имаше инициатива едно училище да бъде обхватено извън България. Тази чест падна тази година за пръв път на Болградската гимназия Георги Сава Раковски, град Болград, Одеска област, Украина. За нас това инициатива беше много важна, за какво нашето училище има дълбоки корени, много годишна история, примерно вече 170 години нашето училище наброява. Това е първо българско средно учебно заведение, което било открито в 1858 година в град Болград. Преди написването на химна, нашето училище вече имаше свои традиции. Имахме знаме, имахме свой герб, който днес презентуваме, който показва спецификата на нашето училище. Имахме като слоган, като девиз, че Болградската гимназия това е място, където започва блестящото бъдеще на всяко дете. Историята и биографията на нашите випускници още от 19 век и до съвременните доказва, че действително нашите випускници се добиват много високи резултати и стават прославени личности, които прославили и България, и Украина, и Българската гимназия. Затова, освен всички символи, традиции, сега имаме и химн, който се нарича «Напред Българската гимназия».
2: Как протече самия процес по химна?
1: По изработването. Работиха по написването на химнови автори от България, композитори, автори на текстове. Затова на нас бяха предложени 7 варианта химнови. От тези 7 варианта ми трябвахме да изберем един. Но преди написването ми изписахме ценностите на нашето училище, нашите основи, традиции, на какво се опираме, на какви моменти правим акцент в образователната дейност. Това всичко най-добре беше отразено в химна, който ние отбрахме по решение на педагогическия съвет, родители, ученици, учители, всички заедно слушахме, акцентирахме, анализирахме и най-добрият вариант харесахме, който беше написан музиката от Ивайло Тързиев и словата бяха написани с авторка Ирина Декова. Господин Ивайло Тързиев вече преди няколко седмици беше у Болград, посети Болградската гимназия, се запозна и за първи път видя презентацията на своето произведение.
2: Тук в България, в София, каква е програмата на децата?
1: Ние сме, за съжаление, ние за много дни тук. Ние пристигнахме 2 дена преди. Първият ден беше организационен. Нас много добре наприеха в Българска телеграфна агенция господин Вълчев. Много топло наприе изпълнителен директор на Музикал Тур господин Иван Димитров. Разхождахме децата по центъра на града. Имаме програма след концерта и отпътуваме към Украина.
2: Какви обекти ще посетят в София децата?
1: Посетихме всички забележителности, които се намират в центъра на града. Да бяхме имали повече време, чеш да обхватим по-голям мащаб, но това е деца, от тях сега вакансия, почивка, за това искаме освен забележителност по някакъв начин да ги развлечем. И някои от тези деца са за първи път в България и искаме да им остане приятно впечатление. Много от наши випускници кандидатстват след завършването на училището, кандидатстват висши учебни заведения в България, за каквото има постановление между двете държави, има споразумение, по които деца, които имат български произход, български корени, може да кандидатстват в български учебни заведения, да получават стипендия, да бъдат на издръжка и се остават като следствие, се остават да се реализират в България.
2: Тази година знаете ли колко ученици имат намерение да кандидатстват?
1: Сега децата още си коректират плановете, сдават зрелостни изпити, но като статистика, сравнявайки с предишните години и тази година няма да бъде по-малко, бройката примерно 70% от бройката на випускниците, аз казвам за нашето учебното заведение, кандидатстват. И всички, които кандидатстват, както правило, се реализират и

0: не стават студенти.
1: Защо е важно за едно училище да има свой химн?
2: Нашето училище важно да има гимн, защото то съхранява нашата идентичност. То обединява България, Украина, нашето училище с светилник и то на нас много приятно да имаме гимн.
3: Как протекоха репетициите? Какво най-много ти хареса?
2: Репетиции протекоха много леко, защото гимн се учи много леко също. Той е много красив, много леко запоминавам. Ние пеехме. Отначало беше май сложно, але после ни свикнаха и стана много леко. Той на нас харесва, на всички хористи. Ние много го обичаме. И го пеехме по пути и после.
4: Аз мисля, че като едно училище трябва да има своя химн, като уникална песня за всяко едно заведение. Това е много красиво и трябва да има такава традиция.
3: А можете ли да се опитате да запеете химна?
5: Да. Можем. 3, 4. България.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзо

0: 100 MHz, Devin 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Община

0: Община Дупница обяви 3-дневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пъстух. Снощи беше намерено тялото и на второто удавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиченце и техните баба и дядо. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди няколко дни от бившия партньор на майка й Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112. Столичната община не предвижда допълнителни мерки след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин. Данните за качеството на въздуха показват, че всички основни показатели са в норма и няма риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на общината, и допълни.
1: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Марин Маринов от дирекция Климат, енергия и въздух. Българи са сред туристите, евакуирани заради голям пожар на Халкидики в района на Калакратия, предаде кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
2: Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Калакратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Соло. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солом. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солом е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция Катя Паева.
0: В телефонен разговор по случай Деня на независимостта на Съединените щати с президента Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски е изтъкнал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата са обсъдили ситуацията на фронта и са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Тръмп разговаря по телефона и с президента на Русия Владимир Путин. Американският държавен глава е предложил да помогне за намиране на решение на войната в Украина, каза съветникът на Путин Юрий Ушаков. Според него Тръмп е заявил, че неговите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за постигане на споразумение и са готови отново да посетят Москва. Отбелязал ДУСПА капитанът Килиан Мбапе в 70-та минута. На четвърфиналите французите ще срещнат Марокко, който снощи отстрани Канада с 3-0. С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента над страната е слънчево, незначителна купеста облачност има на места в централна северна България, както и в района на Родопите. Температурите са от 9 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месец и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна на тисушните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: От София до Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Неделя е, юлското утро, в което денят започва бавно, спокойно и с обещание за слънце. Има нещо особено в летните недели. Времето тече по-бавно и тихо, кафето е по-ароматно, прозорците са широко отворени, утрото ни кани да се насладим на малките радости, които през седмицата често остават незабелязани. Нека си подарим няколко часа без бързане. Ден за разходка, за срещи с близките, за пътуване, за книга под сянката на дърво или просто за мигове, в които да чуем собствените си мисли. Благодаря ви, че и тази неделна сутрин избирате компанията на Радио Благоевград. До 9 часа ще бъдем заедно с хубава музика и добро настроение. Аз съм Лелка Радкова и във второ студио ще работя с Моника Ангелова, звукорежисьор, и Анастасия Трайкова, която ще избира музиката за вас. От екипа ни добро утро и добра среща в ефира!

облачност над по-голямата част от страната. По-значителни увеличения на облаците се очакват в източните райони, както и в планинските области в следобедните часове. На изолирани места там ще има краткотрайни и слаби превалявания. Вятърът ще бъде предимно от запад-северозапад, слаб до умерен, а в източните райони ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще останат типично летни между 25 и 30 градуса. В планинските райони сутринта ще започне с повече слънчеви часове, но след обяд облачността ще се увеличава, но отделни и по-изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите части временно и по-силен северозападен вятър. Температурите ще са подходящи за туризъм около 20 градуса на 1200 метра и около 11 на 2000 метра. По крайбрежието облачността ще бъде по-честа и на моменти значителна, на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. През първата половина на деня ще духа умерен северен вятър, който след обяд ще се ориентира от изток. Температурите ще останат летни между 24 и 25 градуса. Морската вода ще е приятна около 24 и 26 градуса, а вълнението ще бъде по-слабо до умерено 2-3 бала. На Балканския полуостров ще преобладава слънчево време, особено в западната и централната част. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, като на места в южна

Балканския полуостров ще преобладава слънчево време, особено в западната и централната част. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, като на места в Южна Гърция и отделните планински райони се очакват краткотрайни валежи. Вятърът ще бъде по-осезаем в западните райони, където временно може да се усили. Температурите в североизточната част на региона ще претърпят леко понижение, но като цяло ще останат типично летни. 6 часа и 16 минути. Вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: социален и устойчивост. Инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега време и за пътната обстановка. Като спокойна за Благоевградска област и определи оперативния дежурен в областно пътно управление. Пътищата са сухи и проходими, без ограничения. За щастие няма регистрирани пътни инциденти. Но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

Сега ще ви предложа полезна информация на Агенция Пътна инфраструктура за въведените ограничения на автомагистрала Струма, най-напред за област Перник. Движението в участъка от километър 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът

12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 31 декември тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 31 декември тази година. За област Благоевград движението в участъка пътен възел Струмяни Сандански от километър 138 до 141 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 15 юли тази година. Движението в участъка от пътен възел Сандански до пътен възел Ново Делчево от километър 148 до 152 се осъществява с повишено внимание двете посоки поради косене и нахрасти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 15 юли тази година.

И още информация за деня. Слънцето изгря над България днес в 5 часа и 58 минути и ще залезе в 21 и 6 минути. Продължителността на деня ще бъде 15 часа и 8 минути, а продължителността на нощта 8 часа и 52 минути.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: 6:36, време за неделната проповед на отец Светослав Кючуков.
2: Възлюбени в Господа, братя и сестри, за съвременния човек е доста трудно да се ориентира в заливащия го поток явления от духовния свят, които до неотдавна са били смятани за несъществуващи или за измислици, плод на човешкото невежество. Хората, които не са пожелали да живеят според законите, водещи към вечен живот, разкрити ни в Евангелието, а според стихиите световни и са се отдалечили от Бога в духовния свят, лесно могат да се свържат с онези същества, които в църквата се наричат демони или бесове. Бедата е в това, че в наши дни хората са слабо запознати с истинското учение за падналите духове и явно не възприемат сериозно както съществуването им, така и способностите им. Днешното евангелско четиво ни разказва за изцеряването на двамата бесновати от нашия Господ Иисус Христос и ни дава повод да се спрем на въпроса за съществуването на злите сили и за средствата за борба срещу тях. Във време на всеобща бездуховност, силите на мрака действат особено решително и неприкрито. Окултни и сатанински учения и занимания заливат света. Те имат различни наименования – екстрасензорика, биоенергетика, астрология, магия, спиритизъм, парапсихология, телекинеза, контактуване с висшия разум, хипноза, йога и други източни култове, медитации и така нататък.

Общо взето те нямат край. Но ако не се спираме върху външните им различия, ще видим, че всичките изхождат от един общ източник и имат една обща цел. Отдалечаването на човека от Бога и въвличането му в общение с Сатаната. Отстъплението от истините на Христовата църква е довело до загуба на духовни ориентири и до забравяне на елементарни религиозни знания. Река от литература на окултна тематика и източни религиозни учения залива книжния пазар. Телевизионни предавания с участието на астролози и екстрасенси привличат множество зрители. Страниците на вестниците изобилстват с реклами на магове, ясновидци, центрове за духовна медитация и прочее, които предлагат лесно разрешаване на проблемите, бърз успех в бизнеса или любовта, естествено срещу подобаващо заплащане. Много хора, когато се чувстват неуверени, обзети от страх за бъдещето, когато са в разклатено телесно или душевно здраве, вместо да потърсят подкрепа от Бога, се обръщат към разни служители на Сатаната, като магове, екстрасенси и други подобни. Обръщането към Сатаната за придобиване на временни блага води до разрушаване на личността и попадане в плен на тъмните и зли духове тук, в този живот и вечни мъки, заедно с тях в бъдещия. Злите сили търсят различни пътища, за да ни завладеят. На търсещите лек предлагат чрез ръцете на екстрасенси и самозвани лечители бързо и безболезнено изцеление. На пристрастените към външния си вид предлагат магическо отслабване и подмладяване. Желаящите да узнаят бъдещето си засищат с хороскопи и изпращат при ясновидки и врачки, обявени от медиите за пророчици. На търсещите богатство предлагат бързо забогатяване. Загубилите скъп човек насочват към спиритистите, които общуват с душите на мъртвите, а всъщност с бесовете. Дори вярващите християни не са застраховани от дяволските козни. Насъзнаващите своята греховност, злите сили внушават, че са омразни на Бога и нямат надежда за спасение. Други пък примамват с различни видения и откровения, явяват им се в образи на ангели или светии и дори им говорят от името на Бога и им внушават, че са избранници Божии. Безкрайно е тяхното лукавство и изобретателност. Житията на светиите, братя и сестри, изобилстват от разкази за дяволските козни и примамки, а светите подвижници са изработили цяла дисциплина за напредване в духовния живот, наречена аскетика, в която видно място заемат правилата за борба с злите духове. Когато обхванат от някаква сраст, когато наблюдава в душата си състояние, което е противоположно на плодовете на Светия Дух, а те са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие и вяра, когато забележи в себе си отвращаване от всичко добро, когато забележи у себе си неприязан, студенина към хората, униние, безпокойство, раздразнение, ропот, то християнинът трябва ясно да осъзнае, че душата му в някаква степен е завладяна от злите сили. Братя и сестри, в човешкия живот има и болести и страдания, трудни периоди, в които човек се пита: защо Бог ме е оставил? Ролята на страданията в Божия промисъл за нашето спасение е да се научим на нещо, да привнесем или засилим още една добродетел към своя характер, да изкачим още едно стъпало по стълбицата на духовния растеж. Нека се въоръжим с търпение и вяра в дни на изпитания. Да не допускаме да изпаднем в отчаяние, за да не станем лесна плячка на бесовете. Да не търсим да придобием повече блага от определените ни от Бога, защото цената на лесно придобитите богатства, власт и слава ще бъде погубената ни душа. Може би ще запитате, защо Бог допуска дейността на дявола и неговото воинство. Проявите на злото ни предпазват от изпадане в нравствено нехайство, безразличие и безгрижие. Като допуска да бъдем изкушавани, Бог ни посочва и средствата за борба и ни дава сили за победа над злото. Призоваването името на Господа и Исуса Христа, кръстния знак, постът и молитвата, участието в тайнствата, покаяние и евхаристия са оръжия, които сломяват и най-коварните и ожесточени бесове. Братя и сестри християни, нека над всичко вземем щита на вярата, с който ще можем да угасим всички нажежени стрели на лукавия, за да постигнем с Божията помощ победа над злото и да прославим винаги Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Минути преди 7 поглеждаме и към събитията, някои от събитията, свързани с петия ден на юли. Днес е Международния ден на бикините.

годишнина от представенето през 1946 година на бански костюм от две части, дело на френския дизайнер Луи Реарт. Името му идва от атола Бикини в Тихия океан, на който Съединените американски щати осъществяват опит с атомна бомба. Амбицията на автора е да взриви модния свят със своето предложение. В Великобритания днес открива четвъртото издание на българския фолклорен събор «Кеймбридж пее и танцува». Ще се състои от 10 до 16 часа местно време. Събитието ще включва народни танци, песни, арт-изложение, базар, конкурси и детска зона. «Кеймбридж пее и танцува» е едно от най-разпознаваемите български събития в Великобритания. Също в Великобритания днес отбелязва 185 години от началото на организирания туризъм, поставен от англичанина Томас Кук. През 1840 година е открита железопътната линия между градовете Дерби и Ръгби. Томас Кук се досеща, че тя може да се използва за пропаганда на здравословен живот. Мисъл споходила го по пътя към поредното събрание в Лестър на клуба на привържениците на трезвия живот. Той предлага на съратниците си да наемат цял влак, за да докара делегатите на Конгреса на борците с пиянството, свързан на всеки 3 месеца. Идеята е одобрена на 5 юли 1841 година. 570 души организирано се качват във влака и пътуват до Лавборо. От гарата процесията се отправя към градския парк на 3-часов митинг. Късно вечерта пътешествениците се връщат уморени със същия влак в Лестър, където ги посреща възторжена тълпа. В Италия днес отбелязват 70 години от връчването на първата кинонаграда Давид и Донателло. Присъжда се всяка година от Академията на италианското кино. Наградата е златна статуетка, реплика на известната скулптура на Давид от Донателло върху квадратна малахитова основа с златна плака, в която са записани категорията, годината и победителя. Днес се навършва 30 години от раждането на овцата Доли. Това е първия бозайник, успешно клониран от възрастни клетки. Клонирането е извършено след 220 неуспешни опита в Рослинския университет в Мидлоудин, Шотландия, където раждането е публично обявено на 22 февруари 1997 година. Името Доли получава по предложение на един от животновъдите, помагали при раждането и в чест на американската певица Доли Партън, известна с пишния си бюст, тъй като овцата е клонирана от клетки от млечната жлеза. Доли умира на 14 февруари 2003 година. У нас в България на днешния ден отбелязваме свети преподобни Атанасий Атонски, или това е летния Атанасов ден, това е църковен празник. По народния календар денят е известен като средлото или жътвар, защото е в средата на лятото и започва жътвата. 5 юли е професионалния празник на служителите на МВР, обявен е с решение на Министерския съвет от 28 февруари 1992 година, годишна от издаването на указ от княз Александър I, обнародван от Държавен вестник, брой 1 от 28 юли 1879 година, с който назначава първото правителство на княжество България с министър-председател, министър на вътрешните дела и управляващ Министерството на народното просвещение Тодор Бурмов. Министерството на вътрешните работи е създадено с указ 23 от 17 юли 1879 година на основание член 161 от Търновската конституция като Министерство на вътрешните работи.

7 часа на 5 юли в неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В община Дупница е обявен 3-дневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани и туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Останете с подробностите. Днес на 5 юли се навършват 147 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Годишнината ще бъде отбелязана с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената в София. Ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР.

0: отбелязването на празника ще участва и президентът Иляна Йотова. В община Дупница е обявен тридневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обажат на телефон 112. С медицински самолет, специално пристигнал от Израел, вчера вечерта беше транспортиран към родината си 17-годишният младеж, който пострада при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната помощ и професионалните грижи. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Общо пострадалите младежи са трима. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът й Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. В Гърция 76-годишен мъж е арестуван по подозрение, че е предизвикал горски пожар близо до предградие на Солун, съобщи и пожарната служба. Жителите на три района северно от града бяха предупредени да се евакуират. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуирани са туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огънят променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солом. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. От Гърция Катя Паева.
0: Пожарът в испанската провинция Жирона е достигнал до къщи във вилно селище. 12 000 души са под забрана да напускат домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: По последни данни са изгорели между 2 и 4 къщи, а на още 12 са нанесени различни щети. Няма информация за пострадали хора. В гасенето участват общо 400 пожарникари, всички налични дежурни екипи и 100 души от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили. До момента огънят е обхванал площ от 2200 хектара, но при най-лошия сценарий може да достигне до 30 000 хектара. Регионалният премиер на Каталуния, Салвадор Ия, нареди затварянето на пътища, водещи до защитена природна територия, засегната от пламъците. Пред местните медии той заяви, че е от решаващо значение хората да останат по домовете си и да не напускат населените места в района на пожара. 150 деца, които бяха блокирани заради огъня, са успешно евакуирани в последните 24 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Заради гръмотевични бури с около час закъснение започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията за 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с

0: думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и други политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена, близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Вашингтон. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати по случай Деня на независимостта. Отново по телефона Доналд Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина. Чуйте обобщението от редактора Елизабет Гогова.
1: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Володимир Зеленски определи разговора като много добър, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Той допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. По-рано през деня Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че е превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: Папа Лъв 14 също отбеляза Деня на независимостта на Съединените щати. С посещение при американския посланик към Светия престол Брайан Бърч, който е твърдолинеен католик и критикуваше решения на предишния папа Франциск. По повод празника папата публикува отворено писмо, в което поздравява всички американци по случай 250 годишнината от подписването на Декларацията за независимост. Лъв 14, който е влизал в словесни сблъсъци с президента Доналд Тръмп, изтъкна важното значение на националното единство. В Иран продължават дните на погребални церемонии, с които се почита паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Информация от редактора Ангел Григоров.
2: Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития аятолах, каза за българското национално радио.

0: Иран в Народното събрание са били единствените европейски представители там.
1: Информация от Ангел Григоров. В Унгария правителството на министър-председателя Петер Мадяр внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамас Шуйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5-годишния му мандат. Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.
1: А във Франция десетки хиляди души излязоха на протести в няколко града с искане за по-решителни мерки срещу сексуалното насилие. Според организаторите, само в Париж демонстрацията са участвали около 100 000 души. Зад протестите стоят 180 граждански организации, които настояват да се приеме цялостен закон за борба с сексуалното насилие. Поводът е смъртта на 11-годишната Лиана, за която се предполага, че е била изнасилена и убита от мъж с предишни обвинения за сексуални престъпления. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като стана известно, че срещу подозрение бил подаден сигнал още миналата година, но той така и не е бил разпитан. Основен за подозрение 41-годишен мъж, баща на приятелка на Лиана. Броят на загиналите от разрушителните земетресения във Венецуела на 24 юни достигне почти 3000 души, съобщиха от Венецуелското министерство на информацията. Пострадалите са повече от 16 500. Над 16 000 са останали без дом, все още в неизвестност са десетки хиляди. На специална церемония временният президент на страната Делси Родригес връчи медали на спасители от международните екипи. Много венецуелци критикуват властите за бавна реакция на бедствието. Президентът обаче защити действията на правителството, като изтъкна, че в зоната на земетресението са били изпратени хиляди служители. В най-засегнатия щат Лагуайра работници и тежка техника разрушават някои от най-силно пострадалите сгради. У нас хора, които са загубили способността си да общуват след преживян инсулт, чака да бъдат включени в безплатна речева терапия. Капацитетът на първите два кабинета за такава терапия в София е запълнен. Това са първите в страната центрове, разкрити по проект на Асоциацията за инсулти, афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира репортерът ни Елена Бейкова.
3: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
4: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
3: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник председател на асоциацията.
5: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативно способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живот и наша цел като асоциация.
3: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20 ДКЦ и в Пета градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините Елена Бейкова.
1: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Антон Йорданов. Добро утро.
6: Добро утро. Франция победи Парагвай с 1-0 във втория осмина финал на световното първенство по футбол. Гола вкара Кириан Мбапе от дуспа в 70-та минута. С нощи Мароко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута на добавяне.

0: време. Така, първият четвърт финал ще бъде Марокко-Франция и ще се играе на 9 юли. До вечера от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. Григор Димитров надигра италианца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет Димитров показа характер и триумфира с 6 на 3. В осмина финалите той ще срещне 114-я в ранглистата британец Артур Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгийца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът е начало в генералното класиране, след като вчера спечели петата си победа през сезона – спринта на пистата Силверстоун. В квалификацията за състезанието във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари – Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сърбоюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начева е първа на троен скок с 13,57. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рая Димитрова постигна 11 секунди и 81 стотни, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг също от Виетнам. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Вторият етап е 168 км между Тарагона и Барселона.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е слънчево. Малко повече облаци има над централните райони на Дунавската равнина, главно около Дунав. Температурите са от 10 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка от кръстовището за село Левочево до кръстовището с пътя Смолен-Стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция и сигналисти на организатора. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В община Дупница е обявен тридневен траур в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради гръмотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Една приятна и отпускаща неделя направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073 88 5350
0: и на сайта на Радио Благоевград

0: на Отворен прозорец.
1: Неделният ден вече набира скорост, някои от вас с първото кафе, други вече са поели на път или се наслаждават на спокойното утро. Каквото и да правите, благодаря ви, че сте с Радио Благоевград. Продължаваме с втория част на предаването на Отворен прозорец в петия ден на юли. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Моника Ангелова. Музиката, която слушате, е избора на Анастасия Трайкова, а поредното и предложение е песента «Цветя» на група Канела.

какво ще ви предложа във времето до 9 часа. След малко, любопитно от света, в този час ще направим едно лятно пътешествие до Земенския манастир, един от най-ценните духовни и културни паметници у нас, който през лятото привлича все повече посетители. Цветана Таирска ще ни разкаже за историята, уникалните стенописи и легендите на една от най-ценните български светини. След 8 в предаването на Отворен прозорец ще ви предложа среща с хора, които пазят ценностите в спорта, духовността и българските традиции. Ще ви срещна с 24-годишния треньор по самбо от град Рила Атанас Атанасов, който 3 години обучава деца не само да печелят медали, но и да бъдат отговорни, дисциплинирани и съпричастни хора. Заедно със своите възпитаници сами облагородяват пространството около залата, в която тренират. Едно доказателство, че истинските шампиони оставят следа не само на спортния тепих, но и в живота. И още ще ви поканим в кюстендилското село Таваличево, където след повече от 10 години труд и всеотдайност, в началото на седмицата ще бъде представена етнографската сбирка. По думите на секретаря на читалище Христо Ботев 1920 Антонета Георгиева, тя е история за хора, които с любов събират, пазят и съхраняват паметта за своя род и за българското село, за да остане тя жива и за идните поколения.

0: музиката. 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Лятото е времето от годината, когато по-често търсим прохладата на планината, тишината на старите манастири и местата, които носят усещане за спокойствие и вечност. Само на няколко десетки километра от Перник, сгушен сред красивата природа на Земенския пролом, се намира един от най-ценните паметници на средновековното българско изкуство – Земенският манастир. Векове наред той пази своите уникални стенописи, любопитни легенди и спомени за хора, които са прекрачили прага му с надежда и вяра. Ако все още не сте го посещавали, може би това лято е най-подходящия момент да го направите. За историята на светата обител, за нейните безценни стенописи, за легендите, които продължават да се разказват и днес, ще ни разкаже накратко Цветана Таирска, уредник на Земенския манастир, с която разговарям. Нека заедно да се отправим към едно място, където историята, духовността и красотата на българската природа се срещат по неповторим начин.
2: Музей Земенски манастир е от 11-12 век. Самата черква казва се Свети Йоан Богослов, уникална като архитектура, почти кубична сграда, 9 на 9 на 9 метра, с изключение на купола, който и дава още 2 метра височина, построена от камък, който се казва Бигур и римска тухла през 11-12 век. Изписана е два пъти през 11-12 и второ изписване 13-14 век.
1: Чувала съм така за една много интересна легенда при построяването на Земенския манастир.
2: Да, легендата е, че когато майстора и чирака построят своите творения, да не си виждат нещата. Когато идва майстора и вижда работата на своя ученик, вижда, че е по-хубава и разваля собствената. Тази, която е уникална като архитектура, стенопис и всичко, е от самия ученик, 11-12 век, Свети Йоан Богослов се казва.
1: Какво споделят хората, като дойдат тук? Какви мнения чувате вие?
2: Че е много добре поддържано, уникални стенописи.
1: Тези стенописи виждам така, че са реставрирани, вероятно, и скоро, или?
2: Тези стенописи са само консервирани. До 1966 година музей Земенски манастир е бил към Свети Синод. От тогава е към Министерство на културата. От 2003 сме филиал на Национален исторически музей, град София.
1: Какво е най-хубавото през всичките години, които работите тук? Най-хубавите думи, които сте чувала за музея тук, за цялата територия?
2: Че са много добри изображенията от уникален майстор.
1: Целогодишно идват сигурно,
2: да,
1: туристи.
2: Да, работим непрекъснато, нямаме почивен ден, с изключение на 1 януари, 24-25 декември, Коледа и първия ден на Великден. Непрекъснато работи с лятно и зимно работно време.
1: Това беше разказът на Цветана Таирска, уредник на Земенския манастир, за една

Светиня, която вече векове пази история, вяра и изключително културно наследство. Понякога не е нужно да пътуваме далеч, за да открием места, които ни докосват. Достатъчно е да поемем към някои от красивите кътчета на България, където камъкът, стенописите и тишината разказват истории, неподвластни на времето. Земенският манастир е именно такова място. Едновременно духовен дом, историческа памет и прекрасна възможност за лятна разходка сред природата. Ако през следващите седмици планирате пътуване из Югозападна България, оставете си време да се отбиете там. Сигурна съм, че ще си тръгнете не само с красиви снимки, но и с усещането, че сте се докоснали до една жива частица от българската история.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на Радио Благоевград.

Radio Workout Grad. Workout Grad. Тази част ще ви предложа и нещо любопитно от света. Националната здравна служба на Англия за първи път ще започне да възнаграждава хора за физическа активност. В началото на следващата година институцията ще стартира инициативата Маратон на месец, която насърчава участниците да ходят пеша около 30 минути дневно, съобщи BBC. При ежедневно изпълнение на предизвикателството, участниците ще изминават приблизително 42 км месечно, колкото е дължината на маратона. Разходите ще могат да се отчитат онлайн или чрез мобилен телефон и смарт-часовник. Разходките ще могат да се отчитат по този начин. Хората, които успешно изпълняват предизвикателството, ще имат право на различни награди, включително отстъпки и други стимули. Инициативата се разработва съвместно с бившия олимпийски медалист сър Брендан Фостър. По думите му, целта е максимално проста – повече хора да започнат да ходят пеша. Кампанията е част от 10-годишния здравен план на Англия. Според NHS, физическата неактивност е свързана с една от всеки 6 смъртни случаи. За физически неактивни се считат хората, които извършват по-малко от 30 минути умерена физическа активност седмично. Данни на Sport England показват, че през годината до ноември 2025 близо една четвърт от възрастните, около 12 милиона души, попадат в тази категория. Целта е към програмата да се присъединят над 100 000 души, като резултатите им ще се проследяват дигитално. Това, което бъде постигнато, по думите на Фостър, инициативата ще представлява най-големия маратон в историята. Организаторите разчитат и на така наречената култура на поредиците, позната от приложения, която мотивира потребителите да не прекъсват ежедневната си активност. Според Фостър, човек, който ходи пеша по 30 минути 5 пъти седмично, може да си осигури до 4 допълнителни години здравословен живот. Пълните подробности за схемата с наградите и начините за регистрация ще бъдат обявени през следващите месеци. Като продължение, бих ви предложила да походите пеша, особено в днешния неделен ден. Къде по-добре би могло да стане това? От една много приятна разходка до парк Бачиново край Благоевград, например, където ще намерите много приятна утрин на свежест. Направете го, ако сте от Благоевград, ако не, намерете друга възможност. Винаги има къде, стига да имате желание.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. До края на тази година България трябва да въведе изискванията на Европейската директива за подобряване на условията на труд при работата през дигитални платформи. Директивата задължава да се предоставят данни на местните власти за броя на заетите, най-често като куриери, таксиметрови шофьори, фрийлансъри, които погрешно са определени като самонети. Социалното министерство вече е сформирана работна група с представители на бизнеса и синдикатите за промени в трудовото законодателство, а Икономическият и социален съвет също излезе с анализ по темата. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Все повече хора работят през цифрови платформи като доставчици, шофьори, преводачи, програмисти и представители на десетки други професии.
2: Има регистрирани над 500 активни цифрови трудови платформи за труд, които осигуряват работа на 28 милиона лица в Европейския съюз.
1: Казва националния секретар на КНСБ Величка Микова. Макар

0: модела на заетост да се развива бързо, голяма част от платформените работници остават извън традиционната защита на трудовото законодателство, което налага то да се актуализира, включително и в България.
1: Както обичайните работници и служители също трябва да имат защита. В повечето случаи такива работници и служители остават необхванати от закона или кодекса на труда.
0: Допълни Микова в подкаста Студио КНСБ. От своя страна Чавдар Христов, консултант правна закрила на труда в синдиката, който е и докладчик на анализа на директивата, направена от Икономически и социален съвет, допълва.
2: Този режим носи гъвкавост за бизнеса, за работодателите, но не носи сигурност за работници. И трябва да се намери баланса между гъвкавостта и сигурността.
0: А вице-президента на синдиката Тодор Капитанов коментира, че трябва да има и контрол.
3: Хората, потребителите на тези услуги, трябва да са наясно, че това е необходим този контрол за тяхната сигурност и не само. Нямаш никаква представа за този човек, който ти носи ран за неговото здравословно, физическо, психическо и всяко друго състояние. Нашите настоявания са всъщност всички работещи под цикли платформи, презумпция да се водят, че са работници и служители на трудов договор.
0: За новините Цветелина Стоянова.
4: До 12 часа днес Русия очаква отговор от Украйна на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да получат телата на свои загинали военнослужащи. Наред с Славянск, Краматорск и Дружковка, Константиновка е един от градовете в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. Вчера началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Путин, че руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб отричат да са загубили Константиновка, а президентът Зеленски нарече твърденията поредната руска лъжа. 40-минутната реч на президента Доналд Тръмп по случай 250-та годишнина от обявяването на американската независимост завърши с грандиозни изявления за бъдещето на страната. Той отбеляза, че това е само зората на златния век на Америка, чиято съдба е написана от Бог. Той произнесе речта с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. Посетителите чакаха в часове, наложи се и част от тях да бъдат евакуирани временно заради прогнозите за опасно време. Тази вечер се събрахме за един от най-радостните и славни етапи на всички времена. Един от сътрудниците ми каза да не се притеснявам, че можем да го направим другата седмица. Отговорих му, че няма да стане така. Днес е големият ден. Искаме 4 юли. Не искаме просто някой си юли, защото това е 250-та годишнина от Декларацията за независимост. Думи на Доналд Тръмп за националния празник на Съединените щати. Нова гореща вълна настъпва в части от Обединеното кралство, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
5: За някои райони това ще бъде третата гореща вълна за годината. Това се случва след като Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде едноседмичен жълт предупредителен код за горещини в Мидландс, източни, югоизточни и югозападна Англия. Най-високите температури се очакват в Южна Англия и макар, че може би жегите няма да са толкова интензивни, колкото рекордната гореща вълна през юни, те могат да продължат много по-дълго. Според повечето прогнозни модели, горещият период може да продължи дори до средата на юли. Температурите ще започнат да се покачват от днес, като от понеделник ще стане още по-топло, а пикът на температурите се очаква през втората половина на седмицата в Англия и Уелс. Малко е вероятно обаче да бъдат подобрени рекордите, регистрирани през юни. От Лондон, Веселин Паунов.
4: За времето у нас слушаме прогнозата от Христо Христов.
6: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините в 8.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
8: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Моника Ангелова, Анастасия Трайкова и Лалка Радкова. Това е екипа на предаването на Отворен прозорец в неделното утро на 5 юли. След 8 в предаването ще ви предложа среща с хора, които пазят ценностите в спорта, в духовността и в българските традиции. Ще ви срещна с 24-годишния треньор по самбо от град Рила, Атанас Атанасов, който 3 години обучава деца не само да печелят медали, но и да бъдат отговорни, дисциплинирани и съпричастни хора. Заедно със своите възпитаници сами облагородяват пространството около залата, в която тренират. Доказателство, че истинските шампиони остават следа не само на спортния тепих, но и в живота. И още ще ви поканим в кюстендилското село Тавалличево, където след повече от 10 години труд и всеотдайност, началото на седмицата ще бъде представена етнографската сбирка. По думите на секретаря на читалище Христо Ботев 1920 Антуанета Георгиева, тя е история за хора, които с любов събират, пазят и съхраняват паметта за своя род и за българското село, за да остане тя жива и за идните поколения. А сега продължаваме с песен от студиото.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада,

0: Edustatečno jedno radio.
1: Radio Blagoevgrad.
0: Za reklamu, telefon 885350.
2: Kod 073.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: На отворен прозорец.
6: Да бъдеш добър спортист означава не само да печелиш медали, но и да бъдеш отговорен, дисциплиниран и да даваш добър пример. Именно това показват децата от клуба по самбо Дулов град Рила, които освен че тренират упорито, сами се включват в облагородяването на пространството около своята тренировъчна площадка. С много желание, усмивки и общи усилия те превръщат мястото в по-красиво и приветливо, доказвайки, че шампионският дух се възпитава не само на тепиха, но и в отношението към хората и средата около нас. Зад всичко това стои техният треньор Атанас Атанасов, който е само на 24 години и който вече 3 години работи с около 20 деца. Заедно те сами намират помещение за тренировки, изграждат своя спортен дом и създават общност, в която спортът върви ръка за ръка с доброто възпитание. За спорта, за децата и за уроците извън тепиха разговарям с треньора Атанас Атанасов. Здравейте, Наско, приятно ми е да се чуем.
7: Здравейте, и на мен също ми е приятно.
6: Вече 3 години сте треньор, разбрах, на клуба по самбо Дулу. Как започна всичко и как успяхте всъщност да съберете около себе си тези деца?
7: Ами, реално всичко започна с двама мои приятели, тук са граждани. Решихме да си направим място, където да тренираме, да е сухо и да може зимата да тренираме, защото не винаги става навън. И понеже аз съм по това време бях единствения изобщо в града, който се занимава с някакъв, нали, боен спорт. И от някъде две деца бяха чули, че се

0: Института.
1: Да.
0: И дойдоха на вратата и направо си ме питаха кога водиш тренировки. А аз реално през това време изобщо си нямах идея за отговорността на работата треньор, какво е да си треньор и така нататък. Обаче не ги върнах. И покрай мене идваха, показвах им, нали, техники, едно друго. И от две деца с течение на времето за 3 години станаха 20. Едно по едно просто пошаха да идват.
1: Чудесно.
0: И така.
1: А освен, че ги учите на самбо, вие ги възпитавате и в отношение към труда и към мястото, където тренират. Как се роди идеята заедно да облагородите пространството около площадката?
0: Ами, вижте, те спорта и отговорностите идват ръка за ръка, понеже самата сила, която придобиват децата, е хубаво да се влага в нещо качествено.
1: И полезно.
0: Точно така. И точно това искам да възпитам в тях хората в града и не само, и където и да са, да виждат в тях едни хубави младежи и сигурност, където и да са, да използват труда си за нещо хубаво. И понеже на самите деца, след като са положили някакъв труд за нещо, те го приемат като свой и го пазят. Това да. Ми беше целия замисъл.
1: А как реагираха децата, когато им предложихте сами да се включат? Приемат ли подобни инициативи като задължение или като удоволствие?
0: Ами, то реално до половината на изречението не бех стигнал и децата вече започнаха сами да се организират. В смисъл, ние сме, как се казва, не само отбор, ние работим и като екип, и като семейство, понеже един много малък град сме и си помагаме и с много други задачи извън залата и
1: чудесно.
0: Винаги когато един тренер прави нещо, идват всички и го правим заедно.
1: А днес често говорим, че децата прекарват много време пред телефоните. Успявате ли чрез спорта да ги откъснете от виртуалния свят и да ги научите да работят като истински екип?
0: Да, реално борбата е доста голяма, особено при най-малките, но децата вече с състезанията и с тренировките, те сами знаят, че ако не полагат работа на 100% в залата, няма да поженат 100% от резултатите. И те си се самодисциплинират много и това значи, че е вреден навик, който, нали, ги отдалечава от зададената цел и гледат да го елиминират. И аз, нали, също им говоря много за тези неща.
1: А какви спортни постижения има вашия клуб? Участват ли децата в турнири? Как се представят?
0: Ами, децата за 3 години, даже точния брой на медалите не мога да ви го кажа, но за 3 години мисля, че около 40-45 медала има за града от децата. Участват на републикански, на държавни първенства, на местни турнири и справят се. Имам няколко деца на първо място, няколко на републиканско, имам вице-шампиони, бронзови медалисти, имаме преди няколко седмици станахме в Перник първи отборно при момчетата от 13 до 14 годишна възраст.
1: А в клуба тренират около 20 деца, ми казахте, или малко повече от 20. Какво се опитвате да им дадете, Наско, най-вече спортни умения или житейски ценности?
0: Ами, най-вече се опитвам да им предам на децата това, че ако са успешни в спорта и ако намерят начина да си успешен в даден спорт и да стане шампион, ще се научи да си успешен и във всяка една друга сфера. Понеже, както се казва, ако си способен да дадеш 100% от тебе, за да успееш и да направиш и да постигнеш даден успех, то формулата е една и съща. Ако искат да станат след спорта, понеже спорта винаги е до време. Няма как цял живот да се раздаваш в толкова тежки спортове на 100%. Който иска да стане най-успешният лекар, да знае как да го постигне. Който иска да стане най-успешният полицай, да знае как да го постигне. И в която и да е друга професия. Искам просто да изградят начина и как да го постигнат по правилния път. Това ми е идеята.
1: А кое ви прави най-щастлив като треньор? Спечелените медали или моментите, когато виждате как децата израстват?

0: като личности.
1: Точно това ме вдъхновява на децата и ме прави най-щастлив, като гледам самото им надграждане, като знам, че съм взел това дете и съм го научил първо да ходи по тепиха и как се превръщат в шампиони, в хубави момчета и момичета, нали, младежи като цяло. Това е най-голямата награда. Като видя някой съгражданин и ми каже, нали, твоето момче ми помогна с това и това, това ми е най-голямата награда на мене. Медалите са един момент, в който закачаш медала на стената и до там той си седи. Обаче това да изградиш някой човек е за мен най-голямата награда.
0: Да. И последният ми въпрос, какви са следващите цели пред клуба и какво бихте казали на родителите, които, да кажем, се чудят дали да запишат децата си на спорт?
1: И следващите цели на клуба са състезание, да надграждаме след всяко едно състезание. Повече да си подобряваме уменията и да развиваме направеното до момента. А към родителите мога да им кажа следното. Да не се чудят дали да си запишат детето реално на какъвто и да е спорт. Нали, не промотирам специално самбото и бойните спортове, но бойните спортове изграждат едно чувство за индивидуалност и начин, по който можеш да разчиташ единствено и само на себе си. Там е разликата между, нали, отборните спортове. Нали, не искам да омаловажавам другите спортове, но реално родителите могат преспокойно да запишат детето си на какъвто и да е спорт, без да се притесняват, понеже вече всичко е изключително много развито и колегите също, спортисти по градовете, така доста е развито всичко и няма за какво да се притесняват. На едно дете да му изградиш едни качества, които не може да ги получи, нали, през телефона или у дома, е много нещо. Това после му е полезно за всичко.
0: Понякога най-важните победи не се измерват с медали, а с усмивките на децата, с желанието им да бъдат по-добри хора и с примера, който дават на всички около себе си. Аз благодаря на треньора Атанас Атанасов, който е само на 24 години, но вече е един изключителен треньор, бих казала, който прави много за своите възпитаници, за децата от клуба по самбо Дуло в град Рила. Аз пожелавам на него и неговите възпитаници здраве, още много спортни успехи и най-вече да продължат да доказват, че истинският шампион се познава не само по победите на тепиха, а и по добрите дела извън него.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: На отворен прозорец.
5: Понякога

0: Най-ценните съкровища не се намират в големите музеи, а в малките населени места, където хората с любов пазят паметта за своите предци. Именно такава е историята на етнографската сбирка на кюстендилското село Таваличево, събирана повече от 10 години с много желание, търпение и уважение към миналото. Тя ще бъде представена официално по инициатива на Народно читалище Христо Ботев 1920 за това как се ражда една такава идея, какви истории разказват събраните предмети и защо е важно да пазим корените си. Ще разговарям с секретаря на читалището Антоанета Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева.
1: Здравейте.
0: Повече от 10 години, ми казахте в предварителния разговор, сте събирали тази етнографска сбирка. Как започна всичко и кой пръв повярва, че тази идея може да стане реалност?
1: Ами да, може би не 10, повече от 15 години се събират предмети от селото и идеята е на бившия кмет Бойко Тариански да се даде една такава музейна сбирка, за да не се изхвърлят предметите, защото всеки, който напусне къщата, младите не се завръщат и ако имам нови собственици или собствениците на къщите идват, разчистват и всичко изхвърлят на буклука. Това не е идеята. Идеята е тези предмети да се съхранят, за да ги оставим да видят нашите поколения как са живяли и с какъв е бил бита на нашите предци. Това е идеята да се събират предметите.
0: А колко хора от селото Таваличево се включиха в събирането на експонатите? Имаше ли семейства, които, да кажем, с вълнение ви повериха вещи, пазени поколения наред?
1: Ами да, аз тогава не бях, от 3 години съм на работа в читалището, но все още аз продължавам да събирам такива предмети, стари носи, престилки, глинени съдове, които могат да се изложат, ние ги носим на изложения, показваме ги, много са интересни на хората, даже ни питат дали ги продаваме, дали могат да си ги закупят, но това е толкова ценно, че няма как да го продадем.
0: Разбира се. А какво могат да видят посетителите в сбирката? Разкажете ни за така най-интересните експонати и за историите, които стоят зад тях.
1: Нашата музейна сбирка представлява една стая, която е обособена с кухненски ъгъл, малката кръгла масичка с малки крацета. Около нея са наслагани възглавници, на които са сядали след работа семейството, за да се нахранят. Битовите черги, китеници, които са правени от вълната на животните. Имаме два манекена, които са облечени мъж и жена в традиционната кюстендилска носия. Имаме люлка, която е при нас се казва съдилка, в която са слагали бебетата, когато са ги водили на полето. Хората са работили, а дечицата са ги пристивали в тези съдилки. Имаме обособено огнище, точно както е било, нали, както са връзвали на една верига котел или някакъв съд, на който са топлили вода, на който са готвили.
0: А предполагам, че всеки предмет носи така човешка съдба. Има ли експонат, който лично вас ви е развълнувал най-много?
1: Има, да не кажа всичко. Всичко мен ме връща в спомените, защото аз съм живяла и в времето, когато моите родители отглеждаха животни и перяха на ръка вълна и правеха разни неща и плетяха и предеха, баба ми предеше вълна и плетеше вълнени чорапи, вълнени дрехи. Всичко. Изложили сме също вълна от овца вълна, която с хурка, с вретено, показано е точно как от самото начало вълната, как се преде, как се плете, как се създава дрехата от едно парче вълна.
0: А днес, когато всичко се променя толкова бързо, защо според вас е важно да пазим бита, традициите и паметта на предците си?
1: Ами много е важно, защото ако не го пазим, ако не го съхраним, ние се отдалечаваме много от същността си, от корените си. Това е много важно да го запазим.

0: Трябва да предадем на нашите деца, на нашите внуци максимално всичко, за да знаят откъде са им корените, как са тръгнали, как са живяли, как не е имало електричество, как не е имало вода във всяка къща. Сега с всички тези удобства, които ги имаме, те не знаят колко труд са полагали нашите родители, за да ни отгледат, за да ни изхранят. Това е ценното.
1: Да, така е. А каква е ролята на читалището в опазването на местната история и културното наследство? Лесно ли се прави това в едно малко населено място?
0: Ами на 100% съхранение на бита, на културата, на традициите, на песните, на приказките. Абсолютно всичко е съхранено в читалището. И аз искам максимално да запазя всичко от това, което е било преди.
1: А надявате ли се тази сбирка да привлече повече млади хора, които да научат повече за живота на своите баби и дядовци? Защото всъщност това е идеята.
0: Да, това е идеята, въпреки че младите изобщо не ги интересува. Те идват, дори когато им се разказва нещо, те си гледат пак на телефоните, социалните мрежи са ги обзели на 100%. И цялата информация им минава покрай ушите, но все си мислят, че колкото и да им минава покрай ушите, все нещо, една частица ще им влезе вътре и ще ги жегне отвътре и ще видят, абе я да видим сега как е било действително. Има някакъв процент от младите хора, които любопитстват и се интересуват от тези неща.
1: И на финала да припомним, че представянето на тази етнографска сбирка е утре, понеделник.
0: Не, тя е на 7-ми, във вторник от 10 часа.
1: Представянето на тази етнографска сбирка е във вторник. Какво сте подготвили на посетителите и защо бихте ги поканили да бъдат част от това събитие?
0: Значи аз ще поканя и дечица, ще поканя и възрастни хора, които да дойдат и да разкажат всичко, което знаят и това, което и аз знам, да го предадем на децата. Да предадем какъв е бил бита, каква е била културата, какви са били традициите, как са плели, как са бродирали, как са прели вълната, как са я прали, това ще разкажем. Как са готвили, са носили вода от кладенците, защото в къщите не е имало. Всичко това се надявам да им бъде интересно на младите хора.
1: Да, дано, защото паметта на един народ се пази не само в книгите, но и в домовете, и в старите предмети, в ръцете, които са ги изработвали, и в хората, които не позволяват те да бъдат забравени.
0: Само на финала искам да отправя един призив към всички слушатели. Моля, когато имате някакъв предмет в къщи, когато имате някаква стара носия или пътека, или килим, каквото и да било, дори и да продадете къщата, предайте на новите собственици да не ги изхвърлят нещата. Нека да ни извикат нас, ние да ги видим, ако преценим, че стават, че можем да ги вземем, да ги почистим и да ги съхраним, ще бъде много голямо удоволствие за нас.
1: Да, това е едно много хубаво предложение. Благодаря ви. Това беше Антоанета Георгиева, секретар на Народно читалище Христо Ботев 1920 в кюстендилското село Табаличево, за предаването на Отворен прозорец.

Ето, че стигнахме до края на днешното неделно издание на предаването на Отворен прозорец. Благодаря ви, че споделихте с нас първите часове на този летен ден. Надявам се, че разговорите, историите и музиката са направили неделната ви сутрин по-приятна. Пожелавам ви спокойна и красива неделя. Отделете време за близките си, за природата, за любимите си занимания или просто за малко тишина и почивка. Понякога именно тези малки моменти се превръщат в най-ценните спомени. От мен, Лала Караткова, пожелания за повече усмивки, светлина и вдъхновение. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Министерството на вътрешните работи отбелязва професионалния си празник. Президентът Илияна Йотова се включи в почетната церемония с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената. В центъра на София ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. По-късно ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи до столичния храм Свети Седмочисленици. Председателят на Съюза на съдиите в България Танас Атанасов ще бъде гост в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. На въпросите на Диана Янкулова днес ще отговарят Ивайло Мирчев от Демократична България, Теменушка Петкова от ГЕРБ и Явор Гечев от Прогресивна България. Ще бъде представена и първата официално обявена кандидат-президентска двойка. Гост е Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Предаването ще започне в 9.30. Видеоизлъчването е в платформите на Българското национално радио и на сайта bnrnews.bg. Украинският президент Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на Съединените американски щати. В отделен разговор също по телефона Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. С Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: С грандиозна заря и шоу с фойерверки във Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха в часове, за да преминат през

0: засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати. Опасните горещини и силният вятър в Гърция поддържат пожарите в района на Солун и на полуостров Халкидики. Наредена е превантивна евакуация от районите, където почиващите са основно българи и сърби. От консулството ни в Солун са съобщили, че няма информация за пострадали. Според гръцките медии има арестуван 76-годишен мъж, заподозрян, че е предизвикал един от големите пожари. В испанската провинция Жирона големият горски пожар достигна къщите на вилно селище. 4 сгради са изпепелени. 12 000 души от съседен район са под забрана да напускат домовете си заради гъстия дим. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Воузела. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено от високите температури и от силния вятър. Минутите за спорт с Антони Йорданов.
1: Световното първенство по футбол продължава с третия матч от осми на финалите между Бразилия и Норвегия от 23 часа в Ист Радърфорд, Ню Джерси, Съединените щати. През изминалата нощ Франция надигра Парагвай с 1-0, а преди това Марокко победи Канада с 3-0. Така се оформи първата четвъртфинална двойка Марокко-Франция. В откритото първенство на Великобритания по тенис започват осми на финалите при мъжете и жените. Снощи Григор Димитров елиминира италианеца Матео Беретини с 3-2 сета и на тази фаза в понеделник ще срещне Артър Фери от Великобритания, който отстрани белгиеца Зизу Беркс също с 3-2. При юношите на Уимбълдън първият си матч днес ще играе Димитър Кисимов срещу италианеца Рафаеле Чурнели. На тенис турнири от веригата Challenger в квалификации ще играят Димитър Кузманов в Брауншвайг, Германия, Иван Иванов и Динко Дине в Нотингам, Англия и Александър Донски в Яши, Румъния. Никола Цолов ще стартира в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът ще потегли от пета позиция, а вчера той спечели спринтовото състезание. В Формула 1 на първа линия са Кими Антонели с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Христомира Поповска ще играе финал на турнир по бадминтон в френския град Песак с водачката в схемата Вуд Хи Чанг от Виетнам. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва българките ще играят срещу състава на домакините. С българско участие приключва състезанието за Световната купа по скокове на батут за мъже и жени в Коимбра, Португалия. Колоездачите в обиколката на Франция, която стартира в Испания, ще изминат втория етап. 168 км между Тарагона и Барселона. Първият бе спечелен от дъчанина Йонас Вингегор. У нас мъжкият ни национален отбор по баскетбол приема от 19.30 часа в Ботевград има на Норвегия в матч от европейските квалификации. В Самоков продължава първенството по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б. Съперник на българките до вечера е съставът на Нидерландия. Днес завършва рали Пампорово, а лидера в генералното класиране е екипажът Мартин Сурилов и Ханко Юриев с Ситроен. Приключват и няколко държавни първенства по спортна стрелба и спортна гимнастика в София, както и на шпага за мъже и жени в Варна. А във Вършец е вторият и последен ден на състезание по планинско бягане.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София към този час е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от изток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24, от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка за село Левочево и стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция.

0: Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Зона БГ. Аз съм Крум Богдански. Горещите дни те първа предстоят и затова ще настроим сетивата си за слънце, пясък и море с топ 12 БГ летни парчета. Започваме, разбира се, отзад напред с номер 12. Там, според нас, заслужено е летният хит на Deep Zone Project от 2017 година «Тайни на пясъка». Фронтменът и основател на групата Деян Савов споделя, че парчето се е родило на летище Варна, докато са чакали самолета си 7 часа. Едно такова закъснение направи летен хит. Да чуем «Тайни на пясъка» на Deep Zone Project. Thank you.

На 11-та позиция поставихме песента на Графа с участието на рапъра Бобо и шампионката по битбокс Печенката Дим да ме няма. Това парче беше най-въртяната песен в българския радио и телевизионен ефир през 2012 година. Още с излизането си парчето по музика, текст и аранжимент на Графа заля ден с клубовете в цялата страна и се превърна в истинска мания. Сингълът е и номер 1 по продажби в iTunes през същата година. Да го чуем.

Номер 9 е за играта и Лео, които през 2012 година изстреляха нова доза лятно настроение с поредното си видео «Айде на морето». Красиви момичета, много слънце и море са в основата на клипа, а двамата купунджии влизат в ролята на отпускари, дошли да разпуснат по нашето Черноморие. Песента е продуцирана от студио Бъстър, а текста е дело на двамата рапъри. Режисьор на видеопродукцията е Bash Motion. Да го чуем!

Под номер 8 е песента на бившият дует Каризма «Минаваш през мен». Песента е написана още през 2002 година, но вижда бял свят 3 години по-късно, през 2005. Аранжимента е на Живко Петров, Веселин Веселинов Еко и Димитър Семов, а интрото на песента е взаимствано от хита на Жубим «How we sensitive». Да чуем «Минаваш през мен».

Номер 7 е за летния хит на група Пиф Юли. Идеята ни беше да направим лятно парче, парче, което трябва да ти навява нещо лятно. Снимахме клипа обаче на най-лятното място, булевард Витоша в София, споделя фронтмена Димо Стоянов. Песента моментално покори български ефир и се превърна в летен хит на 2015 година. Да чуем.

На шеста позиция в нашата лятна класация е на увяхващата песен на Тони Димитрова «Ах, морето». Тя е част от едноименния албум на Тони, издаден през 1997 година и печели трето място в конкурса «Бургас и морето» през 1996 година.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Петата позиция в лятната ни класация е окупирана от хитът на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени «По-полека». Песента е издадена през лятото на 2017 и е класирана на първо място в класацията на БГ Радио «Най-любимите песни за път».

От номер 4 класирахме вечното изпълнение на Тоника «Нека да е лято». Песента печели втора награда в конкурса «Златният Орфей» през далечната 1977. Музиката е на Стефан Димитров, текстът е на Миряна Башева, а аранжимента на Красимир Гилмезов.

На престижното трето място класирахме хитът на братя Аргирови и замирисва на море. Повече от 30 години всяко лято си тананикаме рефрена и замирисва на море. Песента е написана от Стефан Димитров като музика за филма Забранено за възрастни. Веднъж, идвайки вкъщи, спомня си Благовест, Стефан ни предложи няколко песни, между които беше и замирисва на море. И двамата много я харесахме веднага. Казахме: Стефане, това е нашата песен. Текстът е на Георги Борисов, един поет от Перник, много симпатичен. Записахме я през 1986 и влезе в третата ни плоча, казва още Благовест Аргиров.

Номер 2. Тук сложихме песента на дъщерята на Данчо от Сигнал, Лора Караджова, в колаборация с Гуцлав. Нека бъде лято. Песента е издадена през 2001 година и веднага става летен хит, а 9 години по-късно през 2010 е преиздадена с леки промени в текста. Смятаме, че това е една от най-готините летни български песни. Зареждащият текст е на Гуцлав, а музиката и аранжимента са продукт на съвместната им работа с Веско Теслата от ProX.

Номер едно в нашата класация е разбиващият хит на D2 с Дичо Аз и ти. Песента е записана през 2001 година и е по текст на 20-годишната студентка тогава от Софийския университет Миглена Георгиева. Ще се разделим с това изпълнение номер едно в лятната ни класация Аз и ти и D2. Аз съм Крум Богдански. Спокоен уикенд!

0: рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгря и зора, с мен Валентин Дишев.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Намериха тялото и на второто дете, което изчезна във водите на река Струма край село Пастух. Така жертвите на трагедията станаха 4. Детето е открито недалеч от мястото, където бяха намерени останалите жертви на трагичния инцидент, 11-годишно момиче, бабата и дядото. Подробностите към тази информация сега от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Тялото на момчето беше транспортирано за аутопсия в Кюстендилската болница. Следват процесуално-следствени действия, за случай уведомен дежурен прокурор, казаха от полицията в Кюстендил. Търсенето на момчето продължи през целия вчерашен ден. За тази цел беше сформиран щаб, а в операцията участваха повече от 100 души – полицаи, пожарникари, водолази, спасители и доброволци. Ден по-рано от водите на реката край село Пастук бяха извадени телата на другите трима души – мъж, жена и едно момче. По първоначална информация, семейството от град Дупница е било на пикник и е ловило риба край Вира. С заповед кмета на община Дупница обяви 3-дневен траур в знак на почет към паметта на починалите, националния флаг и знамето на общината. Пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Останалите новини в емисията. Днес е празника на МВР. Навършват се 147 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Българският патриарх Даниил отслужи водосвет по случай професионалния празник на МВР пред паметника на незнайния воин, след което държавният глава Иляна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечния огън. През последното денонощие у нас пожарните служби са реагирали на 131 сигнала за произшествия, ликвидирани с общо 73 пожара, съобщават на сайта си от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Спреки материални щети са 18 от пожарите, без нанесени материални щети са възникнали 55 пожара. В събота две бунгала изгоряха при пожар в близост до плажната ивица край Черноморец. По време на инцидента туристите, които са били настанени в бунгалата, са се намирали на плажа. Няма пострадали. Горещото време в Гърция причини големи пожари в района на Солун и полуостров Халкидики. Наредена е превантивна евакуация, като почиващите там са основно българи и сърби. От консулството ни в Солун са съобщили, че няма информация за пострадали. Горят горски площи, като на терен има над 70 огнеборци и близо 30 пожарни коли. Според гръцки медии няма пострадали, но има редици изпепелени постройки. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците в португалската област Вулзела. Според местни медии горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. Горещини, предупреждения за бури и евакуация белязаха честванията на националния празник на Съединените щати. В много щати поради шествия бяха отменени заради температури от над 40 градуса. В Вашингтон се наложи евакуация заради дъжд и грамотевични бури. Вятърът се бори част от декорите. Заради лошото време беше отложена речта на президента Доналд Тръмп, който все пак успя по-късно да произнесе заключителното си слово. Според него, Съединените щати са в зората на златната си епоха. Тръмп награди ветерани, а вечерта приключи с фойерверки. Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще е предимно слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. В източните райони вятърът ще е от северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат в интервал от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: из Греи Зора.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, скъпи приятели. Настъпи времето отново за едно така пътуване в света на историята. Както винаги по стародавна традиция, когато аз съм в студиото, при мен неизменно е доктор Биляна Карадакова. Отново ще имаме масирано присъствие на

Регионален исторически музей Благоевград днес в днешното предаване на Изгери Зора с едни изключително интересни теми. В летните месеци, когато няма много събития в историческия календар, с доктор Карадакова сме подготвили да говорим по темата за Разлогското въстание, една много малко експлоатирана тема в България, всъщност в Република Северна Македония е изключително експлоатирана. И малко да внесем яснота по този въпрос, защото се чувстваме длъжни към живота и делото на Димитър Попгеоргиев, на дядо Илю Войвода и хората, които са отдали живота си в, за борбата за свободата на българския народ. Другата тема също е доста интересна и тя е свързана с горещото лято на 1913 година, а именно денят на престъпното безумие, Втората балканска война, ситуацията, която се случва през 1913 година и как се стига до втората, до първата национална катастрофа на България. Във втория част от нашето предаване ще говорим с Георги Станков от коридор номер 8 по един изключително интересен казус за това как Република Северна Македония се опитва да извършва цензура дори и на българска територия. Много интересен казус с интересни резултати. Ще ги чуем от извора Георги Станков от коридор номер 8. Аз съм доктор Кирил Алексиев от Регионален исторически музей Благоевград. Тон режисьор е Красимир Пигов, музикален редактор Анастасия Трайкова. Екипът на Радио Благоевград ви пожелава приятни минути с нас.

0: И така, започваме с нашия разговор с доктор Биляна Карадагова. Разбира се, след като приветствам с добре дошла в нашото студио.
1: Здравейте.
0: Разлоското възстание

0: Е доста интересна тема, която всъщност много малко хора я познават, дори и професионалните историци, и общо взето някакси дали я неглижират, дали не са просто запознати с нея. Е едно събитие, което така е доста интересно от гледна точка на историческия наратив, още повече, че всъщност показва, че и македонския край е свързан с така събитията около априлското въстание. Като тук може би трябва да погледнем и по-голямата картина на голямата източна криза, която продължава 2-3 години около априлското въстание. Всъщност априлското въстание е следствие от тази голяма криза, но все пак показва, че и този район има отношение към събитията. Ти всъщност в дълбочина си проследила историята. Може да ни запознаеш с това какво се случва, нали, по какъв начин, каква е хронологията на събитията, и после може да направим и анализ, разбира се.
1: Благодаря ви за тази възможност. Всъщност засегнахте точно една много болна тема за мен, но предполагам и за много така обвързани с историята колеги. Затова причините да не се знае за това въстание, както и за много неща, смея да отбележа учебниците по история. Ако и сега отворите учебник по история, дори за горните класове, 10-11 клас, вие ще видите, че за самото априлско въстание се споменават така няколко изречения, за източна криза и така нататък пак по едно-две изречения, и всъщност в така широкото пространство информацията спира до въстанието в четирита окръга с няколко черешови топчета и естествено поражението. И това е всичко, което се представя така в
0: обществеността.
1: Да, телеграфен стил. И ако не е така отговорността на учителите по история, които да разширят познанието, доколкото имат възможност, разбира се, не само за пръското въстание, но и за много теми по българската история, всъщност знанията стават катастрофално ограничени. И тук бих искала специално така да обърна внимание на този проблем, защото всички се оплакваме, че учениците не учат, нямат познания, ами вижте какви познания всъщност и доколко
0: и даже се какво, изучават. И до какво им се дава достъп, нали?
1: Точно така.
0: Тук, помежду другото, бих искала да се включа, много нараства ролята на музеите и на нас като институции, които всъщност съхраняват българската памет. И някак си, както ти се изрази, болна тема е това, че всъщност сериозното дългогодишно и традиционално неглижиране на грижата за местата на българската памет, както и за грижата на местата на българското образование, всъщност довежда до една ситуация, в която ние изпадаме в безтегловност, мога да го кажа. И аз се ужасявам от степента на познание на подрастващото поколение, които всъщност реално нищо не знаят. И подготовката им за това, за спомена, за това, кое сме били, нали, и кои са били нашите предци, всъщност ситуацията става такава, че реално погледнато младежите първо нямат достъп до историческото познание, за спомена, за тези събития. И втората голяма опасност е това, че те много лесно стават жертви на така нареченото патриотарство. Този...
1: Да, и тия фейк, разни от типа на клипове, от този тип представяне на българската история в всякакъв вариант.
0: Аз го наричам татуирания национализъм. Нали? Един безпросветен шовинизъм, нали, който се вярва на неща, които са невероятни, нали, които изпадаме в другата крайност, като махалото на Фуко, нали, отиваме в крайността, че ние сме най-великите, ние сме първите и така нататък. Хора без системни познания в един момент се превръщат в, особено на социалните мрежи, започват да се превръщат в така ментори или хора, които пропагандират поведение, говорят за неща, които всъщност дълбоко не разбират. Идеалният пример има и държавна политика, която, нали, е подобна. Това е на запад от нашата граница в Република Северна Македония. Това пък е до степен държавна институция се е издигнато. И

0: Аз се ужасявам от мисълта, че нашите управляващи не предусещат, не виждат опасността или не ги интересува, което и в двата случая е много зле, защото реално погледнато народ, който не помни своето минало, реално е обречен на безрадостно бъдеще и всъщност на безрадостно настояще и всъщност на никакво бъдеще. Така че проблемът е много стабилен и много сериозен, но да минем на темата.
1: Но и точно тая връзка, точно радиото в случая и нашето предаване, надявам се да разшири това поле, което е тотално непознато. И тук бих искала да кажа, че точно за учебниците по история, ако трябва да се върна, именно нашия край и всъщност Пиринския край и всичките събития, които стават тук и в Македония във времето на възраждането, ето и в Априлското въстание, във времето на войните, също са една, как да се каже, бележка под линия в историческия текст.
0: Македония някак си отива на страна.
1: Да, и всъщност затова е нашето предаване в момента, именно да покаже, че ние сме едно общо историческо пространство и това не е само лозунг, а има конкретни факти. И конкретна връзка между въстанието, Разловското въстание в село Разловци, избухнало на 7 май 1876 година и Априлското въстание, и всъщност всички наши историци абсолютно са категорични, че става дума за една обща национално-освободителна борба. Борба, която е свързана в отделните си части на българското пространство. Лидерите, идеите, плановете за въстанието и за съпротивата срещу османската власт също са идентични. И тези основи са положени още от времето на Раковски, от комитетската мрежа на Левски, въпреки че нашия край

0: București и в Ловеч, както е била мрежата на Васил Левски, но това, което бих искала да кажа е, че както ние честваме сега 150 годишното от Априлското въстание, нека да не забравяме, че събитията не приключват с края на Ботевата чета. Напротив, във времето, когато Ботев преминава Дунава, това е точно 16-17 май 1876 година, тук вече се вихри въстаническа акция, която е изключително интензивна, изключително целенасочена, с много ясни цели и идеи, а именно да обхване цялата една обща борба на българския народ срещу османската власт. Подготовката на Разловското въстание, така е, казваме го Разловско, защото центъра на въстанието се смята село Разловци, което е в Царево-селската община, днешно Делчево, днес в Република Северна Македония. Граница, да. Подготовката е всъщност една цяла идейна кампания, която започва още от 1875 година, когато в Солун се създава един революционен кръг в рамките на едно просветно, нали, българско дружество. То се нарича Българска зора, председател на дружеството.
1: Македонското въстание е организирано от Българска зора.
0: Българска зора. И това са фактите, всъщност, който се чуди, нека да си провери информацията. Председател на Българска зора е Петър Димитров, а всъщност начало на този революционен кръг е Димитър Поп Георгиев Беровски. Димитър Поп Георгиев, за неговата биография също малко се знае, но тая личност, която съпътства нашето революционно движение и в Одеса, и в Букурещ. Той е участник заедно с дядо Илю в първата българска легия. Приема идеите на Раковски. Още от Одеса той също е учил там в семинарията.
1: Те са и от един край и имат и роднинска връзка. Нека направим обаче едно малко прекъсване, след което ще продължим с нашия разговор.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване!
3: А, неделно надпяване!
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на Радио Благоевград.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Продължаваме нашия разговор с доктор Биляна Карадакова за Разловското въстание. Една интересна тема, много малко експлоатирана в така научния оборот. Всъщност, реално погледнато, в популярния оборот е малко експлоатирана.
2: В научния
1: оборот доста, особено нашите колеги от Македонския научен институт София и клона в Благоевград, има доста написани статии по този въпрос. Тоест, изследвано е, мисля, че Георги Тренчев и наш чест гост, и той знае доста по този въпрос. Така че изкушените от историята може да потърсят в страниците на Македонски преглед, изданието на Македонски научен институт, може да научат повече информация, по-стабилна информация, която всъщност е доста строго научна, проверявана в класифицирано издание. Така че тези, които имат така по-задълбочен интерес към Разловското въстание, препоръчваме горещо да потърсят на страниците на Македонски преглед изданията на Македонски научен институт повече информация, но сега аз те прекъснах преди малко по отношение на личностите, които са водачите на въстанието. Нека кажем малко повече за тях. Кои са, по какъв начин са свързани с нашата обща история, и после една малка провокация да видим по отношение на първото македонско въстание, дали защо е първо македонско въстание и защо е така наречено и какво крие зад себе си това название.
2: Благодаря за тая възможност. Както казах, въстанието е било замислено през 1875 година и през есента на същата година от този революционен кръг, начало на който застава Димитър Поп Георгиев Беровски. Не знам дали има нужда да правя аналогии с Априлското въстание, но те просто се срещат на всеки един факт, на всяко едно събитие, и лично да казвам, че и за Априлското въстание по същия начин в същото време се води подготовка. И от началото на 1876 година, съвсем февруари, април месец, вече в средите на революционния кръг, начало, както казах, и Димитър Поп Георгиев Беровски, става ясно, че се подготвят четирите революционни окръга, които с апостолите от Георгиево, с техните помощници, т.е. че в България кипи така трескава подготовка за въстанието.
1: Имаме ли информация дали Георгиевския комитет е бил свързан с комитета на Българска зора?
2: Преки доказателства така и не се откриват, но като си представяме, че Сулун е средище на българите в просветно-културно отношение, като трябва да отбележиме именно идеите, които прегръща на Георги Раковски лично в срещите си с Димитър Поп Георгиев Беровски и Илю Войвода, да не говорим и другите участници в първата българска легия, които включват и югозападните български земи, не може да не е било известно, но в спомените на един от участниците в въстанието, той споделя за идването на отец Геннадий от Софийско, който именно през пролета на 1876 година осведомява въстаническия комитет в Разловци, че има такава въстаническа нагласа в цялата българска територия. Между другото,

0: се споменава дори в по-широките издания, че освен 4 революционни окръга, всъщност е планиран и Софийски 5-ти революционен окръг. И за това нещо пише в спомените си и Стоян Заимов, и Никола Обретенов. Никола Славков е бил определен, нали, начало като апостол и на Врачански, но да обхване и Софийски окръг. Известно е, че във Врачански окръг въстание така и не избухва, но това не изключва, че наличието на подготовка. И от тая гледна точка може да се каже, че въстанието, което е насочено като подготовка в източните македонски земи, е било обвързано с идеята за Софийски окръг.
1: Имало е контакт.
0: Нещо повече. В района на Пиринския край, територията на Якоруда, Гоце Делчев, Баня, въобще Разложкия край, той е бил привлечен като част от 4-ти революционен окръг. И говорим тук за една активна комитетска мрежа, осъществена от Кузман Поп Тодоров, който е от Пазарджишко. И той успява в хода на подготовката на 4-ти революционен окръг, също самия Захари Стоянов пише за него, за много активна комитетска дейност, именно в Пиринския край. Благодарение на него той успява не само да установи комитети, започва се подготовка, обучение в стрелба на младежи, купуване на оръжие. Всъщност това е най-важната задача, която имат апостолите в подготовката на въстанието, осигуряването на оръжие.
1: Тук трябва да споменем Арсений Костенцев, Мите Марков,
0: Горно-Джумайския комитет, Босилков, точно така и в село
1: Якоруда, също споменахме Якоруда, Георги Вардев като име, нали, е важен в този период. Тоест имаме едно събитие, което сега, искам да се върнем малко по-назад в разговора, защото спомена, че например, във Врачанския революционен окръг не избухва въобще въстание. Защо не избухва въстание? Това е важно да го знаят нашите слушатели, защото в повечето случаи ние се концентрираме върху центъра в около България и българските земи и изгубваме фокуса на цялата картина. Всъщност, въпреки че те казват, че този район е по-слабо заселен с турци, нали, най-добрия по принцип като потенциал, посочват именно Врачанския окръг, а пък там пък най-слабо реално погледнато има действия въстанически. Всъщност, не се фокусираме ние, че тогава напрежението в контекста на голямата източна криза всъщност е по оста Сърбия, Османска империя. Тъй като въстанието в Босна е изключително кърваво, доста сериозен ресурс отнема и на Османската империя, и въобще е нажежава обстановката в Балканите. И всъщност Османската империя трупа войски за военни действия срещу Сърбия, а те се трупат именно в този Врачански окръг. И затова всъщност въстаническия плам някак си е потушен още в самия зародиш, защото в Врачански окръг буквално е задръстено от османска войска. И всъщност тук се крие геройството на Ботев, който много ясно разбира ситуацията и всъщност знае, че това е изключително загубена кауза още самото начало, но като демонстрация, като един акт на, нали, именно да се покаже решимостта на българите, всъщност това като политически акт е изключително важно. И сега в случая подобна е ситуацията и в Македония по това време, още повече, че самата Македония от началото на 19 век започва доста стабилно да променя и етническия си характер, т.е. българите почват да губят абсолютното си мнозинство в областта Македония по това време. Те по-късно още по-се засилва този процес, но все пак там имаме и голям проблем по отношение на борбата за независима църква, обществената енергия всъщност е насочена предимно там и обществото един вид е изморено от... А и формата на собственост е доста по-различна и това е много важно в икономическата история. Когато говорим, голямата част, преобладаващата част от селата и земите в Османската

Руската империя в Македония, в областта Македония, тогава са чифликчийски. Тоест нямаме го този елемент, който го имат под балканските крачета, като, нали, като икономически фактор, който им дава възможността те да бъдат занаечи малко по-прогресивни по отношение на политическите идеи, но ние доста така задълбаваме в... Но е хубаво да го изясниме като, като позиции, т.е. да, да разберат нашите слушатели причините, които стоят зад точно този ход на историята, на историческите събития. Все пак, защо именно в Разловци е центъра на, на това въстание и как протича, как протичат събитията, каква е хронологията?

0: Все пак, защо именно в Разловци е центъра на, на това въстание и как протича, как протичат събитията, каква е хронологията?
1: Между другото, всички тези фактори, които и посочихте, всъщност са на заден план. В смисъл такъв, че основната идея е била колкото се може повече, по-широк обхват да има въстанието. Факт е, че в смесените райони, там където има и множество турски села, както се случва и в, не само в Македония, но и в другите части на страната, наличието на големи контингенти, ето и тук в Горна Джумая, наличието на значителен османски корпус, всичко това са фактори, които променят стратегията на въстанието, но не и основната идея. И в случая причината да се центъра да бъде село Разловци, това е Царево село, също Царево село, Пехчево, които са били, Беро, също центрове, в които е била идеята да се, да се освои управлението от османската власт, всъщност има значителни турски части. Село Разловци, там е свързано с личността на местния свещеник поп Стоян, който и става в историята като поп Стоян Разловски. И именно той успява така да обхване населението в този революционен план.
0: Това е Разловския Бенковски.
1: Да, точно така. Но бих искала да не подценяваме ролята на Димитър Поп Георгиев Беровски, защото може би той е така активният революционен фактор. Интересното е, че както в четирите революционни окръга и петия, който не е реализиран, но и в Македония идеята е била въстанието да избухне на 1 май. Даже имало една идея за 11 май в деня на светите братя Кирил и Методий, но знаеме, че поради предателство това не се случва. Така се получава и в Македония. Провеждат едно общо събрание, наподобяващо на това, което става в оборище в 4-ти окръг. Те правят това общо събрание на 6-7 май 1876 година в планината Голък, където взимат решение за стратегията на въстанието. И тук всяка прилика с апрелското въстание въобще не е случайна. В този момент апрелското въстание в своя разгар. Започнали са вече дори кланетата по Батак, по пещера Брацигово, което още веднъж показва, че идеята за въстание не е свързана с един резултат на конкретното място, продиктуван от конкретно обстоятелство. Това е един голям мащабен план, който не се спира пред отделни епизодични и моментни стратегии. И всъщност идеята е била с една голяма чета, която около 30-40 души, начало с Димитър Поп Георгиев Беровски, да се разгърне въстанието, подобно на хвърковата чета, разбира се, в района на Пиянечко, Малешевско, Струмишко, Петричко, Мелнишко, целият този регион, който да бъде най-близко до четвъртия революционен окръг. Казахме, че вече в Банско-Разложкия край вече има мрежа и там има участници в самите действия на четвъртия революционен окръг. Така че не е случайен този географски ареал, който се обхваща от тази подготовка. Но както и в Априлското въстание, и тук се оказва, че има агенти, които разбират, че се готви някаква борба. И това, което дава подтик за избухването на въстанието в Разловци на 7 май 1876 година, е, че от турски части идва да арестуват някои от по-изявените българи, нали, свещеника, учителите. И това дава подтик за да се обяви въстанието.
0: То всъщност е реално погледнато е копиране на, на събитията в Копривщица.
1: Уви е така, което още веднъж показва, нали, общата ни и историческа, и мисловна, и ако щете идейна нагласа, която притежава българското население. Разбира се, и тук проблема е свързан с снабдяването на оръжие и как това да стане тайно. Това е една много такава тема, която надявам се да имаме някога време да отворим страница,

0: че можете ли да си представите едно селище, примерно село от стотина къщи, което тайно да събира оръжие, да купува тайно оръжие, да пренася тайно оръжие, за да може да се снабдят отделните еволюционни комитети в както в Македония, така и в българските земи. И всичко това да бъде толкова тайно, че да не го усетят нито местните, турското население, дори местните турците, мюсюлманите, падари и какви ли не други още личности. Можем да си представим каква е тази конспиративна ситуация, колко е била обхватна и същевременно една от причините да нямаме много сведения точно в тези революционни брожения са именно конспиративния характер, работата с пароли, с псевдоними и какви или не други тайни връзки, за да бъде всичко това в такава конспирация. Въстанието, както избухва на 7 май, отново от центъра е село Разловци, той не успява да се разгърне в пълния си обхват, така както е било замислено. Но наистина четата на Димитър Поп Георгиев Беровски води своите тежки сражения в цялото целият този замислен регион, стигайки до Струмишко, до Петричко, до Мелнишко. Разбира се, четата на моменти в изправена пред башибозушки отряди от околните турски села, тя не успява да превземе градските центрове, както е планирала Царево село, днесното Делчево, Пехчево или Куманово.
1: Човек, трудно да го направи,
0: няма
1: да.
0: Как, при все, че срещу тях е изпратена почти 30 000 армия и башибозук от околните села. Но може да го споменеме това като отлика от останалите части на българската земя. Всъщност тази чета, даже някой казва, самото въстание не е било потушено, а продължава един вид една партизанска, постоянна, перманентна война, в която в продължение на няколко месеца четата на Димитър Поп Георгиев извършва тези набези и тези военни действия. В хода още на първото сражение самият Димитър Поп Георгиев Беровски е ранен, макар и не с опасност за живота, но това до някъде така усложнява неговата роля. Въпреки всичко не се предава и продължава борбата. Поп Стоян Разловски, който е всъщност тъст на Димитър Поп Георгиев Беровски, в хода на така няколко сражения неговия отряд е изключително в намален състав и в крайна сметка той е принуден да търси спасение, разпръсвайки своя отряд. Той се установява в Рилския манастир, нацелва се към Рилския манастир.
1: И това не е случайно,
0: там моли, да, там моли за подкрепа. Игумен на Рилския манастир тогава отец Пантелеймон, който всъщност е родом батачанин. За съжаление, в Рилския манастир се оказва, че има турска част и под заплаха да не бъде измъчван и да се стигне до пълен провал в хода на самото въстание, Поп Стоян се самоубива и всъщност неговия син, Коте Поп Стоянов, е автора на тези записки по първото македонско въстание, подобно на записките на Захари Стоянов. Самия Коте Поп Стоянов е свидетел на една част от събитията, друга част така по спомени, които има от своите близки, съставя своето съчинение исторически записки по първото македонско въстание. Записките му са съставени в Кюстендил, там излизат в Кюстендил през 1903 година. Тоест става дума за едни исторически бележки, които са с висока степен на достоверност, доколкото са писани от свидетел, преживени са и са известни.
1: Нека направим едно прекъсване обаче така. Сега и ще говорим за записките на Коте Поп Стоянов след малко.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
3: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът

0: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: И така, неусетно дойде времето за провокацията, което аз споменах преди малко. Първото македонско въстание, според записките на Коте Поп Стоянов. Защо първото македонско въстание и действително ли е македонско, етническо македонско въстание? Това е много интересен въпрос, защото това се експлоатира и днеска в Република Северна Македония. Дори сега имаше така стабилна годишнина, която се отбелязва в района. Разбира се, така политиката на стейтхолдър, т.е. на държавно изграждане, на изграждане на държавния мит, поддържа така създаването на такава митологема, но дали така е исторически, нека обясним. Все пак и така е споменавано в записките.
4: То е действително така, защото Македония си е географска област, както Тракия, както Мизия. Естествено, че става дума за земята Македония. И аз, между другото, използвам това понятие точно в този смисъл. То си е било известно и тогава, с това македонските българи и така нататък, което за тогавашното население не е било никакъв проблем.
3: Тогава за македонец и българин е било знак на равенство. Общо взето, когато са говорили за македонците, са се разбирали българите, това е повече от ясно. Не е имало нужда да се декларират като отделни и като така.
4: Никой не ги е възприемал като нещо отделно. Аз даже бих искала да обърна внимание на факта, че в самата Ботева чета, която точно май месец, както споменахме, 1876 година преминава Дунава, в същото време бушува Разловското въстание, в същото време се потушават бунтовете на и стават големите кланета в четвърти и в първи революционен окръг и четите, които действат в Сливенски и в Търновски. Аз бих искала да обърна внимание на една записка на Христо Ботев в вестник Знаме от юли 1875 година. Тя също, предполагам, ще отвори представата за Македония и за българите там. Това е времето, в което се подготвят идеите за въстание в следващата година. Ботев пише: за оплакване е положението на нашите братя в Македония. При такъв мизерен живот и все пак работят явно и тайно за своето освобождение под турско иго. Тези именно редове подсказват, че става дума за такава революционна борба и това, което се колебаехме, доколко Георгиевския комитет и въобще хъшовете в Румъния се знаели какво става в Македония, Ботев го е знаел очевидно. И той продължава: това показва, че в нашия робски народ има неизчерпаем източник на живи сили, които го поддържат в неговото до нема и къде лошо положение и които най-после ще му дадат възможност да се възвърне отново своята изгубена свобода. Статията му е «Турските зверства в Македония». Обърнете внимание, че преди избухването на въстанията има информация у Ботев за наличието на арести, на действия превантивни, които също са един от факторите да се води подготовка за едно въстание в изключително трудни условия, както и в българските земи като цяло. Бих искал тук също да обърна внимание, че Разловското въстание, въпреки че като обхват не е в такава степен интензивно, както са си очаквали, че става дума за много комитети, които се включват иначе в подготовката, но всъщност и то е свързано с масови арести, с множество злодейства и факта, че мащаба на турските акции срещу българското население, става дума за над 4000 души, които са по затвори, малтретирани, разпитвани и задържани именно като заподозрени във въстанието, показва

0: че всъщност мащабът е много по-голям, отколкото действията на конкретните чети.
1: Интересна тема, може да продължиме след почивката. Сега е време да дадем път на новините и след 11 часа отново продължаваме с нашия разговор в студиото.

В 11 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Община Дупница обяви тридневен траур заради отдавените баба, дядо и двете им внучета в река Струма край село Пастух, четено от понеделник, съобщават от общината. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от община Дупница. Припомням, че двама възрастни и две деца се отдавиха в река Струма край село Пастух на 2 юли. Българският патриарх Даниил отслужи водосвет по случай професионалния празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния войн, след което държавният глава Иляна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечния огън. Министерството на вътрешните работи започва структурни промени и мащабни проверки по подадени сигнали. Предвижда се засилване на дейността на икономическите сектори в цялата страна, противодействие на контрабандата и сивия сектор. Специален акцент ще бъде поставен върху битовата престъпност,

0: за да се гарантира спокойствието на гражданите в малките населени места, каза пред журналисти министър Демерджиев и още.
1: По-сериозните промени са структурни. Закриваме звеното към министъра. Един огромен необоснован разход. Едно огромно натрупване на ръководни служители, които бездействат практически вече няколко години. Така че това приключва. Има други екзотични структурни промени през годините, правени в структури на министерството. Тях също ще ги премахнем. И ефектът от това ще бъде значителен, както икономическия, така и подобряване организационно работата на системата. Паралелно с това започваме за първи път разработване на цялостна стратегия и преценка на структурите на министерството, така че да отговарят на съвременните изисквания и предизвикателства. Това е един малко по-дълъг процес, но го започваме и го стартираме паралелно с тези неотложни действия по привеждане на структурите в нормалния им вид, защото през годините има много изкривявания, довели до необоснован разход на парични средства и дублиране на функции, поставяне на служители в ситуация, в която те не работят практически.
0: За предстоящите структурни промени в МВР чухте министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. До 12 часа днес Русия очаква отговор от Украина на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да получат телата на свои загинали военнослужащи. Константиновка е един от градовете в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. Вчера началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб обаче отричат да са загубили Константиновка, а президентът Володимир Зеленски нарече твърденията, цитирам, поредната руска лъжа. Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че трябва да се предотврати достъпът на крайно дясната партия Алтернатива за Германия до класифицирана информация, ако тя някого участва в управлението на страната, съобщава Deutsche Press агенция. Като основен аргумент той посочи според него тесните връзки на партията с Русия и руския президент. Пожари в Европа, горят горски площи в Гърция, Португалия и Испания. Горещото време в Гърция причини големи пожари в района на Солун и полуостров Халкидики. Наредена евакуация на почиващите, които основно са българи и сърби. От консулството ни в Солун съобщават, че няма информация за пострадали българи. Горят горски площи, като на терен има над 70 огнеборци и близо 30 пожарни коли. Според гръцки медии няма пострадали, но има редица изпепелени постройки. Времето днес над по-голямата част от страната ще е слънчево, облачността ще е променлива, по-често значителна над източните райони, следобед и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще е от северо-исток, а максималните температури днес ще са от 25 до 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11, още новини в следващата ни емисия. Точно в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073. Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
5: Вашата доза джаз за всеки момент.

0: из Грей Зора.
1: Продължаваме с втория част на предаването Изгрей Зора. Аз съм доктор Кирил Лексиев. Тук в студиото при мен е доктор Биляна Карадакова. Един изключително интересен разговор проведохме за Разлогското въстание. А сега от историческите теми ще се прехвърлим към актуалните проблеми между Република България и Република Северна Македония. Или това, което се случва в така обществения живот. Аз бях провокиран от събитията от миналата седмица и по-миналата седмица. Неща, които така по принцип вървят в социалните мрежи. Всички вие, уважаеми слушатели, знаете, при нас редовни участници са Атанас Величков и Георги Станков от Коридор номер 8. Един изключително интересен подкаст, който е създаден за Македоно-Българско приятелство и се грижи активно за това.

0: паралелно с така добрите отношения между хората в Република България и Република Северна Македония, те се опитват да защитават истината, в името на истината да говорят и казват неща, които не всякога са лицеприятни за хората от татъка границата, от на запад от нашата граница. И хора, и институции, и имахме един случай от миналата седмица, когато така аз директно си го наричам опит за цензура извън границите на Република Северна Македония, защото в един казус коридор номер 8 попадна под атаките на съдебната система, пък и на правилата в така социалните медии, така един доста нелицеприятен опит за цензуриране и затваряне на устата на коридор номер 8. Но за това ще говорим с господин Георги Станков, който смея да твърде, че е наш вече утвърден приятел. Доста често с него разговаряме за актуалните събития. Приветствам го с добре дошъл на честотите на Радио Благоевград. Здравейте, господин Станков.
1: Здравейте, доктор Алексиев. Здравейте, цяла Пиринска Македония, цяла Югозападна България. Поздрави от Тракия.
0: От борбена Тракия, която е неразривно свързана с нашата Македония. Господин Станков, може ли така да внесете яснота около събитието, това, което мене лично като журналист ме потресе, опита за замълчаване, за затваряне на устата на вашата медия, която няма претенцията да бъде мегапродукция, финансирана с държавни средства, но всъщност попадна под полезрението на така една уж сериозна и уж твърдена медия в Република Северна Македония.
1: Ами то е забавна история. Е, и тъжна, и забавна, може би, по някакъв начин, защото показва много пластове на обществото в братската нам Северна Македония. И начина, по който местният елит и политически, и бизнес се опитва да разчиства своите отношения и сметки. За да дам яснота на вашите слушатели, накратко историята е следната. Ние от коридор 8, 5 години и половина създаваме видеосъдържание. Правим емисии на живо в YouTube и в тези емисии даваме най-разнообразна информация за живота, за историята, за актуални и не толкова актуални теми и въпроси от това, което се случва в нашите общества, но и в нашата обща история. И вие също сте ни оказвал честа двукратно да участвате, благодарение на което наистина се повишава и качеството на нашата продукция. Имаме един специфичен стил на работа, при който понякога ние цитираме какво е казано някъде от някого. В YouTube, в подкастите, това се нарича видеореакция. Видеореакция означава, че подкастър може да използва кратки откъси от видеосъдържание, качено в YouTube, от друг създател на такова съдържание. Основното правило, то се нарича fair use, честна употреба, гласи, че нямаме право да присвояваме тази продукция като своя и нямаме право да я копираме едно към едно. Имаме право от fair use да използваме откъси, така че да създадем качествено ново съдържание. И ние от коридор 8 правим това. Понякога, далеч не често, но понякога пускаме кратки откъси от емисии точно в канал 5, а и в други медии, след което коментираме това, което се казва. И всъщност, според мен, проблема не е в това, че използваме кратки откъси от продукцията на канал 5, а проблемът е именно в това, че ние коментираме какво се казва.
0: И разобличавате.
1: Ние правим критичен анализ, коментираме, в някои случаи дори изобличаваме несъстоятелността на това, което някой твърди. Така, например, миналата година ние направихме емисия, три поредни епизода в рамките на няколко месеца, посветени на темата македонски българи. И повод за това беше, че изпълнителният директор на канал 5 беше заявил в ефир: нема македонски българи. Македонски българи не постоят. Нема таков идентитет. Та се наложи ние да направим три образователни емисии. И единственото, което сме си позволили дори в този случай да използваме, то не е и видео от канал 5,

0: е скриншот от емисията, в която той го заяви. Дори скриншотът не е копиран едно към едно, защото ние създадохме корица за нашия епизод, който също е някакъв вид оригинално ново произведение, при което използваме елемент от това, което е създадено. Всичко това в YouTube се прави много масово от подкастъри по цял свят и се нарича Fair Use. Тук е редно да кажа, че продукция на Коридор 8 също е използвана от други подкасти и от други медии. И ние никога не сме имали проблем с това. И всъщност тук вече идва главният въпрос, защо сега ни атакуват? Това ви беше на върха на езика, усещах аз вашата мисъл, че върви натам. Причината, доктор Алексиев, е простичка. Буквално 3 дни преди да започнат атаките против нас в YouTube, ние показахме документите за българското гражданство на господин Иван Стоименов, собственикът на канал 5. Тези документи бяха публикувани най-напред в българския новинарски сайт актуално.com. И всъщност ние помолихме за цялото съдържание, защото те показаха 3-4 откъса от документите. Ние показахме всички едно към едно, поканихме и авторката на текста фактуално и ги коментирахме в ефир. И тъй като Коридор 8 има солидна зрителска аудитория в Вардарска Македония, изглежда, че ние наистина сме ги подразнали много повече, отколкото публикацията фактуално. Защото ние директно комуникираме с хората в Вардарска Македония, директно говорим нещата и това изглежда, че е подразнило собственика и менеджмента на канал 5. И така те решиха да ни атакуват за авторски права. Аз обжалвах, те ни сложиха, мисля, че общо 12 страйка. Аз обжалвах всичките тях, един по един. Заявих, че съм работил под Fair Use принципа и правя видеореакции. Ето ви един пример за видеореакция. Ние пускаме 2 минути изказване на човек в канал 5 и след това правим час и 40 минути коментар, анализ, показваме документи. Това се нарича Fair Use. Трябва да кажа, че има хора, които са ползвали много повече наше съдържание. И то в Македония. Включително и телевизии, като Алфа. Например, те са използвали наше съдържание. Подкастът Тежки муабет е използвал наше съдържание. Подкастът Бойкотирам е използвал наше съдържание. Което означава, че това е една честа практика. И затова ние работим под принципа Fair Use. И така, ние обжалвахме в YouTube това, което искаше канал 5, нашето заличаване, и те в такъв случай бяха длъжни в 10-дневен срок да докажат на YouTube, че са готови да предприемат правни действия против канал 5, против Коридор 8. И те всъщност направиха това, те са подали тъжба в основният съд на Скопие и сега ще ме съдят за нарушаване на авторски права. Така че чакайте продължение.
1: Освен това, имаше от самата тази фигура Иван Мирчевски, имаше подаден една декларация, която се опитваха да ви накарат вие да подпишете. Мисля, че вие и господин Иван Динев, професор Иван Динев, трябваше да подпишете една декларация, която беше, така като прочетеш на пръв поглед, е безумна и общо взето доста обидна. Но как, аз просто се чудя как може човек, който е изпълнителен директор на медия, да по този начин една официална медия, то може би най-популярната в Република Северна Македония, да се опитва по този начин да комуникира с хора. Не знам вие какво мислите по този въпрос и да кажете малко няколко думи относно тази декларация, която ви караха да подпишете и какво съдържа тази декларация.
0: Да, канал 5 отпубликуваха в социалните мрежи в своя профил в Facebook, както и в личния профил в LinkedIn на господин Мирчевски, искане да прочета един текст, в който да се покая за това, че аз съм използвал ксенофобски говор на омразата и тежки клевети и безсрамни навреди против македонския народ. Сега проблемът е, че аз никога не съм използвал ксенофобски изкази против който и да е в Република Северна Македония. Никога не съм употребявал

0: околко на омразата, камо ли да клеветя някого.
1: Което не може да се каже така за господин Мирчевски, защото доста често съм гледал нещата.
0: Ами ние показахме още преди години, то сега отново го пуснахме наново, за да се вижда и да припомняме. Но той се го изпроси. Още преди 3 години ние бяхме показали в LinkedIn какви неща е писал. А той нарича нас, българския народ, душмани, наричани татарстанци и вулгаристанци. А в една публикация, в която пак има много сериозни словоизлияния по адрес на България и на българския народ, той казва, тъй като публикацията обяснява колко сме пропаднали, ние как за нищо не ставаме, още не бяхме в Шенген, сигурно за това, най-накрая всъщност той казва, абе, май пак трябва да пребараме по нашите чекмеджета за 2 специфични банкноти.
1: Mm-hmm.
0: Сега, темата за банкноти, тя е известна, това от гледна точка на културната антропология е много интересен пример, как се стереотипизира и как се стигматизира един народ или група хора въз основа някакъв признак. Двете банкноти са прочутите две цървени. Според митологията в късна Югославия, това са парите, които югославските граждани

0: на клевети и да дехуманизира, да сведе до инструмент българите и конкретно българските жени. Изключително неприлично и непристойно е това. Фактът, че мениджъри на най-висша позиция в една голяма национална телевизия за мащабите на Северна Македония си го позволяват, е показателен за още нещо. Той е показателен за това, че всъщност антибългаризмът продължава да бъде основен двигател на общественото съществуване в тая държава и в това общество. Политическото самоопределяне на македонското общество неизбежно все още минава през конфронтацията. Не просто дисоциацията, отделянето от българското, а през конфронтацията с българското. Затова хора, които в друга ситуация могат да бъдат културни, възпитани, да се отнасят много спокойно, свободно, светски, космополитно, а такива хора ние в Македония познаваме, в друга ситуация могат да сведат своето поведение до двете цървени, татарстанците и вългаристанците. Проче не само менеджмент, и това го правят и креаторите на явно мислене. Ние ги казваме на книжовен български, създателите на обществено мнение. Те също използват такива термини. Тоест, тук говорим за един самовъзпроизвеждащ се модел, при който граждани наслушат тези работи от креаторите, които са аналитици, коментатори в телевизията.
1: И се стига до запалване на коли, на застрелба по клубове.
0: А, така.
1: Да, не дай си Божи за стръба по хора в скоро време.
0: Да, и Бог да пази от това. Но ето, и накрая политиците ще кажат, ето, вижте, народът се буни. Народът е против тия работи, против българските услуги, против българския диктат. А всъщност, кой го създава това мислене в хората? И тук стигаме до обществената функция на една телевизия, която не може да бъде, не бива да бъде пропагандна. Тя може да бъде информационна. И в момента, в който границата между информация и пропаганда се слее, се случва този процес. И политиците, всъщност, по този начин се крият зад разположението на духа на местното общество. И викат, ето, това всяка народа. Да, ама пак стигаме до това. Кой креира мисленето на народа? Креират го аналитичари, коментатори, водители по такива емисии. А те го кариират, защото това е техния менеджмент, говори като политика. А менеджментът е част от бизнес елита. А бизнес елита в нашите простори работи и върви напред ръка за ръка с политически елит. И ето как политиката движи целият процес, минава през икономическия, през научния елит, който също участва в това, минава през медиите, накрая манипулират гражданите, обаче се оправдават с гражданите след това. И този процес трябва да свърши. Ние трябва да сме наясно, че целият случай с канал 5 против коридор 8 не е някаква свръхсензация или нещо кой знае какво. В смисъл, то е кой знае какво за мен е като човек, защото това са 5 години и половина доброволчески труд на нашата общност. Моя, на кого родителя ми от нас.
1: Има един пример, който е изключително така болезнен. Това е с нашия общ приятел Кирил от Америка в Samuel Fortress, който беше създал канала. Неговия канал вече не съществува, пак заради такива действия от страна на македонистките и организации, въобще и държава. Тоест, това трябва да го чуят нашите слушатели, трябва да знаят, че всъщност ние сме изправени в повечето случаи, ние сме на доброволни начала, правим неща в името на истината, докато реално погледнато ние сме изправени срещу цял държавен апарат и служби, които действат по един изключително на пръв поглед законен начин, но с доста така долни действия.
0: Ами ще видим какво ще каже съда. Да, те работят по съдебен начин, но ще видим какво ще каже съда. Затова ви казвам, не е кой знае какво това, което се случва с нашия подкаст. Ние трябва да го гледаме в перспективата на цялостната политика. А цялостната политика е такава. Насаждане на антибългарско чувство. Значи продължава се с това, което от Първата световна война е държавна политика.

такова е било на кралството на сърби, хървати и словенци, сетне на кралство Югославия, сетне на комунистическа Титова Югославия. А ето сега в пост-югославска Македония пак по същия начин се върви.

0: но те няма да ни спрат. И дори да се стигне до там, съдът в Скопие да реши да ни съди и да ни осъди, ние ще обжалваме. Дори по-висока инстанция да ни осъди и накрая YouTube да заличи нашия канал, ние ще направим нов подкаст. Те не могат да ни спрат. И само да ви кажа, че точно в разгара на тези атаки против нашия подкаст, ние организирахме нашия шести пореден събор за македонско-българско приятелство Коридор 8. И го организирахме във Вардарска Македония от западната страна на Осоговската планина. И беше хубав и се събраха вкупно 57 човека и бяха всички добронамерени. И никой никого не е питал ти какъв се чувстваш. Просто всички са дошли, защото споделят нашата идея и нашата визия, че ние трябва да се събираме. Имаме много работи, които да ни събират и много по-малко, които да ни делят.
1: Аз знаете ли какво си мисля? Аз си мисля, че тях абсолютно ги плаши тенденцията. Защото в тенденцията, която се получава в последно време при вашето предаване, защото в началото в Коридор 8 нали, гледанията от България и Република Северна Македония бяха несъизмерими в полза на Република България, а сега вече мисля, че хората, които гледат вашия подкаст в Република Северна Македония са много опасно се приближава до бройката на българите. Опасно за тях, бих казал, и може би това ги притеснява, защото вие набирате сериозна популярност.
0: Ами, всъщност това е вярно. Ако съотношението в населението между двете държави е 4:1, ние трябва да очакваме, че хората, които ни гледат в България, ще бъдат примерно 80%, и хората, които ни гледат във Вардарска Македония, ще бъдат 20%. Да, обаче работите не са такива. Имаме, мисля, че за последния месец 40% от нашата публика е от Република България, 30% от Република Северна Македония, останалите са от широката диаспора по цял свят. От Северна Америка, от Германия, от Великобритания, от Австралия ни гледат много хора. А това е също много интересно, защото там има голяма група мигранти от времето на Титова Югославия, които от тогавашната Социалистическа република Македония са се преселили в Австралия, така че и в Австралия дори не гледат хора и имат интерес към съдържание, което не кореспондира с официалната историографска догма в Северна Македония. Значи, ако от нашата публика 30% са директно от Република Северна Македония, 40% са от Република България и останалите са от диаспората, ако това се представим всичките 100%, разбираме, че съотношението всъщност е изключително високо. Нас не гледат наистина много хора от Вардарска Македония. Аз се надявам и това да расте и да стават все повече и повече. Има какво да чуят и да видят при нас.
1: Да, трябва да се грижим истината да стигне до повече хора. Благодаря ви за интервюто, което дадохте за нас. Много ми се искаше отдавна да хвърлим светлина върху тая ситуация, която се разиграва, и се надявам да така на нещата да вземат правилния, нали, истината да възтържествува в цялата тая работа, защото ние знаем къде е. Притесняваме правораздаването в Република Северна Македония, защото то е доказало, че се движи по политическа линия. Така че пожелавам ви сили и възможности, пък и в края на краищата и някои от нашите по-отговорни фактори да обърнат внимание на този проблем, защото има нужда от помощ. Вие сте сами на доброволчески начала в една борба с една система, която е финансирана сериозно от държавни институции. Мисля, че ни трябва малко повече от ентусиазъм.
0: Съгласен съм, че трябва повече от ентусиазъм. По принцип, всяка помощ е добре дошла. Аз не знам какво предстои, но знам едно. Като сме се хванали на това хоро, ще го изиграем до края.
1: Това беше Георги Станков от Коридор номер 8. Благодариме за участието.

И ето сега коментираме в почивката с доктор Карадакова тук разговора, който проведохме с господин Станков. Тежка ситуация, общо взето, която може да намерим паралели с това, което коментирахме и преди това. В какви условия трябва да работят хората, за да защитяват пътя на истината и това, в което вярват. Общо взето, когато срещу тебе е изправена една машина, която има опит, дългогодишен опит, 80 годишен опит, вече да мачка инакомислещите. А ти всъщност си доброволец и на доброволни начала отнемаш от почивното си време, именно в идеята да защитиш кауза и да защитиш пътя на истината и то да го направиш по начин, по който да бъде съобразен и с стандарти, и с стандартите на журналистиката, и въобще с стандартите на историческата истина, защото аз съм свидетел за това нещо. Следа коридор номер 8, мога да кажа, да гарантирам, нали, в качеството ми на професионален историк, това, че колегите са изключително, винаги били изключително внимателни по отношение на и на квалификации, и въобще на коментиране, и изключително точни по отношение на фактология. Но тук идва момента, че срещу тях е изправена цяла машина,

0: доста стабилна, това са хора, които всъщност не разполагат с институции зад гърба си. Така че...
1: Това, което е изключително неприятно, това е и въобще всеки случай на антибългарска пропаганда, просто не мога да си представя как дейците, за които ние говорим, и всъщност нашите деди и прадеди биха се обърнали не знам колко пъти в гроба да чуят подобно злословие и злоба, и да не говорим, нали, вече за неистини неща, но това антибългарско говорене, тази омраза, това никъде го няма. Това никъде го няма в... Като отворите историята, като видите спомените, като видите хората, които са дали живота си, ето говорим за 150 години, не, това не е толкова дълъг период от време. Това е периода на нашите прадедовци. Ами, това е нечувано. И ако позволите отново да се върнем в миналото, за да видим всъщност какви хора, за какви идеали са се борили и се давали живота си. Между другото, същия поп Стоян Разловски, той запалва собствената си къща, за да покаже, че ще се жертва за това дело. Така както са го направили и много други така привърженици на идеята за българска свобода. И всъщност, къде е днешното поколение? Къде са днешните политици или днешните така... хора, които трябва да водят този народ? С какво се занимават? С антибългарската пропаганда? Къде са тези идеали, за които са се жертвали хората в много по-тежки условия и в много по-голяма стагнация? Какъв пример дават днешните управляващи на фона на това, което е било в миналото от обикновените, както казва Паисий Просите, овчари и копачи, какви неща са постигали? Значи, би трябвало така и днешните и наши слушатели наистина да отварят понякога страницата на историята. Времената са много различни, но хората са едни и същи. Хората не се променят. Променя се тяхното мислене и тяхното съзнание. Не можеш да изкорениш един велик идеал на базата на днешни...
0: Най-лошото, когато целенасочено се трови това съзнание. Нали, хората... бил съм много пъти в Република Северна Македония по различни поводи, по различни събития. И мога да кажа, че обикновените хора са много добронамерени. Там аз въобще не се чувствам като в чужбина, да го кажем. Много хора са идвали

0: Или тук в Благоевград случайни срещи, колко пъти сме помагали на за, така, хора, които търсят някакви някое място, нали, някой магазин, някоя посока, нали. Отделно имало е житейски ситуации, в които се налага чисто човешки да помогнем, и тогава се вижда, че всъщност граница и разлика няма между нас. Влизайки обаче в държавни институции, почвайки да говориш с хора, които с големи кавички казвам, са уж образовани, тогава виждаш вече една тенденциозна противонасоченост срещу теб. Опити за влияние, опити за създаване на обществено мнение, провокиране на омраза. Ето този заблуден човечец, който запали колите на посолството. Преди това имаше случай с удар с камък върху стъклата. Тия неща следват от един целенасочен разказ на такива индивиди, да го кажем, които вземат високи обществени функции, а не спират да говорят обидно за съседа. Нали? Опитват се да, както каза Георги, да дехуманизират представителството на... Те в Македония имат един термин, който се казва да избугариш някаква работа, т.е. да развалиш нещо.
1: Да, да.
0: Представяте ли си за какво става въпрос? Значи да избугариш нещо, да развалиш...
1: Или ще се обърнат в гроба техните, и като ги чуят.
0: Те се обръщат най-вероятно. И, защото в една такава ситуация, в същия момент ти целенасочено да искаш да даваш такава обидна декларация, в която ти да се покажеш, а всъщност човека, който е нали, провокатора, който непрекъснато с този говор на омраза, с тези нали, термини, създаване на такова напрежение, всъщност е той. Нали, и той не е само той. То става въпрос за цялата тази плеяда от такива хора. Самия техен министър-председател един път не е казал името на нашата държава. Източния съсед. Какво означава това? Името, което не трябва да се споменава, ти трябва да говориш неща, които винаги са умалуважаващи. Най-бедната страна в Европейския съюз и така нататък. Да, най-бедната страна в Европейския съюз, но и в Европейския съюз. Докато Македония е, че е кандидат. Но, както и да е, плеснахме се от темата доста сериозно, но нямаше как при положение, че коментираме нещо, което по принцип в един нормален в една нормална медийна среда, в една нормална демократична държава няма как да станат. И то това се опитва да го направят не в рамките на Република Северна Македония, а Република Северна Македония се опитва да действа зад границата, и то в България, където ние имаме пълната свобода да коментираме. Свободата на словото тук стои. И в една такава ситуация това просто е немислимо, че всъщност Република Северна Македония иска да кандидатства в Европейския съюз, да влезне, и в същия момент прави ето такива недемократични методи. Като имаш нещо, което си против, му обори своя опонент, а не да действаш по такъв начин.
1: То затова и тази комисията, дето е на колегите историци, се затруднява, както и преговорите въобще, и за договор за добро съседство. Всички тези неща са спъвани, ясно от коя страна.
0: И в същия момент България е виновна.
1: Приемам винаги братска Македония, ние сме си братя, а и факта, че България не провежда антимакедонска политика, също показва отношението и разбирането ни като за една общност.
0: Ма напротив, ние в ситуации, в които Република Северна Македония изпада в сериозни затруднения, първата ръка, която се подава именно
1: винаги
0: България.
1: Винаги е така, да.
0: Не искаме да се изтъкваме, но реално погледното е факт.
1: И наистина в миналото нещата са стояли по различен начин, и понеже това е минало не е толкова далечно, и понеже миналото служи да ни ориентира днес къде сме и какви сме в това време, бих искала да ви обърна внимание на някои от фактите, свързани с Разлогското въстание, за което започнахме. Ето още един пример за това как заедно имаме един общ то идеал. Свободна България. Свободни българите навсякъде. За свобода. Това са идеалите и на Левски, и на Гоце Делчев, и на всичките наши войводи и деди и прадеди, които са искали да бъдат свободни от османска власт, да бъде свободна и Македония, и България.

0: И между другото, пропуснахме да споменеме, че знамето на разловските въстаници всъщност е ушито от две учителки, отново по стара традиция. Това са баба Неделя Петкова и Станислава Карайванова, дъщеря й. Трябва все пак да знаем, че тези двете учителки са от Сопот. Те развиват българското образование, въобще девическо образование, което е било абсолютно непознато в Пиринския край, в Македония, още от 60-те години. Самата Станислава Карайванова всъщност носи фамилията на апостол Васил Левски, не случайно. Тя е омъжена за един от родствениците на Васил Левски. Самото знаме изобразява разярен лъв, подобно на стематографията на Христофор Жифарович и всички наши левове, така да го наречем, по знамената на нашото въстание в всичките негови части. И на знамето пише: Македония, станете да ви освободиме. Едно силно послание, което е всъщност идеята за въстание в всички български земи, в същото време, в което е и Априлското въстание, и Ботевата чета. Също така, като говорихме за Ботевата чета и ролята на Ботев в събитията, за които, разбира се, са след неговата смърт, но може би е хубаво да споменем, че в Ботевата чета има множество четници от Македония, от Пиринския край. Ако имаме възможност да прочетеме техните имена и може би техните потомци ще чуят за това какво са и къде са били техните прадеди. От Ботевата чета са Петър Симеонов Херцеговиница от Велес. Той е организатор и подвойвода на четата Свети Георги и е убит на 21 май във Врачанския Балкан. Антон Куков от Охрид. Димитър Кючуков от Крива Паланка. Атанас Поп Василев Свещаров от Горно Броди. Стоян Ботушанов от Разлог. Георги Мацин и Христо Лазаров от Добринище. Тодор Пиринчлиев и Янко Атанасов от Неврокоп. Христо Аврамов и Христо Иванов от Тетово. Тодор Христов от Битоля. Вълчо Андонов, Петър Джуджев от Македония. Също Георги Костов от Неврокоп, Стоян Станков от Якорода, участници от Ботевата чета.
1: Очертахме цялата географска Македония. Между другото,
0: да,
1: които участват
0: време,
1: в Ботевата чета.
0: Които участват и в Разловското въстание. И ако имаме възможност в вестник Застава в Нови Сад, дава дни от първите сведения за въстанието в Македония и ето какво пише в Нови Сад, вестник Застава. Въстанието като че ли е почнало и в Македония. В село Малешево са се побунили българите, убили са заптиите и турците, които са били там и са отишли в планината. Същото това те са извършили и на други места. В следваща дописка под заглавие Въстанието в България, вестника съобщава: и в Македония са се появили български въстаници. Те наброяват до 4000 души. Следват дописки от руския консул, от австрийския консул за това въстание, което всъщност разпалва източния въпрос в източна криза. И не само четирите революционни окръга. И Разловското въстание, и бунта на Босна и Херцеговина, започналата вече война между Сърбия и Османската империя, довежда до освободителната руско-турска война.
1: Да. Добър завършек на нашия разговор. За съжаление не успяхме, тъй като темите бяха доста интересни и доста обширни, не можахме да говорим по темата за престъпното безумие, но си го запазваме пък за следващия път, когато се срещнем с нашите слушатели. Така че екипа на Радио Благоевград, аз, доктор Кирил Алексиев, доктор Биляна Карадакова от Регионален исторически музей Благоевград, с тон режисьора Красимир Пигов и музикалния редактор Анастасия Трайкова. Пожелаваме остатъкът от денят на нашите слушатели да бъде изпълнен с така добри чувства и да протече по възможно най-добрия начин.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.

0: 12 часа. На 5 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. 6-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница обявен 3-дневен траур в памет на 4-мата души, които се отдавиха в река Струма. И още в бюлетина. Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви и вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Над 70 пожара са потушени у нас през последното денонощие, няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун, стигна се до евакуация на местни жители заради пожара, гъст облак черен дим покрива голяма част от града. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли, отбелязан в цялата страна във Вашингтон с грандиозна заря и шоу с фойерверки. Останете с нас. По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
0: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данни, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Допълни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските служби заради използването на чувствителна информация за политически цели. Вчера Стоянов обяви, че е сезирал главния прокурор заради неправомерното използване на системата PNR от страна на министър Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на Делян Пеевски. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Каза Калин Стоянов, който присъства на церемонията по полагане на венци на паметника на загиналите служители на МВР по повод 147-та годишна от създаването на Вътрешното министерство. Чакат се още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
3: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е стало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: Теменушка Петкова от ГЕРБ казва в ефира на Националното радио, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
4: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт.

0: спорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Информацията за пътуващите с Певски е ясна от доста време, каза в предаването на Деля 150 депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Той настоя да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки, твърди Мирчев.
2: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подмени информация да бъде скрита? И на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат секционират по Магнитски, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Деслава Танасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пески?
1: Каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж. По-късно на едното им внуче, а вчера и на второто, четиримата са били на плаж край реката. Децата са на 8 и 11 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
3: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плаж на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
4: Всички са от едно семейство, да.
5: Някакви помощи, нещо, пари.
4: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
3: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дупница също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръбта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка и който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се оказала невярна. Двамата не са заснети от камерите в селото. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. През последното денонощие са потушени над 70 пожара в страната. Няма пострадали, но са нанесени щети на 8 жилищни сгради и на няколко други постройки. От пожарната предупреждават, че продължават да получават фалшиви повиквания, което ограничава възможността на огнеборците да реагират там, където наистина има нужда. Подобрява се ситуацията с големия пожар, който започна с нощи в Ореока Струк край Солун. Огънът е частично овладян. Пожарът изпепели 3 фабрики, производствен цех и засегна къщи. Борбата с стихията мобилизира усилията на властите и предизвика безпокойство у местните жители заради гъстия токсичен облак от дим, който достигна Солун. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
6: Частично овладян огъня в района на Ореока Струк, близо до Солун. Пожарникари, военни части и доброволци евакуираха жители от горящия район. От тази сутрин по въздух гасят и 5 хеликоптера. 5 пожарникари са в болница. Огънят е започнал от храсти и се разпространи във фронт от няколко километра. Арестуваха грък, за когото се предполага, че е причинил пожара по невнимание. Локализиран е пожара на Халкидики в район на Нея Каликратия. Там се наложи евакуация на туристи, сред които имаше и българи. Няма пострадали, но изгоряха няколко къщи. Властите имат съмнение за умишлен палеж. Поради високите температури и силния вятър, удължиха и днес забраната за влизане на хора в паркове и горски масиви във всички райони около Солун и на Халкидики. Глобяват по 300 евро за нарушение. Днес 6 области са с висок риск от пожари, включително и островите в Егейско море. Приканват се туристите да спазват указанията на властите. За едно денонощие в Гърция се активираха над 60 пожарни огнища, предимно в горски райони. Няма пострадали. От Гърция Катя Пеева.
1: Обедният осведомителен бюлетин продължава с още международни новини. Русия предлага временно прекратяване на огъня в украинския град Константиновка. Междувременно американският президент Доналд Тръмп е обсъдил по телефона войната в Украина с президентите на Украина и на Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
0: До днес по обяд Русия очаква отговор от Украина на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да се улесни предаването на тела на загиналите украински военнослужащи. По-рано Русия обяви, че руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб отричат да са загубили Константиновка, а президентът Володимир Зеленски нарече твърденията поредната руска лъжа. В разговор по телефона Зеленски изтъкнал пред президента Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Руският президент Владимир Путин също е разговарял по телефона с Тръмп, който е предложил съдействие за намиране на решение на войната в Украина. Пратениците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са готови да посетят Москва отново, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Украина ударила тази нощ няколко подстанции в Крим, което е довело до прекъсване на електричеството в окупираната от Русия територия. При масирана украинска атака вчера бяха поразени пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Руска атака с дронове нанесе щети на газодобивен обект в украинската Полтавска област. За новините Елизабет Гогова.
1: Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Тази година страната чества 250-та годишнина от подписването на Декларацията за независимост от 13-те колонии на Великобритания през 1776 година. Още за честванията в Съединените щати, които са обхванати от гореща вълна, слушам от редактора Григорий Недялков.
7: С грандиозна заря и шоу с фойерверки в Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празни.

0: за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати.
1: Информация на редактора Григорий Недялков. А у нас на церемония по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи президентът Илияна Йотова каза, че за да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създаден с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен кърло и поднасене на венци. Репортаж на Марта Младенова.
2: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
3: Така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния кърул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
2: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
3: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
4: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
3: Водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмия финал срещу Мексико на Световното първенство по футбол. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. До вечера в Ист Ръдърфорд, Нью Джерси, Съединените щати от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. През изминалата нощ Франция победи Парагвай с 1-0 с гол на Килиан Мбапе от дуспа в 70-та минута. Преди това Марокко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута от добавеното време. Така първият четвъртфинал е Марокко-Франция на 9 юли. Левски картотекира всички нови футболисти за мачовете с борът с Баня Лука от първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол. Треньорът Хулио Веласкес обаче не може да разчита на контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Левски гостува на босненците във вторника, реваншът е на 14 юли. Хавиер Ибаньес спечели първа титла на професионалния боксов ринг на гала вечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Българският национал победи по точки представителя на домакините Йерми Пералта Хименес и взе пояса в лека категория на Световния боксов съвет Латино. За Ибаньес, който е и олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това бе втори матч на професионалния ринг. Преди месец и половина той нокаутира в петия рунд испанеца Андерсон Лопес на гала вечер в Сан Себастьян, Испания. Важното за мен е, че отново се влюбвам в тениса след всичко, което преживях през последната година, заяви Григор Димитров след впечатляващата победа над италянеца Матео Беретини с 3-2 сета в третия кръг от откритото първенство на Великобритания. В осмина финалите българина ще срещне утре 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схема.

0: програмата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгиеца Зизу Беркс с 3 на 2 сета. Димитров и Фери нямат официални мачове помежду си, но англичанинът сподели, че двамата са тренирали заедно и има сили да се противопостави на съперника си.
1: С информация и прогноза за времето, сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Свищов до 28 в Ново село. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северо-запад, утре от север-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, утре ще са с градус 2 по-високи. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност, на места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури там ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето утре ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 37 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. По данни на МВР от началото на годината са станали над 3100 произшествия на пътя. Жертвите са 221, а ранените повече от 3800. Каква е обстановката в момента, обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, посока град София, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна, отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението от километър 22 до километър 29 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 посока град София отново се извършва при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от километър 22 до километър 29 посока град Варна се осъществява при ограничение на скоростта до 100 км в час във връзка с извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 5 юли. Има разминаване в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдя Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница обявен 3-дневен траур от утре в памет на 4-мата души, които се удавиха в река Струма. Над 70 пожара са потушени у нас пред последното денонощие. Няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун. Стигна се до евакуация на местни жители. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп пред щета си за националния празник 4 юли. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав редактор Таня Иванова и пред микрофона на Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон 07.

0: Елен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на радио Благоевград.

0: карате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: В летния 5 юли започва предаването «Неделя у дома». Добър ден от мен, Латинка Павлова. За музиката днес се е погрижил музикалният ни редактор Анастасия Трайкова. Ще бъдем заедно до 15 часа. У дома, в колата или на вилата, слушайте предаването ни.

0: моето момиче.
1: Това е предаването Неделя от дома. Ето и какво сме ви подготвили в днешния летен ден. В рубриката по детски чисто на сладка раздумка сядаме с 7-годишната Мишел. Сдружение Русали и Петрич ще представят страната ни на световен фолклорен конкурс в Турция. По темата ще ни разкажат повече Димитър Яков и Лъчезар Янакиев. А Благоевград стана част от националното турне «Концерти из кауза». Галя Георгиева, която също е част от националната кампания «Концерти с кауза», пък ще ни представи новата си песен «Два билета». И още на музикална вълна певицата Рия с послание към музикантите за разумно използване на изкуствения интелект при създаването на музиката. Тя ще сподели в ефирът ни и за новата си песен «I don't wanna lose you». Това са темите, които ви очакват до 15 часа. Останете с нас!

0: По-детски чисто.
1: Тази неделя в рубриката По-детски и чисто ви каним на сладка раздумка с плодов коктейл в ръка, заедно с 7-годишната Мишел. За нещата от живота е следващият разговор.
2: Аз казвам Мишел и съм на 7.
3: Мишел на 7. Откъде си, Мишел?
2: От България.
3: От България къде живееш?
2: Благоевград, Черни връх.
3: В София живееш?
2: Да.
3: А какво правиш в Благоевград? Сега сме тук в Благоевград, нали? Ти какво правиш тук?
2: Ходим за болекарите.
3: Какво ти прави на зъбките? Защо е важно да ходим на зъболекар?
2: За да са ни здрави зъбите.
3: За да са ни здрави зъбите, освен да ходим на зъболекар, какво друго трябва да правим?
2: Да не ядем сладко.
3: Да не ядем сладко. Ти обичаш ли сладко?
2: Да.
3: И аз обичам много сладко. А с какво може да го заменим сладкото, за да не ни се развалят зъбки?
2: С подвезени тути.
3: Кой ти е любимия плод? Мой любим плод е диня.
2: И на мен. И ягода също.
3: И ягода. А може си направим и коктейли. Мишел, ти живееш в България. Какъв език говориш?
2: Български.
3: Само?
2: Да.
3: Друг език
2: и
3: говориш?
2: И английски.
3: И английски?
2: Да.
3: А друг?
2: Испански.
3: Испански? А къде ги научи?
2: Центрани.
3: Ходиш на уроци?
2: Да.
3: Ако трябва да ме научиш на испански, ще ми кажеш ли нещо лесно, което да мога да повторя? Ама нещо лесно, защото аз не знам испански.
2: Да, перо.
3: Какво е това?
2: Куче.
3: Куче?
2: Да, перо.
3: Перо?
2: Да.
3: Дай нещо по-лесно.
2: Ола, como estás?
3: Ола, como estás?
2: Ола, como estás?
3: Ола, como estás?
2: Да.
3: Какво казахме?
2: Здравей, как си?
3: Здравей, как си? А как да отговорим на испански? Прямо как да кажем? Добре.
2: Estoy bien.
3: Estoy bien. Добре.
2: Много добре. Много добре.
3: А на английски какво може да кажем?
2: Hi, how are you?
3: Fine, thanks. Кой те заведе да учиш езици?
2: Мама и тати.
3: Я разкажи ми за мама и

0: И съм в България понякога.
1: Взима пшеницата и я прави на брашно, така ли? Това е много интересно. Ти ходила ли си с него на работа да гледаш?
0: Той ме взима съвсем за малко да рисувам там. Виждала съм как отива на някакви срещи понякога.
1: Вие сигурно вкъщи не купувате брашно?
0: Не.
1: А като купите брашното, на какво го правите? На баница?
0: Да, мама и тати правят баница.
1: И мама и тати правят баница?
0: Някога.
1: А мама какво работи?
0: Мама работи с компютри.
1: С компютри?
0: И телефони.
1: И телефони? Да. Ама от вкъщи ли работи?
0: Понякога.
1: Кара ли се често по телефона, докато работи?
0: Не.
1: А на какъв език говори мама, докато работи?
0: Български и понякога на английски в колата.
1: А ти разбираш ли, когато говори на английски?
0: Не много.
1: Ти ходила ли си някъде в чужбина извън България?
0: Да, ходила съм.
1: Къде си ходила?
0: В Палма де Майорка, в Германия, в Испания.
1: И къде ти най-много харесва?
0: В Кипър.
1: Какво ти харесва в Кипър?
0: На морето.
1: А в Палма де Майорка какво си правила?
0: Ами, там една така и с моите братовчеди си играем на басейна. И понякога правим пик-понг.
1: Казахме за зъбките, че трябва да ходим на зъболекар, да си мием зъбите редовно, да внимаваме какво похапваме. Ти изглеждаш много красива, стройна си. Нещо спортуваш ли?
0: Да.
1: Какво спортуваш?
0: Тенис.
1: С кой играеш?
0: С треньорите. Понякога с децата.
1: Едно пиленце на мен ми каза, че ще ходиш в Палма де Майорка да играеш тенис там. Къде там ще играеш тенис?
0: Академията на...
1: Надал?
0: Да.
1: Ти познаваш ли го?
0: Не, просто съм гледала филм до втора част.
1: А кога ще ходиш там да играеш в Академията на Надал?
0: Една седмица някой път ще играем. И даде там някой ден ще живееме. Съм станал на 9, си готов там апартамент, който може да го вземе с басейн.
1: И ще живеете там?
0: Да.
1: И ще играеш там тенис?
0: Да, не е сигурно. Ако се подозра да играя тенис с желание.
1: А ти мечтаеш ли да станеш тенисистка голяма като Надал?
0: Да.
1: Гледаш ли неговите мачове?
0: Само до втора поредица, не съм гледала на жив.
1: А кой тенисист повече харесваш? Надал или Григор Димитров?
0: Григор Димитров.
1: Срещала ли си го на живо?
0: Да.
1: Да?
0: Да, съм се снимала с него.
1: Какво ти е казвал той?
0: Не, просто с тати чакахме някъде да се снимаме с него, не група.
1: А как попадна в тази школа на Надал?
0: Просто е така. Исках да знам какво мама гледа и така, попитах мама това кой е и после започнахме да гледаме.
1: Добре, Мишел, тати прави брашно, мама работи на компютър. Ти какво правиш в радиото? Кой те доведе в радиото?
0: Баба Рина.
1: Каква е баба Рина?
0: Директор.
1: Ако трябва да сравниш кое е по-хубаво, да правиш брашно, да работиш на компютър или да си директор на радио, кое ти харесва повече?
0: Директор.
1: Да си директор?
0: Щом подписвам и слагам печати.
1: А другата баба как се казва?
0: Сиса.
1: Какво работи баба Сиса? Работи ли нещо баба Сиса?
0: Да.
1: Какво работи баба Сиса?
0: Не разбирам много. Тя ми казва се, обаче много отдавна, съм бях на 5.
1: Дали е нещо интересно според тебе?
0: Не, че толкова интересно.
1: Какво правиш с баба Сиса?
0: С баба Сиса отиваме на двора и поливаме.
1: Поливате градината?
0: Да.
1: Лятото какво опиташ да правиш?
0: Опитам да си кара с приятелите.
1: Каза, че ти предстои скоро да се преместиш в Палма де Майорка.
0: Ще стане на 9.
1: Когато станеш на 9?
0: Да.
1: Да. А нещо ново сега предстои ли ти след лятото? Нещо, което ще ти се случи за първи път в живота?
0: Да си имам котка.
1: Така друго, по-глобално, по-мащабно?
0: Не.
1: Същото пиленце, което ти казах преди малко, ми почушна, че май ще си първи клас.
0: Не.
1: Вълнуваш ли се?
0: Не, чак толкова много.
1: Защо?
0: Не знам.
1: Какво те притеснява?
0: Амурите.
1: Кое?
0: Амурите. Това е на иврит,

0: В детската спяхте ли?
1: Това е разликата.
0: Според теб, кое е най-хубавото нещо в училище?
1: Междучасието.
0: Какво лято ще си пожелаем?
1: С приятели.
0: С приятели?
1: Бъде се разболяване. Аз от моята приятелка се беше разболява, защото от училището в петък се беше пръскал с балони, с водни пистолети и моята приятелка остана с мокри дрехи и се разболя.
0: Значи какво да не правиме през лятото? Ако седиме с мокри дрехи, ще се разболеем. Друго, какво да не правим, за да не си развалим лятото?
1: Да не се караме.
0: Да не се караме, да, защото ще сме тъжни. Може би да не прекаляваме с сладоледа.
1: Аз въобще не обичам.
0: Ти не обичаш?
1: Да.
0: Добре, може би и с коктейлите да не прекаляваме, да не ни заболи коремчето. Нали?
1: Да.
0: Добре, Мичел, можем ли сега на езиците, които знаеш, да кажем весело лято? Хайде да пробваме на английски.
1: Happy summer.
0: Happy summer. На испански не знам как е.
1: И аз не знам.
0: Не знаем как е. Лято как е на испански?
1: Не знам.
0: Не знам. Не знам. А на иврит?
1: На иврит въобще.
0: Добре.
1: В първи клас се го уча.
0: Това ли ще ти е любимия предмет?
1: Испански ми.
0: Испанския. Дали ще се науча и аз на испански?
1: Баба има книга за испански.
0: Баба знае ли испански?
1: Сам гато.
0: А гато е?
1: Котка.
0: Котка. Баба обича котки?
1: Не, има куча.
0: Куча. А ти искаш котка?
1: Да.
0: Как ще я кръстим?
1: Лимони.
0: Лимони?
1: Да.
0: Тя да не е сърдита като лимоните,
1: не.
0: Кисела?
1: Не. Просто е жълта.
0: А, жълта? Жълта котка. Да не е от тези без козината?
1: Златните. От златните.
0: Добре, нещо искаш ли да кажем за мама и за тати?
1: Мама и тати на голубица.
2: И след този разговор с плодов сладникав привкус, ви напомняме и вие да кажете на някого, че го обичате.

0: Хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.

0: Решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя? Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Помните ли лятото при баба и дядо? При баба и дядо, независимо дали са в съседния квартал, град, село или море, детето се сблъсква със съвсем друг менталитет и начин на възпитание. Не защото им разрешават всичко, но определено им се дава доста свобода във всяко отношение. Например, повече сладолед и не други толкова полезни храни. От опит ви го казвам. Но истината е, че бабите и дядовците обожават внуците си. Както и обратното е валидно. Чуйте.
2: Грижи ли се баба ти за теб?
3: Да, по всякакъв. И психически, и физически, и с пари, и без пари. Всекакви помага. Пръстъл

0: голям там и опора, която имам. Значи, аз като бях малка, почти не си спомням да съм падала, защото баба ми през цялото време се тресеше над мене и просто внимаваше във всеки един момент какво правя и какво не правя, какво ям. Абсолютно всичко. Абсолютно всичко наблюдаваше и скъсо живота ми.
1: Майка ти и баща ти дразнили ли се от факта, че баба ти така се меси във възпитанието?
0: Понякога, когато се карам и баба взема моята страна, да, тогава се ядосват. Но иначе никога не са се ядоспали и са били много благодарни на баба, че го прави, защото родителите ми през целия ден са на работа. Излизат рано сутринта и се прибират късно вечерта. И ако не беше баба ми, просто нямаше как да се отрасна самичка.
1: Тя много се греше с мен, беше като най-добрата ми приятелка и абсолютно всичко споделях с нея. И ми даваше съвети и за момчета, и за всичко. Когато се карах с приятелки и с приятели, когато харесах някой момче, всичко споделях.
2: Ами, баба ми е един страхотен човек. Тя даже ми беше, мога да кажа, като втора майка. И аз всичко се споделях с нея. И просто тя ми даваше много съвети за абсолютно всичко, за живота. Тя ме научи на много неща, наистина. По-малка бях като аутсайдер, може би, така мога да кажа. И благодарение на нея станах момичето, което съм сега.
3: Всъщност, мили родители, да имаш баба и дядо, на които да разчиташ, е повече от чудесно. Но най-големия плюс е за децата. Прекарвайки време с баба и дядо, малчуганите научават повече за корените си, за това от какъв род идват. Истината е, че децата, колкото и да им липсвате, си прекарват чудесно с бабите и дядовците. И не защото не им липсвате, а защото това за тях е цял нов и любопитен свят за изследване. Не се депресирайте, ако наследва следващия ден ви звъннат и ви кажат, че те не плачат за вас и не искат да си ходят.

0: В 13 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Ръководството на Министерството на вътрешните работи се поклони и положи венци пред паметника на загиналите полицаи в градинката пред храма Свети Седмочисленици в София. Възпоменателният жест бе част от отбелязването на 147-та годишнина от основаването на Министерството. Под звуците на националния химн бе отдадена почет към паметта на загиналите служители на МВР, дали живота си при изпълнението на дълга си. На церемонията присъстваха президентът Иляна Йотова, министри, депутати, бивши министри на вътрешните работи и представители на дипломатическия корпус. Министерството на вътрешните работи започва структурни промени и мащабни проверки по подадени сигнали. Предвижда се засилване на дейността на икономическите сектори в цялата страна, противодействие на контрабандата и сивия сектор. Специален акцент ще бъде поставен върху битовата престъпност, за да се гарантира спокойствието на гражданите в малките населени места, каза пред журналисти и министърът на вътрешните работи Демерджиев.
1: По-сериозните промени са структурни. Закриваме звеното към министъра. Един огромен необоснован разход. Едно огромно натрупване на ръководни служители, които бездействат практически вече няколко години. Така че това приключва. Има други екзотични структурни промени през годините, правени в структури на министерството. Тях също ще ги премахнем. И ефектът от това ще бъде значителен, както икономическия, така и подобряване организационно работата на системата. Паралелно с това започваме за първи път разработване на цялостна стратегия и преценка на структурите на Министерството, така че да отговарят на съвременните изисквания и предизвикателства. Това е един малко по-дълъг процес, но го започваме и го стартираме паралелно с тези неотложни действия по привеждане на структурите в нормалния вид, защото през годините има много изкривявания, довели до необоснован разход на парични средства и дублиране на функции, поставяне на служители в ситуация, в която те не работят практически.
0: За предстоящите структурни промени в МВР чухте министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, има разминавания в различните регистри на службите и с заличавани данни, допълни министър Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена. В община Дупница е обявен 3-дневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто удавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден вчера и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. А от училището, в което са учили двете загинали деца, също излязоха с позиция, че предвиденото тържествено завършване на учебната година няма да се осъществи. Един от спасителите на изчезналия през 2022 година и открит след 9-дневно издирване

0: шашко от парник е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е получил сериозни травми и фрактури, претърпял е сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и рехабилитация. Тази информация допълва кореспондентът ни в парник Елената Макярска.
1: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен гражданин на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Изключително специфична авария бе отстранена от екипи на Кюстендилска вода в Дупнишкото село Крайни дол. Сондажна помпа, потопена на дълбочина от 104 метра, беше извадена и ремонтирана, а водоподаването към селото е възстановено, съобщават от Кюстендилска вода. Временно движението при 87-я километър на автомагистрала Струма се осъществява в активната и аварийната лента поради катастрофа. Ограничена за движение изпреварващата лента, а трафикът се регулира от пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Промените за пътуващите в посока столицата ще бъдат в сила от 15.30 до 22 часа днес. София Златанова с още информация.
2: Неделя, 5 юли, ограничението ще бъде от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирания екрисажни камиони, и автомобили на пътно поддържащите фирми. За новините, София Златанова.
0: Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно и тихо, а утре предимно слънчево. Утре след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в първия работен ден от седмицата ще са от 26 до 31 градуса. Чухте новините в един следобед.
3: Още регионални новини на интернет-адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Слушате Радио Благоевград и предаването Неделя у дома. Повод за гордост предстои в следващите минути. Сдружение Русали и Петрич ще представят страната ни на престижен фолклорен фестивал в Турция. Ще останем и на музикална вълна заедно с певицата Рия, която ще представи в ефирът ни новата си песен.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
0: по радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Сдружение Русали и Петрич ще представи страната ни на световен фолклорен конкурс в Турция. Повече подробности за това ще научим сега от Лъчезар Янакиев и Димитър Яков, които са на телефона. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте, уважаеми слушатели на това прекрасно радио.
1: Много хубава новина. Не един път в нашия ефир сме разказвали за Сдружение Русали и за всичко онова, което правите, и то го правите със сърце. Сега обаче ще посетите световен фолклорен конкурс. Кога ще се случи и каква е идеята всъщност на този конкурс, да кажем на нашите слушатели?
2: Ще се състои от 13 до 19 юли в Истанбул. Това е световен форум Folk Dance Competition от 48 държави и от 6 континента.
3: Вижте, това е най-големия културен фолклорен форум в света. Това е все едно фолклорната олимпиада, световна фолклорна олимпиада, където от 48 държави от цял свят се състезават. Този форум има състезателен характер и в него има, да не кажа, сериозна борба за призовите места. За първи път самодеен танцов фолклорен състав е поканен на това събитие.

0: професионалистите, а как те чуха за вас? Как разбраха за вас?
1: Работиме по проекта вече 5 години. 5 години работим по този проект. Започна се от емисарите от Турция и Холандия, които ни посетиха на предел, преди няколко години, преди 4 години на предел, където внимателно разглеждаха и разсъждаваха дали нашите танци са абсолютно автентични. След това дойдоха на Копривщица, където ние спечелихме първо място за автентични представяне на българския фолклор. И след това дойдоха в Одрин, където ние в Одрин представихме заедно с Министерството на културата, Унибит и част от ЮНЕСКО, представихме нашата танцова фолклорна култура, по-точно танцова фолклор на град Петрич и специално русалийските танци. Така че пътя, който извървяхме, беше много труден. Много труден, ние минахме през едно сито, което най-накрая ни позволява да се явим на Световната олимпиада по фолклор, което само по себе си е достатъчно признание за нашия труд, познаване на бранда, на марката Русали и познаване на българския фолклор.
0: А как се подготвяте? Предполагам, че вълнението също е в повече.
1: Ами подготвяме се с сериозни репетиции, подготвяме се с сериозни участия. Скоро се върнахме от Араповския манастир, след това преди няколко дни беше хоро Креперина, което един от нашите хореографи ръководи от ансамбъл Македонци Иван Занчев. Продължаваме с репетициите, сериозни репетиции. Вие тук сте много права. Важен е пътят и изживяването на самото събитие. Участваме, благодарим на много хора, които ни помагат, нали, съпортват от... Трябваха ни писма от музей Петрич, от община Петрич и така нататък, като ни откликнаха, нали, препоръки, писма и така нататък през Министерство на културата. Въобще доста бюрократична работа имаше относно нашето представяне, но сега сме на финалната права и остават няколко дни до това прекрасно преживяване, смело мога да кажа, защото това наистина си преживяване, самото запознанство, разменянето на имейли с 48 държави, представянето на нашата държава и специално на град Петрич и танцовия фолклор от град Петрич. Това за нас е най-голямата награда.
0: През тези години, когато сме говорили за русалиите, успяхте ли в вашето сдружение да привлечете нови лица, нови хора, млади хора, които с сърце, както вие, да се въплъщават в ролята на русалии?
1: Трябва да ви кажа, че в последните няколко години повече от 6 млади мъже участват в беха привлечени, участват в Русали и Петрич. Това са Костадин Георгиев, Георги Манчев, Димитър Трендафилов, Николай Манчев, Христо Станков и изобщо има и още, даже сега се сещам, така че не можем да изброим всичките в ефира на радиото. Искам да ви кажа нещо от моята гледна точка като председател на сдружение Русали и Петрич. Нашият танцов фолклор и специално Русали и Петрич, ние спокойно може да се гордееме на световно ниво. Радвам се, че съм председател и проводник на това сдружение Русали и Петрич. Благодаря ви на вас, че намирате време винаги да откликнете, когато имаме някакви събития, които са от национално значение. И време е най-после да се приеме, че русали са част от нематериалното културно наследство не само на България, а и на света и на ЮНЕСКО.
0: Прославяте страната ни, прославяте също така и нашия красив район. Господин Янакиев, преди време с вас в едно интервю споделихте, че се създава филм за русалиите. Беше ли завършен този филм?
2: Почти сме на финалната права. Може би ще включим и това нещо, това участие, което сега ще бъде в Истанбул, ще се включи сигурно и във филм. Предполагам, така някои така по-интересни кадри, за да приключим с филма. Той е почти готов.
0: Да.
2: Суровия материал е насниман достатъчно, имаме абсолютно всичко и искаме да го направим на два езика, да бъде на български и на английски с субтитри.
0: Това е чудесно.
2: За цел да се виждат от повече хора, да се видят това нещо.
0: Господа, много ви благодаря за това участие. Стискаме палци всички.

Сигурна съм, че ще се представите чудесно и на ниво, както всеки път. Не един път сте идвали и тук в Благоевград да ни радвате и нас, благоевградчани, с красивите и магични танци, които показват.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Радиото на Югозапада.
5: Лято с Радио Благоевград.
6: I Don't Wanna Use You е новата песен на изпълнителката Рия. Младата певица с бързи темпове успя да се наложи и да се хареса на публиката. На телефона сега е Рия, която ще ни представи новата си песен. Рия, здравей в ефира на Радио Благоевград.
7: Здрасти, здрасти.
6: Нова песен, прекрасна в началото на лятото. Характерното за това, което правиш, е, че всъщност ти създаваш песните си. Разкажи ни за тази песен, как я създаде, текстът е твой, музиката също.
7: Ами, всъщност, първо искам да отбележа точно така началото на лятото. Песента е много енергична, много цветна и точно за това реших, че е прекрасен момент сега точно да я пуснем. Тя точно такова трябва да бъде едно лято, всъщност. Енергично, цветно, весело, пълно с усмивки. Песента е много специална за мен, тъй като отново аз всичките си песни вкарвам нотката за любовта. Трудно да избягаш от това вдъхновение. Всъщност песента е за това как трябва да ценим повече хората до себе си, защото понякога го забравяме и да оценяваме, как да кажа, специалните моменти, в които дори когато имаме лоши дни, когато просто нещо сме тъжни или нещо се е случило без значение. Хората до нас, хората, които ни обичат всъщност, виждат това и понякога дори поставят себе си пред нас, за да могат поставят нас пред себе си, за да могат да ни дадат тази любов, която има нужда в този момент. Това е изключително ценно. Трябва да се научим да ги ценим повече и да ги обичаме.
6: Има ли конкретен човек, на който искаш да изпееш, че не искаш да го изгубиш?
7: Има, да. И не е само един в случая, става въпрос и за най-любимите ми хора, т.е. за семейството ми, за най-добрите ми приятели. Всъщност това са изключително много хора, т.е. изключително много хора. Пожелавам на всички да имат изключително много такива.

0: хора. Но да, трябва да се научим да си имаме важните хора около себе си.
1: На кого беше първият човек, на когото прати песента? Знам, че вие музикантите така обичате да чувате и друго музикантско мнение.
0: Да, разбира се. Всъщност, ако става въпрос за още преди да е готова самата песена като идея, разбира се, че първо я споделих с моите родители, тъй като тяхното мнение е изключително важно за мен. И винаги се допитвам до тях, за да видя каква е тяхната обратна връзка към мен.
1: Аз казах и в моя анонс, че за краткото време, за което си на музикалната сцена, успя да спечелиш сърцата на публиката. С какво според теб успя да го направиш?
0: Истината е, че поне на мен така ми се иска да бъде, с позитивност, искреност, защото за мен това са изключително ценни качества. Аз съм много обичам, когато се качи на сцената, да бъда усмихната, позитивна. Обичам да си говоря с хората. Даже след концерта обичам, когато се срещаме, когато си говорим, прегръщаме се, снимаме се. И всъщност някак си искреността. Искаме си да вярвам, че е искреността. И това, че съм себе си и правя това, което обичам, е всъщност правилната стратегия за вървене напред.
1: Рио, твоите песни, които представяш на публиката, са много музикантски. Има музика в тях, истинска музика. Няма как да не те попитам какво е мнението ти за правенето на музиката с изкуствен интелект, нещо, което така тема се повдигна от преди няколко седмици тук в страната ни. Пък и в Европейския парламент също така.

0: Да, я следя тези новини. Ами всъщност това е много интересен феномен, защото AI навлиза не само тук, но и в другите артистични среди, тъй като аз уча анимация, занимавам се това също. Там също го има този страх и сме говорили дори в лекции в университета за това нещо. Аз избирам да не го гледам като някаква заплаха или като нещо лошо, тъй като в повечето случаи, когато човек върви срещу течението, никога не се получават хубави неща. Моя съвет е да бъде използван като помощник, като някакъв тул, който може да бъде полезен, защото той не може да свърши цялата работа, не може да вкара живот в нещо, не може да го направи истинско. Това поне все още, нали? Това не е възможно. И надейте да разчитате на това, че той ще свърши работата за вас, защото няма. Все още има значение дали сме креативни, все още има значение тази истинност и душа, която вкараме с това, което правим. Така че за момента поне аз не питам абсолютно никакъв страх, а се опитвам просто да вървя заедно с технологиите, под на където се развият нещата, ще се абилитираме и така.
1: След тази песен, която зарадва твоите почитатели в началото на лятото, какво те очаква, какво лято те очаква, работно ли ще бъде то за теб или ще се отдадеш на почивка?
0: Ами не, всъщност почивка няма да има много, така се оказва. Но в крайна сметка това е и забавното, тъй като предстоят срещи с хора. На 17 юли ще свирим на Лозана Поляна Фест, което е супер. Там хората ще могат да чуят новата песен на живо за пръв път всъщност. И на 12 август ще свирим в Сливен на Деня на младеща, което е също страхотен повод да се видим. Така че елате да се забавляваме и да слушаме хубава музика заедно.
1: През това време нашите слушатели могат ли да видят клип на песента?
0: Разбира се, клипът тръгна преди 2 дни, всъщност. Още е
1: пресен.
0: Снимахме го в легендарното студио Балкантон. Наистина носи страхотна енергия, беше страхотно усещане да го снимаме там. Работихме заедно с Васил Стефанов и Стефка Николова, които бяха уникални както винаги. Получи се много весел, много цветен клип, изключително енергичен, който всъщност репрезентира това как ние сме в студио, как записваме. Хората ще видят всъщност как изглеждаме и как се радваме, докато правим това, което обичаме. Наистина много позитивен клип, така че дайте да го гледате.
1: Нека да се разделим с едно послание за това какво да бъде лятото на нашите слушатели от теб към тях.
0: Много цветно, много енергично, разбира се, пълно с любов, с хубави емоции, с любимите хора и с приятели.
1: I don't wanna lose you. Слушаме новата песен на Рия.

14 часа, новините представя Спас Казашева. Добър ден! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджет 2026, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в него. Основното изискване е дефицитът да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закона за публичните финанси. В момента предложеният бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той бе категоричен, че ако управляващите се слушат в експертните съвети и внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще гласува за. Лидерът на ГЕРБ Борисов коментира темата в Сливен, където се срещна с младежки актив на партията и местните структури. Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала Струма днес. Инцидентът е станал малко преди разклона за село Логодаш, като при удара от машината се е разляло гориво по пътното платно. Сигналът за пътно-транспортното произшествие е подаден минути преди 12 часа. Към момента движението в проблемния участък е затруднено. Трафикът се осъществява само в активната и аварийната лента. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлято гориво настилката е хлъзгава. В катастрофи през изминалото денонощие в страната са пострадали 37 души, няма загинали. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от утре постоянната си

0: травми или изгубени хора. Уто трябва да напомнят на всички посетители да тръгват добре екипирани, с заредени телефони и винаги да съобразяват преходите си с метеорологичните условия. А служители на дирекция Национален парк Пилин обновиха мостове по туристически пътеки, съобщиха от парковата дирекция. Съобщението е допълнено, че новите съоръжения са изградени на места, където туристическите маршрути пресичат пълноводни потоци и реки, които затрудняват безопасното преминаване. Във връзка с безопасността на посетителите, в началото на юли от дирекцията на Национален парк Пирин съобщиха, че на ски пътя Банско-Бъндеришка поляна в района на помпената станция мостът на реката е с нарушена конструкция и представлява опасност за преминаващите. За преминаване на пешеходци и велосипедисти временно обособена другата част на моста, върху която са поставени допълнителни дървени дъски. 8 души, включително 4 деца, пострадаха при стрелба по време на празненствата за Деня на независимостта в нью-йоркския квартал Кони Айланд, съобщи полицията в града. Инцидентът е станал малко преди 23 часа местно време в района на Бруклин, където хиляди хора се бяха събрали за празничните прояви по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта на Съединените щати. Голям пожар тази нощ до Солун изпепели 3 фабрики, производствен цех и засегна къщи. Частично овладян огънят в района на Орео Кастро, близо до Солун. Пожарникари, военни части и доброволци евакуираха жители от горящия район. От тази сутрин по въздух гасят и 5 хеликоптера. 5 пожарникари са в болница, огънят е започнал от храсти и се е разпространил във фронт от няколко километра. Арестуван е грък, за когото се предполага, че е причинил пожара по невнимание. През нощта ще е ясно и тихо, а утре предимно слънчево. Утре след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Последният час на от предаването, но интересните теми не са свършили. Защо трябва да подпомагаме българската музика и как да се включим в концерт с кауза, ще научите в този час. По темата разговаряме с Атанас Лазаров и Галя Георгиева.

0: Adio. Workout, crack, crack, crack. Workout, crack, crack, crack, crack.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на Радио Благоевград.
8: Той 2,3 МГц. Радиото на Югозапада.
9: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
10: Дует с кауза е разпознаваем с активната си социална мисия и подкрепа към различни благотворителни инициативи. Повече за концертите под наслов Дует с кауза ще чуем сега от Атанас Лазаров. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
11: Здравейте, изключително ми е приятно моята кариера, студентските години, дори предаването ми в Очакване минаха в този страхотен и красив град. Изключително съм щастлив, защото ние само преди няколко дни гостувахме в Благоевград, зала Яворов и в Сандански летния театър. И публиката посрещна концерти с кауза и лично принти приятели отбелязаха, както и Петя Бойклиева отбелязаха 45 години на сцената. Ние с Галя Георгиева бяхме изключително щастливи от топлото посрещане на публиката, от топлото гостоприемство на заместник кмета на Благоевград Боряна Шалявска, на кмета и градоначалника на Сандански Атанас Стоянов. Изключително сме развълнувани и щастливи, защото вече от концерт с кауза имаме и родено първото бебе и ние с Галя ще бъдем кръстници на това бебе.
10: Точно към каузата исках да ви насоча. Коя е каузата, която подкрепяте?
11: Каузата, която сме си заложили вече трета година, имаме концерти с кауза из цялата страна. Тя е за повече българска музика да звучи в националния ефир, както и повече български деца да се раждат. Ние подкрепяме млади двойки и семейства, които не могат да имат деца. Наш генерален партньор е Искам Бебе фондацията. Заедно с Радина Велкова, заедно с Мария Янева, вече така могат да щастливо да обявя и новината, че имаме първото бебе, защото част от средствата в тези концерти отиват и за тези млади двойки, които не могат да имат деца. Много докосваща кауза, много, много лична и ние продължаваме вече в трета година с концерти с кауза и тази наша инициатива за повече българска музика и за повече български деца да се раждат.
10: Лесно ли успяхте да намерите съмишленици при организирането на подобно мащабно събитие като един концерт?
11: Аз лично с лекота плувам в тези води, защото както Сандански, така и Благоевград са мои градове, там съм израснал, там съм завършил университет. И не беше, честно казано, лесно, но като имаме подкрепата на госпожа Боряна Шалявска, като имаме подкрепата на господин Атанас Стоянов, кмета на Сандански, господин Валентин Парапунов. Това са хора, както и от Благоевград, хотелиерът Аргиров. Това са хора, които безрезервно помогнаха и се раздадоха, защото срещнахме и трудности от много големи хора, но пък ние не се предаваме и продължаваме напред, защото каузата си заслужава. Концертът е много силен и много въздействащ. На една сцена ние бяхме с голямата Петя Бояклиева, с легендарните група Спринт, Пейо Пеев, Асен Драгнев, Рени Зарева, Радостина Йовкова, Венция Танасов, Папи. Открихме всеки път концертите са

0: откриват с невероятните дуета Уел. Те са дуо с Цигулка и самите дует Уел са спечелили голямата награда за инструментал в Лос-Анджелес. Още един повод да се гордеем и да сме благодарни, че сме българи.
1: А господин Лазаров, публиката дава ли така от средствата си по-лесно, когато концертът е с кауза?
0: Да.
1: Защото знаем, че българите не обичаме да плащаме за музиката, която

0: така, от средствата си по-лесно, когато концертът е с кауза.
1: Да.
0: Защото знаем, че българите не обичаме да плащаме за музиката, която слушаме.
1: Така е. Странна е българската публика, но пък ние обожаваме, защото когато имаме кауза, сякаш бизнесите и сякаш хората са по-отворени да даряват и да дават от средствата си, защото с тази цел те подпомагат няколко каузи и това има смисъл. Все повече и повече хора ни подкрепят, аз го виждам вече трета година и така с лекота сякаш се случват нещата, защото само преди концерти с каузи бяхме с големия Жулиен Дасен, синът на Жо Дасен, и виждам разликата, виждам двете публики, когато идват на концертите на Жулиен Дасен, и виждам, когато подкрепят българската музика, защото това да чуеш вечните и златните хитове на Щурците, на Сигнал, на Диана Експрес, на Импулс, това е незаменимо. Хората от публиката танцуват, хората от публиката плачат, ние ги връщаме много години назад. Аз от ефира на любимото ми радио Благоевград искам наистина да поздравя всички тези хора, които помогнаха и продължават да помагат. Винаги има смисъл, защото тя вселената гледа, всичко се връща.
0: Винаги има смисъл. Какво?
1: Винаги.
0: Да, какво предстои сега? За къде сте се запътили, както се казва?
1: В момента си отдъхваме, малка почивка имаме през юли и започваме от септември. Предстоят ни Павликени, предстоят ни Пазарджик, предстоят ни някои от по-големите градове, Пловдив, Русе, и аз пак казвам,

0: Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
1: Чухме, уважаеми слушатели, Атанас Лазаров, който ни разказа за дует с кауза. Сега на телефона е Галя Георгиева, която също е една от замесените в дует с кауза. Тази така много приятна благотворителна инициатива. Всъщност, Атанас ни загадна за благотворителната инициатива, която са прегърнали, но повече подробности ще чуем от Галя Георгиева. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравейте, изключително ми е приятно и се радвам, че мога да бъда част от вашия ефир и да поздравя вашите слушатели и вас лично. Благодаря ви за това включване. Много се радвам, че мога да споделя. Каузата се роди, след като лично преживях от една моя лична история, която промени живота ми. Лично преживях трудностите, препятствията, болката, така и радостите накрая да споделя от жените, многото хиляди жени, които са се преборили с инвитро процедурите, за да станат родители. Казвам го това нещо, защото това е една тема, която все още е табу в нашето общество и не се говори достатъчно, за да могат спокойно да споделят младите хора с други, които са преживяли такива трудности, с лекари. А вече толкова е напреднала медицината, че в днешно време не е нещо, което да не може да бъде преодоляно, преборено и не трябва да се слага някакво петно върху жените, които не могат да имат деца, а просто да се гледа на нещо нормално и да могат с подкрепа, с някои медицински изследвания, които са много важни, да се направят в ранна възраст, които дават информация за репродуктивния статус, те могат да бъдат преодоляни. Това са едни изследвания хормонални, които аз се признавам, че не бях запозната с тях, но те дават информация какъв е яйчниковия резерв и какво е необходимо да се направи.
1: Госпожо Георгиева, точно за тази кампания говорихме преди няколко дни с основателката на фондация Искам Бебе, Радина Велчева. Така, разказахме в подробности как жените могат да се включат в тази кампания, да бъдат част от едно безплатно изследване точно на този яйчников резерв, този хормон, който вие споменавате. Вие с музиката си подкрепяте жените с репродуктивни проблеми, подкрепяте тази кауза. За вас тя е лична. Вие сте и така една от щастливките, които е превъзмогнала този проблем. Майка сте вече на прекрасни близнаци. Когато сте на концертите, имате ли възможност така и срещат ли ви жени, които в момента се борят с този проблем?
2: Така е, наистина. Винаги идват жени, с които разговаряме. Хубавото е, че вече и мъжете се осмеляват, защото проблема е както при жените, така и при мъжете. С Радина Велчева и с Мария Янева от Искам Бебе работим много добре. И аз много искам да бъда част и нашите събития са част от техните инициативи, защото подпомагаме тази кауза чрез изкуство, чрез култура, чрез музиката, за да достига по един по-различен начин. И ние сме направили ни листовки, които раздаваме на всеки концерт. Те показват какво е необходимо да се направи, какви изследвания.

0: наказания. Но пак казвам, нашата цел е да алармираме, да има превенция и да може хората, дори да не са лично потърпевши такъв проблем, да бъдат дадени на някои близки. Винаги има хора, които около нас имат нужда. Всъщност, чрез музиката, която инициативата, която подкрепиха популярните български изпълнители, някак се стават нещата по-лесно. И по този начин можем да съчетаем и тази социална кауза, и с другата кауза, която е за повече българска музика в национален ефир. Аз искам още нещо да споделя и ви благодаря за това. Направихме още една организация, която се казва Жени с кауза. И аз съм представител на тази организация именно поради тази причина, защото много още жени се включват, но и с различни каузи, защото знаете всеки каквото е преживял, това му е най-много на сърце и искаме да помагаме не само на хората с репродуктивни проблеми, но и на други жени, които имат и други проблеми и деца. Даже в Благоевград, да ви кажа, като бяхме, се включи в нашата организация и Мария Бербатова.
1: Това е прекрасно. Музиката лекува. Музиката лекува. Това е доказано, че музиката лекува. Лекува и новата песен. Ще ни разкажете ли за нея?
0: Да, разбира се. Новата ни песен се казва «Два билета». И тя е с една такава препратка, едно послание, че знаете, когато човек тръгне на път, първото, което нали, се пожелава, да се видим отново и билетите винаги трябва да са два. Това е в буквалния смисъл, но ние искаме да кажем, че за където и да пътуваш, никога не трябва да си сам. Винаги трябва или да се намериш някой, който да споделиш преживяванията, ако не на момента, то след това пътуването винаги трябва да бъде със смисъл за позитивни преживявания, за незабравими спомени, защото дали имаме възможност да пътуваме днес или утре, не е толкова важно. Важното е да имаме мечти, към които трябва да пристигнем и с които трябва да бъдем заедно, разбира се, нали, така постигнати. Такова е нашето послание, защото билетите в нашата песен за една измислица голяма, а това, което ние мислим с главите си, със съзнанието, това е най-важното, да бъде човек щастлив, доволен, позитивен от този живот. Песента е по текст на Евтим Ефимов, а музиката и аранжимент на песента направиха екипът от Пейо Пеев и Асен Драгнев. Изключително съм благодарни. Получи се страхотен летен хит, така че се надявам да се хареса и на вашите слушатели.
1: Сигурна съм, че ще се превърне и като своего рода емблема на дует с кауза. Предполагам, я изпълнявате.
0: Ами, може би ще се получи, защото моят дуетен партньор Наско Лазаров много обича да пътува. Затова му стана една от любимите песни, които направихме. Наистина се получи любима. Той, знаете, че е основател и на канала, телевизионния канал Destination. Така че на Наско любимото му нещо е да е на пътешествие, да споделя хубави емоции. А когато са от България и можем да популяризираме и нашата страна, още повече щастлив.
1: Разбрахме, че сега имате кратка почивка. От септември започвате отново с нови сили. Пожелавам ви едно прекрасно лято. Наистина да успеете да си починете. И, както се казва, на есен с песен.
0: Да, много ви благодаря. Тя кратката почивка е свързана с организационни дейности, с концертите, събитията. Подготвяме представяне и на нашия клип на песента «Два билета», за което специално ще ви поканим. Имаме още едни идеи, които трябва да реализираме от септември, но пък е необходимо да се подготвят преди това. Така че ще съчетаваме
1: полезното с приятното.
0: Точно така. Но пожеланието за хубаво лято го приемам и ви го поделям и на вас и на слушателите с удоволствие.
1: Предлагам на слушателите сега да чуем и песента «Два билета», за която говорихме в последните няколко минути. Благодаря много на Галя Георгиева.
0: Благодаря. Отново приятно пътуване за всички.

0: Radio Blokovac Grad, Grad, Grad, Blokovac Grad, Grad, Grad, Grad. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Радиото на Югозапада.
6: Лято с Радио Благоевград.

Така изминаха 3 часа с музика и приятни теми. Благодаря ви, че отново избрахте Радио Благоевград и предаването Неделя от дома. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип ви пожелаваме приятен неделен ден. Останете с програмата на Радио Благоевград. До нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Започваме с една новина за български успех. Никола Цолов спечели състезанието за голямата награда на Великобритания във Формула 2 и поведе еднолично в генералното класиране. Това е трети пореден успех за нашия пилот, след като преди седмица триумфира в Австрия, а вчера бе първи и в спринтовото състезание на пистата Силверстоун. В класирането при пилотите Цолов има аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в текстовете. От управляващата партия коментираха, че финансовата рамка е резултат от политиката на предишните управляващи. С обобщение на политическите изказвания по темата продължава редакторът Таня Иванова.
3: Основното изискване на ГЕРБ да подкрепи проектобюджета е дефицитът да бъде ограничен до 3%. Иначе се нарушава законът, каза лидерът на партията Бойко Борисов.
4: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен

0: бюджет. Решат проблема до 3% дефицит, поемаме ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове. Няма политически дивиденд да търсим от това.
1: Каза Борисов в Сливен, където се срещна с младежките структури на ГЕРБ. В интервю за Българското национално радио, депутатът от партията и бивш министър на финансите Теменужка Петкова също предупреди, че правителството ще наруши закона за публичните финанси с дефицит над 3%.
2: Когато дефицитът ще бъде над 3%, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическият растеж е много под 3%.
1: В отговор на казаното от Теменужка Петкова, Явор Гечев от Прогресивна България каза, че законът вече е нарушен, но от предишните управляващи.
3: Заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 милиарда допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 милиарда от договори с общините, които също не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някои от тези перали?
1: С критики към бюджета се изказа в предаването на Неделя 150 и Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
1: Каза Ивайло Мирчев. За новините Таня Иванова.
5: Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
6: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
5: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данните, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
6: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
5: Добави министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели, визирайки системата PNR. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
7: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
5: Чакат се още данни по въпроса от партньорски служби, каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
3: За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай.
5: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
0: От тогава аз нито съм я чул, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
5: Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоява да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като по думите му на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
4: Откъде депутат санкционират по Магнитски, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
5: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
8: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.

0: Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж, по-късно на едното им внуче, вчера и на второто. Четиримата са били на плаж край реката, кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
1: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньора на майка, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Информацията, че са били засечени на гарата в село Нова Шипка, се оказа невярна. 160 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар, който започна с нощи в Орока, Струкра и Солун. Изпепелени са три фабрики и производствен цех, засегнати си къщи, гъст облак от дим покри големи части от Солун. Има замърсяване на въздуха и висока концентрация на фини частици, като това се влошава, обявиха от Националната обсерватория на Атина. Очакванията са облака да се премести на юг, като е възможно да окаже ефект върху части от областите Тесалия и Северна

0: стрелбе Евбея. Русия нанесе нови въздушни удари в Харковска, Днепропетровска и Херсонска област в Украина от Киев. Отново заявиха, че град Константиновка в Донецка област остава под контрола на украинските въоръжени сили. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Петима души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. Трима от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. 2 души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Центъра за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
0: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са предимно между 25 и 30 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините. На отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа движението по пътя Айтос провади в района на село Билка е двупосочно в една лента. В една лента преминават и по пътя Плевен Бяла в района на село Гривица, където 66-годишен моторист се блъсна в спрял автомобил и загина. Също заради катастрофа е спряно движението в лентата за изпреварване при километър 87 на магистрала Струма. Трафикът е само в активната и аварийната лента. В 15 часа новинарският обзор на новините до този час представила Чезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Вие сте с Час Шоу на вълните на Радио Благоевград, а днес с класическите хитове на 1983 година. Изпълнение на Пол Маккартни, Laid Back, Rainbow, Тото Котунио, Майк Олдфилд. През 83-та година излиза поредния студиен албум на Трио Полис, който е включен на песента на Sting «Всеки дъх, който поемаш». Синглът е 8 седмици под номер 1 в Billboard Top 100, а в британската класация този пети поред топ сингъл на Полис окупира първа позиция за 4 седмици. Thank you.

От 10 декември 1983 година, в продължение на 6 седмици, песента «Кажи» на дуета Пол Маккартни и Майкъл Джексън е номер 1 в Billboard Top 100. Песента е част от албума на Пол Маккартни «Tug of War». Синглът е създаден от Пол Маккартни в сътрудничество с бившия продуцент на Beatles Джордж Мартин. Песента «Кажи» не е единственият съвместен запис на Маккартни и Майкъл Джексън. Те ще са отново заедно и за песента «Момичето е мое» от албума «Thriller» на Майкъл Джексън.

Чарт шоу на вълните на радио Благоевград, още две заглавия от хит колекцията на 83-та година. Слънчево реги на дуета Laid Back и Отпусни се на Frankie Goes to Hollywood.

0: Сузане, озаглавен Сузана за английската си версия, е сингъл на групата Bob de Kunst, позната под името Art Company. Песента превзема върха на нидерландската класация и достига до 12-та позиция в Великобритания. През 1984 година Адриано Челентано издава албума си «Моите американци», който се състои от италиански кавери на множество американски хитове, в това число и Мишел на Битлз, както и Сузана на Art Company.
1: Sit together on the sofa,

Сингъл «Сладки мечти» е четвъртия и последен сингъл от втория едноименен албум на New Wave дуета Eurythmics. Излиза през януари 83-та година и носи световна слава за Ани Ленакс и Дейв Стюарт. Достига до втора позиция на стария Албион и първо място след месеци в Billboard Top 100. В видеоклипа към песента Ани Ленакс се появява в оранжева коса и облечена в мъжки бизнес костюм, което дава право на BBC да опише като мощен андрогинен знак, разчупвайки кълъпа за дамите поп-звезди. Списание Rolling Stone определя песента като синти поп шедьовър, което превръща Ленакс и Дейв Стюарт в суперзвезди на MTV. През 2020 година песента «Сладки мечти» е въведена в залата на славата на носителите на Грами.

Продължаваме с още две с хит заглавия на 1983 година. Баладата «Здравей» на Лайонел Ричи, «Не мога да те пусна да си отидеш» на Ричи Блекмор с неговата формация Rainbow.

Италианецът, това е най-големият международен хит и най-известната композиция на Тото Кутуньо. Синглът излиза на 5 март 1983 година. Тото Кутуньо композира песента след концерт в Торино, който го вдъхновява да напише песен за италианските емигранти. Текстът към песента е дело на близкия му сътрудник Кристиано Минелоно, който е повлиян от заглавието на предаване на канал 5 «Бонджорно Италия». Италия и светът преоткриват песента след изпълнението и от Тото Кутуньо на благотворителен концерт за отбелязване на победата на Италия на световното първенство през 2006 година.

До поредната емисия новини в час шоу още две песни, хитове за 1983 година. Огнено сърце на трио Арабеск и Лунна сянка на Майк Олдфилд.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: В 16 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Министерството на вътрешните работи започва структурни промени и мащабни проверки по подадени сигнали. Предвижда се засилване на дейността на икономическите сектори в цялата страна, противодействие на контрабандата и сивия сектор. Специален акцент ще бъде поставен върху битовата престъпност, за да се гарантира спокойствието на гражданите в малките населени места, каза днес пред журналисти на празника на МВР министър Иван Демерджиев и още.
1: По-сериозните промени са структурни. Закриваме звеното към министъра. Един огромен необоснован разход. Едно огромно натрупване на ръководни служители, които бездействат практически вече няколко години. Така че това приключва. Има други екзотични структурни промени през годините, правени в структури на министерството. Тях също ще ги премахнем. И ефектът от това ще бъде значителен, както икономическия, така и подобряване организационно работата на системата. Паралелно с това започваме за първи път разработване на цялостна стратегия и преценка на структурите на Министерството, така че да отговарят на съвременните изисквания и предизвикателства. Това е един малко по-дълъг процес, но го започваме и го стартираме паралелно с тези неотложни действия по привеждане на структурите в нормалния им вид, защото през годините има много изкривявания, довели до необоснован разход на парични средства и дублиране на функции, поставяне на служители в ситуация, в която те не работят практически.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев за предстоящите структурни промени в МВР. По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски има разминавания в различните регистри на службите и с заличавани данни, допълни министър Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разграничи партията си от скандала с полетите на бившата му съпартийка и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. Борисов заяви, че след излизането на Атанасова от ГЕРБ не поддържа контакти с нея. Целта на скандала е да се измести вниманието от темата за бюджет. Тридневен траур е обявен от понеделник в Дупница, след като баба, дядо и двете им внучета загинаха. Трагедията стана в петък, когато бабата, дядото и трите им внучета решили да направят пикник на брега на река Струма, край кюстендилското село Пастух. Разследващите предполагат, че 8-годишното момче е влязло

0: Шокът от случилото се успяло да изтича към пътя, спряло е случайно преминаваща кола и е потърсило помощ. Един от спасителите на изчезналия през 2022 година и открит след 9-дневно издирване Сашко от Парник е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е получил сериозни травми и фрактури, претърпял е сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и рехабилитация, информира кореспондентът ни в Парник Елената Макярска.
1: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен гражданин на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Тежко отоварен автомобил катастрофира на автомагистрала Струма днес. Инцидентът е станал малко преди разклона за село Логодаш, като при удара от машината се е разляло гориво по пътното платно. Към момента движението в проблемния участък е затруднено, трафикът се осъществява само в активната и аварийна лента. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава. Прогнозата на синоптиците през нощта ще бъде ясно и тихо, а утре предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, ще духа до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в първия работен ден от седмицата ще бъдат от 26 до 31 градуса. Чухте новините 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото

Вие сте с част шоу на вълните на Радио Благоевград, във втория част отново с хитовете на 1983 година. Изпълнение на Еди Грант, Рос Стюарт, Елтон Джон, Рейд Бек, Деф Лепард, а в първите минути поглед към Рони Джеймс Дио и неговата група с едноимената песен от дебютният им албум Holy Diver.

Total Eclipse of the Heart е песен, записана от уралската певица Бони Тайлър. Автор и продуцент на песента е Джин Стайман и е включена в петия студиен албум на Тайлър По-бързо от скоростта на нощта, излязъл през 83-та година. Песента е безспорно най-големия хит в кариерата на Бони Тайлър, а синглът става петия най-продаван в Обединеното кралство. Освен на стария Албион, песента достига и върха на американската класация за сингъли на Billboard Top 100.

През 1983 година Джорджо Морадър и Кит Форси написват песента Lady, изпълнена от Джо Еспозито и включена към саундтрака на филма Flashdance. Билборд Топ 100 достига едва до 86-та позиция, но далеч по-добро е представенето и в Европа. Номер 7 в Австрия и под номер 19 в Швейцария. Ремикс на песента се появява в албума Innovations на Морадър от 1985 година.

Чарт Шоу на вълните на радио Благоевград още две заглавия от 83-та година – Electric Avenue на Еди Грант и Baby Jane на Род Стюарт.

Британия за 1983 година. Това е песента на фронтмена на Culture Club Boy George. Песента е включена в албума на Цветове по номера, а през септември същата година е номер едно в сингъл класацията и остава на върха 6 седмици. В интервю Boy George обяснява: песента е за ужасния страх от отчуждението между хората, страха да се изправиш за нещо. Всъщност, ако не сте искрен, истински, ако действаш както чувстваш, тогава получаваш карма, справедливост, с която природата ти отговаря.

погледниме на Pussycat и I'm Still Standing на Елтън Джонс от Безглавие от 83-та година в чарт шоу на вълните на Радио Благоевград.

след Pussycat и Elton John към електронната музика с адрес Дания, където през 1979 година се появява дуетът Laid Back. Двамата участници са Джон Голдберг и Тим Стал. Познати са най-вече с двата си хита Слънчево реге и Бял кон. Кариерата на двамата музиканти датира от средата на 70-те години, когато са заедно в група Starbox Band. След неубедително представяне като сапорт група на Kings, Джон и Тим решава да започнат своя самостоятелна кариера като дует, разчитайки най-вече на мултитрак звукозаписна техника, синтезатори и драм машини. От албума Keep Smiling още една успешна песен – Момиче от висшето общество.

твърде късно за любов е невероятно мощна балада на английската хеви-рок група Def Leppard. Песента е включена в диамантния албум на състава Пиромания. Издадена като сингъл, достига до 9-то място в мейнстрим рок класациите.

последните минути на час шоу се разделяме с още два хита на 1983 година. Magic на Amanda Lear и Lunatic на Gazebo. До следващата седмица.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на радио Благоевград.

17 часа, новините представя Спас Казашева. Добър ден! Ръководството на Министерството на вътрешните работи се поклони и положи венци пред паметника на загиналите полицаи в градинката пред храма Свети Седмочисленици в София. Възпоменателният жест бе част от отбелязването на 147-та годишнина от основаването на Министерството. Под звуците на националния химн бе отдадена почет към паметта на загиналите служители на МВР, дали живота си при изпълнението на дълга си. На церемонията присъстваха президентът Иляна Йотова, министри, депутати, бивши министри на вътрешните работи и представители на дипломатическия корпус. И днес продължават коментарите за чартерните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Вътрешният министър Иван Демерджиев отрече да има разминаване на данните между отделните дирекции в МВР, след като конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с Пеевски до Дубай. Демерджиев заяви, че има опит за заличаване и подмяна на информацията. А бившият вътрешен министър Калин Стоянов, който е настоящ депутат от ДПС, обяви, че ще внесе нови факти към подадения вече сигнал до прокуратурата по този случай. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджет 2026, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в него. Основното изискване е дефицитът да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закона за публичните финанси. В момента предложеният бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той бе категоричен, че ако управляващите се вслушат в експертните съвети, внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще гласува за. Лидерът на ГЕРБ коментира темата в Сливен, където се срещна с младежки актив на партията и местните структури. Зеленчуците поевтиняват на борсите у нас в първите дни на юли, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-много поевтиняват зелените чушки, следвани от тиквичките. Цената на картофите също пада с 3,54 на 100, на зелето с 3,17 на 100 и на морковите с 6,19 на 100 за килограм. Зрелият лук кромит също поевтинява. От зеленчуците през седмицата поскъпват единствено краставиците и доматите. Ръст в цената се отчита при плодовете, с изключение на ягодите. Нагоре са цените на черешите, ябълките и лимоните. Кравето сирене поскъпва с 2,27 на 100, докато кашкавалът тип витуша поевтинява с 2,84 на 100. Утре влиза в сила забраната за движение на моторни превозни средства до подстъпите към 7-те рилски езера. Тя важи за 90 дни. Единственият път, водещ към циркуса, е горския. В началото му при седалковия лифт има метална бариера.

0: До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс в пълно нарушение на забраните по запазване на терена в високата част на планината. Служители на дирекция Национален парк Пирин обновиха мостове по туристически пътеки, съобщиха от парковата дирекция. Съобщението е допълнено още, че новите съоръжения са изградени на места, където туристическите маршрути пресичат пълноводни потоци и реки, които затрудняват безопасното преминаване. Във връзка с безопасността на посетителите, в началото на юли от дирекция Национален парк Пирин съобщиха, че на ски пътя Банско-Бъндеришка поляна в района на помпената станция мостът на реката е с нарушена конструкция и представлява опасност за преминаващите. За преминаване на пешеходци и велосипедисти временно обособена другата част на моста, върху която са поставени допълнителни дървени дъски. Прогнозата на синоптиците. През нощта ще е ясно и тихо, а утре предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед, последната за деня емисия новини на Радио Благоевград. От дежурният новинар в неделя Спас Казашева. Приятна вечер, успешна седмица и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща на вълните на радио Благоевград. В късния неделен следобед започва нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Днес звукорежисьор на предаването е Николай Вачев. Музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Даниела Маринова. Вие слушателите на предаването, миналата неделя на 28 юни имахте възможността да изберете песен на месец юни от изпълненията на народната певица Геофия Джогданова, която беше наш изпълнител през целият месец юни. Заедно с Ники Вачев ще припомним трите песни, които миналата неделя участваха в нашата месечна класация, а след това ще разберете и коя от трите песни сте избрали за песен на месец юни. Най-напред започваме с песента на седмицата, 7 юни, Отвори майко.

Ще припомним и втората песен от миналата неделя, която участваше в месечната класация. Това е песента на седмицата, 14 юни, Тракийска китка.

Третата песен, която участваше в месечното надпяване за избор на песен на месец юни, е песента «Мома Влаиня». Тя е песента на седмицата 21 юни.

Заедно с Ники Вачев, днес звукорежисьор на предаването «Неделен Мегдан», припомнихме, уважаеми слушатели, трите песни, които миналата неделя участваха в нашето месечно отпяване. Сега е време да разберете от вашите резултати, които отчетох, коя песен сте избрали за песен на месец юни. Общо гласували на телефоните в студиото са 92-ма от почитателите на предаването «Неделен Мегдан». За песен на месец юни избрахте «Отвори майко». Изпълнител на месеца беше Гюлфие Джубданова, а «Отвори майко» я избрахте с 49 гласа и наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Отвори майко». Тя стана песен на месец юни. Те са 49 и моля, Ники, за число от 1 до 49. 3. Днес третият номер ще бъде печеливш. Това е Велика Янева от село Брежани. Велика Янева днес печели наградата от предаването «Неделен Мегдан». Тя се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време и условието на рекламният офис е до един месец време наградата да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честита награда още веднъж казвам на Велика Янева от село Брежани. Слушаме до края хорото и след това вървим напред в нашето неделно напяване.

0: детство. Равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: Започва нашето неделно надпяване днес на 5 юли. Започваме и с нова класация, както разбирате. Реших в месец юли да ви представя песни, които са участвали на фестивала Пирин Фолк в град Сандански през 2016 година. Така или иначе наближава следващото издание на Пирин Фолк през месец август, така започваме да се настройваме на тази вълна, че ще чуем отново нови песни авторски, ще попълнят и фонотеката на Радио Благоевград от следващото издание, разбира се. Но сега отиваме към 2016 година в град Сандански, Пирин Фолк, и първата песен, която ви предлагам днес, е Бащин дом, изпълнява я Ивайло Герасимов.

Песента «Бащин дом» изпълнена от Ивайло Герасимов. Първото предложение за днес, 5 юли, песни, които са участвали на престижния фестивал в град Сандански, Пирин Фолк. През 2016 година втората песен, която ви предлагам, е изпълнена от Ива Давидова. Тя се казва «Не изтривай, майко, сълзите ми».

И слушахме и втората песен, участничка днес в нашето неделно надпяване за избор за песен на седмицата 5 юли. Отиваме към третата песен, за да започне наистина нашето неделно надпяване. Третата песен е «Очакване», изпълнена от Светлин Миланов.

0: Представих ви, уважаеми слушатели, трите песни, които са участвали в град Сандански на Пирин Фолк, извинете, през 2016 година. Сега е време да изберете вие песен на седмицата 5 юли. Бащин дом е първата, изпълнена от Ивайло Герасимов. Втората песен е Не изтривай, майко, сълзите ми, изпълнява я Ива Давидова. И третата е Очакване, изпълнена от Светлин Миланов. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам. Слушам 15. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
1: Здравейте, госпожо Маринова, Станимир Гизема.
0: Здравейте.
1: Аз избирам първата песен, брат ми Георги избира втората песен. Всичко добро.
0: Благодаря ви и приятна вечер. Желая поздрави на Ивайлов град. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, кой е на среща? Здравейте, кой е на среща? Отец, вие ли сте?
2: Да, аз съм госпожа Давидова.
0: Здравейте, във дворете ред малко. Честит празник и на вас.
2: Да. Малко да и те се включи.
0: Така е, искат да се включат и те да се чуят по радиото.
2: Да.
0: Как гласувате днес?
2: Значи, първата е за мене, отец Назад, и за баба Катерина.
0: Добре, първата песен, Бащин дом. Втората за кой ще бъде?
2: Втората е за Катерина и Атанаска.
0: Катето и Атанаска. Поздравете ги непременно от мен. Здрави и живи. Да се чуем, да. Точно така. Здравейте, къде сте? Там ли сте? На телефона ли сте?
2: Дядо, тук са до мене, да.
0: Чуваме ли се? Кой е на среща? Кате? Здравей, Кате. Как гласувате днес? За втората песен, каза дядо. Така ли гласуваш?
3: Да, да, за втората.
0: Добре, благодаря ти много. Поздрави.
2: Ей, тя иска да я чуй. Аз иска да я чуй сега.
0: Кое е това? Атанаска ли е?
4: Добър вечер, какво правиш?
0: Здравейте, Атанаска, ти ли си?
4: Да.
0: Здравей. Много се радвам, че участвате в нашето неделно надпяване и така обичате хубавата народна песен. Благодаря ви, поздрави. И сега да кажем най-накрая, Янко, ще участва ли отец в нашето класиране днес?
2: Да. Третата е за Янко, за Даниела.
0: Третата песен. Благодаря. Да, всичко добро пожелавам. Ето, чухме се всички. Приятна вечер и бъдете здрави до следващата неделя. Здравейте, заповядайте в нашия неделен мегдан.
5: Добър ден.
0: Добър да бъде.
5: Обажда се Радка Натина от Доброво.
0: Радка Натина. Трябваше да чуем и децата, които участват.
5: Точно така. И моята внучка се често обажда.
0: Добре, много се радвам.
5: За първата песен.
0: За първата, Бащин дом. Благодаря, Радка. Приятна вечер желая. Всичко добро.
5: Лека вечер и на вас.
0: Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, има ли някой на среща на 16? Чуваме ли се? Чуваме ли се или не се чуваме?
6: Ало?
0: Да, здравейте. Кой е на среща?
6: Мария Бачева.
0: Мария, здравейте, Мария. Как гласувате днес?
6: За първата песен.
0: За Бащин дом. Тя е първата.
6: Ай.
0: За нея ли е? Град Симитли. Мария Бачева гласува за втората, за първата песен. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
7: Привет от слънчевия Пазарик, Тодор Мангуша.
0: Привет, Тодор Мангуша.
7: Трудна класация, много трудно трябва да вземе.
0: Харесват ли ти песните, които...
7: 30-30 нямам думи.
0: Добре. Коя...
7: Декорина за първата, Бащин дом.
0: Добре.
7: Аз съм... Не изтривай, майко, сълзите ми.
0: За втората не изтривай.
7: За втората, спокойно предаване.
0: Благодаря. И на вас приятна вечер желая. Да, всичко добро. Да, поздрави. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
8: Привет от Баланово, уважаема госпожо Маринова.
0: Привет, Русица Илиева. Слушам.
8: Да, аз познавам визуално Давидова.
0: Да, тя е от вашия край.
8: И гласувам за
0: тя е от Перника, да. Благодаря. Да. А Стефан как гласува? Той ли така?
8: Това е репарче.
0: Добре. Стефан Илиев и той е за втората песен,
8: и
0: Баланово.
8: Давидова.
0: Добре.

0: Благодаря и приятна вечер. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
1: Здравей, Даниела.
0: Здравей, Иванка Таскова.
1: Това си Иванка Таскова. Дупуча.
0: Слушам, да.
1: Гласувам за песен номер 1, Бащин дом.
0: За Бащин дом, първата песен. Благодаря и приятна вечер желая, приятна Иванка. Вечер, всичко да. Добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване.
2: Трендафила Бекирова се обадила.
0: Здравейте, Трендафила.
2: От Дупница избирам първата песен.
0: Трендафила Бекирова.
2: Да.
0: За първата песен, град Дупница. Благодаря, приятна вечер желая и всичко добро. Нека чуем песен.

0: రేడియో
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинги и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
7: Неделен Мегдан.
8: Хайде на надпяване.
7: А, неделно надпяване.
9: Нашето неделно надпяване днес на 5 юли, което е изпълнено с духа на Пирин Фолк в град Сандански. Предлагам ви песни, които са участвали на фестивала през 2016 година. И трите песни, които днес ви предлагам, са: първата е «Бащин дом», изпълнена от Ивайло Герасимов, втората «Не изтривай, майко, сълзите ми», изпълнява я Ива Давидова, и третата е «Очакване», изпълнена от Светлин Миланов. 883315 и 883316 с код за Благоевград 7073 са телефоните. Слушам на 15. Кой е? Здравейте! Здравейте, чуваме ли се?
10: Добър ден, добър ден.
9: Добър да бъде. Кой е на среща?
10: Грета Георгиева от Блажиево.
9: Грета, здравейте, Грета.
10: За втората песен.
9: За втората песен.
10: Бистра Кочева от Блажиево и тя за втората песен.
9: Бистра Кочева?
10: Да.
9: Бистра Кочева. Ето имаме нов слушател, който се присъединява към нас. Благодаря и приятна вечер ви желая. Всичко добро. Ако искате да участвате в нашето неделно надпяване, набирате телефоните в студиото и казвате коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде песен на седмицата 5 юли. Да ви кажа, че до сега са се обадили 62-ма от слушателите на предаването «Неделен Мегдан» и са заявили коя от трите песни им харесва най-много. Здравейте! Заповядайте в нашето надпяване.
11: Кирил Колчаков от Дяково.
9: Здравей, Кирил Колчаков.
11: Здравейте.
9: Коя песен харесваш най-много?
11: Не, коя харесвам. Всичките са хубави. Но,
9: така е.
11: Но една трябва да кажем.
9: Всички са добри, да.
11: Красиви са всичките. Втората песен.
9: За втората «Не изтривай, майко». На Ива Давидова. Благодаря. Приятна вечер пожелавам. До следващия неделен Мегдан. Слушаме песен.

След изпълнението на ансамбъл Пирин се връщаме отново към нашият неделен мегдан, нашето неделно надпяване, в което ви предлагам три песни, участвали в Сандански, в град Сандански, на Пирин Фолк през 2016 година. Първата се казва «Бащин дом» и изпълнена от Ивайло Герасимов. Втората е «Не изтривай, майко, сълзите ми», изпълнява я Ива Давидова. И третата се казва «Очакване», изпълнена от Светлин Миланов. Ако сте решили да участвате в нашето неделно надпяване, набирайте телефоните в студиото и гласувайте за една от трите песни. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073. Да ви кажа още, че до сега се обадиха 78, вече са нашите слушатели, които са заявили коя от трите песни им харесва най-много, за да бъде песен на седмицата 5 юни.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 5 юли неделя. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийната инфраструктура на Украина. Седем държави обявиха повишение с 188 000 барела дневно на квотите за добив на петрол през август. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за достигане на дефицит от 3 на 100. Церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов продължава да е лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбелязва авторитетното издание Racer. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата Силверстоун, се казва в публикацията на Световната автомобилна асоциация. Това на практика е шеста победа на Никола Цолов за сезона. BBC отбелязва, че това е само една победа по-малко от рекорда на Шарль Леклер от 2017 година. Всички спортни издания хвалят стратегията и уменията на българския пилот. Спортните издания цитират Никола Цолов след състезанието, който заяви, цитирам, двойна победа в Силверстоун, която определено не очаквахме. Това е трета поредна, така че съм на седмото небе и нямам думи. Край на цитата. Следващото състезание на белгийската писта СПА между 17 и 19 юли и Никола Цолов заяви, че няма търпение да вземе участие. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерчиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличаване на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в Народното събрание, че Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
3: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Каза депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за Българското национално радио, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
4: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: Коментира Явор Гечев. На своя ред също за Българското национално радио Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
5: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: Коментира Теменушка Петкова. А депутатът от

0: Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
1: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? И на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Но откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пески.
0: И коментарът по темата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия, той не е поддържал комуникация с нея.
2: От тогава аз нито съм я чул, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
0: Заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
3: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: Каза председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От утре в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Съобщава кореспондентът ни Кирил Фален.
4: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от дуплищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плаж на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
5: Всички са от едно семейство, да.
6: Някакви помощи, нещо, пари.
5: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
4: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръбта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането и в този район е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсвани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се е оказала невярна. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. Запорожие, Днепро и Харков са по-големите украински градове, които попаднаха днес под руски обстрел. Дронове убиха двама жители на източния град Богодухов. Украинският генерален щаб отчете близо 300 бойни стълкновения през изминалото денонощие, близо една трета от тях в Донбас. Обобщението по темата е на редактора Георги Петровски.
7: Петима души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. Трима от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие.

0: Четири района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. Двама души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Центъра за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
1: Руският президент Владимир Путин е изтъкнал пред президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това, по думите на съветника на Путин Юрий Ушаков, е станало по време на телефонен разговор с нощи, проведен по инициатива на американския лидер.
2: Президентите, разбира се, засегнаха темата за уреждането на Украина с оглед на предстоящото участие на Доналд Тръмп на лидерската среща на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
1: Президентът на Украина също проведе телефона на разговор с Доналд Тръмп с нощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Владимир Зеленски в социалните мрежи. От Белия дом не разкриха подробности от цитираните телефонни разговори на Тръмп. Според агенция Reuters, Киев разчита, че на срещата в Истанбул идната седмица натовските лидери ще се ангажират с общо 140 милиарда долара военна помощ за тази и следващата година. Украинският лидер проведе днес телефонни разговори с президента на Франция Еммануел Макрон и премиера на Швеция Улф Кристершон. Европа трябва да участва в дипломатическия процес. Отбраната срещу балистичните ракети и шахедите ще лиши Русия от възможността да протака войната, заяви Зеленски. Граждани се събраха на пореден протест в албанската столица Тирана. Те поискаха оставката на премиера Еди Рама и спирането на проект за строителството по крайбрежието на Албания, свързано с съзетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предвижда изграждане на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Врльора, в близост до защитена зона. Протестиращите настояват и за промяна на политическата система в страната, създаване на техническо правителство и за гласуване на промени в Конституцията за ограничаване на до два мандатите на премиерите на страната. Седем държави от разширения формат на Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК Плюс, решиха да повишат с общо 188 000 барела на ден квотите за добив на суровината за август. Решението е взето на виртуално заседание на министри от Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Увеличението е сходно с това от предишните месеци и е част от поетапното премахване на договореното през 2023 година съкращаване на производството с над 1,6 милиона барела дневно. По данни на ОПЕК, добивът на групата е намалял до 33,13 милиона барела дневно през май, спрямо 42,77 милиона барела дневно през февруари, заради войната между Израел и Съединените щати срещу Иран, довела до затварянето на Ормузкия проток. Предложеният от кабинета проектобюджет за тази година коментираха в предаването на програма Хоризонт неделя 150 представители на парламентарно представените партии. Коментар направи и лидера на ГЕРБ, който заяви в Сливен готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България направят корекции в текстовете.
3: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативни

0: бюджет. Решат проблема до 3% дефицит, поемам ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: В предаването неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова предупреди, че правителството нарушава закона за публичните финанси, като внася проектобюджет с дефицит над 3%.
2: Законодателя ясно е предвидил, когато дефицитът ще бъде над 3%, същия този закон за публичните финанси, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
1: В отговор Явор Гечев от Прогресивна България заяви:
3: той вече е нарушен закона за публичните финанси с това, което заварваме. И е нарушен от говорителите, които преди да дойде Прогресивна България на власт казаха, че се очертава огромна дупка в дефицита, а след това почнаха да забравят, че са го казали. Да заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 милиарда допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 милиарда от договори с общините, които също са не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някой от тези пирали?
1: Гечев добави, че бюджетът за 2026 е резултат от политиката на предишните управляващи.
3: Бюджета, който ние на практика ще довършим, той беше планиран какъвто е. Този подход на бюджета, който правиха предишните, свали предишното правителство. Но те не си изчезнаха разходите заедно с свалянето на правителството. От бюджета, който беше планиран, бяха дигнати куп разходи.
1: Критики към проектобюджета отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Никъде, по никакъв начин, това не се аргументира, както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, но правилният път е обща кандидатура на демократичните партии. Това каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът Теменужка Петкова.
2: Категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии иска следващия президент да бъде дясно мислещ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви на своя ред депутатът Ивайло Мирчев.
4: Тъй като предложението, което е вчера на СДС като част от ГЕРБ, трябва да бъде ясно, че обща кандидатура заедно с ГЕРБ ние няма как да имаме. Съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Не знам господин Вълчев да е вдигнал ръката да бъде кандидат за президент.
1: Новият лидер на СДС Илия Лазаров обяви, че обмисля подкрепа за Даниел Вълчев, ако той не е чисто партиен кандидат за президент. Мирчев каза още, че Демократична България разговаря с форума за демократично действие и с Продължаваме промяната за президентска номинация.
4: Много сме амбицирани да направим силна кампания за кандидат за президент на страната, който да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: На церемония по случай 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи, президентът Илияна Йотова каза, че за да запазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен карул и поднасяне на венци. Репортажът е на Марта Младенова.
5: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
6: Така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния карул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
5: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път различен от този през последните години на прехода.
6: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
7: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И като го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден, и
6: водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
8: Аз, Мартин Сорилов и Ханко Юриев с Ситроен спечелиха автомобилното рали Пампорово. Екипажът записа най-добро време и в 8-те скоростни отсечки. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италиянеца Рафаеле Чорнели. А националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите Challenger в румънския град Яш с награден фонд 160 000 евро. Той отстрани шведа Ерик Гревелиус с 6-2 и 6-4. Държавното първенство по спортна гимнастика в Арена София завърши с надпреварата на отделните уреди. Шампионите са Димитър Димитров на земя, Давид Иванов на кон с гривни, Йоан Иванов на успоредка и на висилка Йордан Александров. На световното първенство по футбол отвъд океана отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финала срещу Мексико. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. Преди това от 23 часа в Истра Дърфорд в Нью-Джерси е третият осмира финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
9: Здравейте! В следобедните часове краткотраен дъжд преваля на места в североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През следващите три дни ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност, повече в часовете около и след обяд, през първия ден над източна и южна България, през втория и третия, главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури във вторник и сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, в четвъртък слабо ще се понижат. В петък и през почивните дни на цялата страна ще бъде предимно слънчево,

0: Температурите отново ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона на автомагистрала Тракия и автомагистрала Сполов по посока град София, както и път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел 80 до пътен възел Пресна отново по посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На път град Варна, град Добрич е възникнало пътно-транспортно произшествие. Обособен е отварен маршрут през село Стефаново. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват контролните органи. По път 1-5 движението в участъка Бяло Полско-Косово от километър 54 до километър 65 следва да се осъществява с повишено внимание при ограничена скорост до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Стара Загора пътище от километър 225 до километър 235. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради стесняване на едната лента за движение във връзка с извършване на ремонтна дейност. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риско изпреварване. На пътя живота е стриктен.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Българинът Никола Цолов стана първия пилот, спечели от три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница утре ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийна инфраструктура на Украина. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за постигане на дефицит от 3 на 100. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Продължава срещата ни в нашето и ваше неделно надпяване в предаването «Неделен Мегдан». Звукорежисьор е Еми Маринова, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Даниела Маринова. През целият месец юли ще ви предложа песни, които са участвали през 2016 година на престижния фестивал Пиринфо в град Сандански. Заедно с Еми Маринова, за онези от вас, които сега се включват на вълните на Радио Благоевград, ще припомним трите песни, които днес на 5 юли ви предлагам. Както ви казах, участвали са в град Сандански на Пирин Фолк през 2016 година. Първата песен – «Бащин дом», изпълнена от Ивайло Герасимов.

Първата песен в нашето днешно неделно надпяване «Бащин дом», изпълнена от Ивайло Герасимов. Ще припомним и втората песен, която я изпълнява Ива Давидова. Тя се казва «Не изтривай, майко, сълзите ми».

Остана да припомним третата песен от това днешно надпяване неделно на 5 юли. Тоа е със заглавие Очакване. Изпълнява песента Светлин Миланов.

Припомнихме трите песни, които тази неделя на 5 юли участват в нашето неделно надпяване при избора ви за песен на седмицата 5 юли. Ако решите да участвате в нашето неделно надпяване и да изберете песен от трите, които ви предложих до сега, набирате телефоните в студиото и казвате коя е тя. 883315, 883316, с код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И нашето неделно надпяване е в предаването Неделен Мегдан, което върви към своето към своя край, към своя финал. Така че, ако сте решили да участвате в последните минути на нашето неделно надпяване, набирайте телефоните в студиото и кажете коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде песен на седмицата 5 юли. Бащин дом е първата, изпълнена от Ивайло Герасимов, втората Не изтривай, майко, сълзите ми, изпълнява я Ива Давидова, и третата е с заглавие Очакване, изпълнена от Светлин Миланов. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073 са телефоните, на които можете да позвоните.

Това беше всичко в днешното издание на предаването Неделен Мегдан. Спокойна и приятна вечер ви желая аз, Даниела Маринова, и дочуване до следващата неделя.

0: Българско национално радио.
1: Деветнайсет часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков.

0: В Германия федералните власти са обезпокоени от възможността проруска партия да вземе властта в някои от източните федерални провинции в резултат на регионалните избори през септември, съобщава Франс Прес. Още по темата от редактора Добрин Йотов.
1: Допитванията до общественото мнение показват, че партията Алтернатива за Германия, популярна в страната под съкрещението АФД, може да спечели абсолютно мнозинство в Ландтага, а заедно с него и контрол върху полицията и разузнавателните служби в провинция Саксония-Анхалт. Внимаваме много на кого предоставяме класифицирана информация. Задължени сме да сме внимателни заради сигурността на нашата страна. Достатъчно е да чуете публичните изявления на много представители на АФД. Няма как да пропуснете близостта им с Путин, коментира предвестник Билд, министърът на отбраната Борис Писториус. АФД води в предизборните анкети и в провинция Мекленбург, Западна Померания. В Германия като цяло Алтернатива за Германия има около 29% подкрепа, с 8% пункта пред управляващия Християн Демократически съюз. За новините е Добрин Йотов.
0: Руски дронове са причинили нови, значителни разрушения на газодобивната индустрия в Североизточна Украина. Управителят на компанията на Автогаз Сергей Корецки съобщи, че обстрелът на практика не прекъсва от вчера сутринта. Едновременно под руските удари са попаднали редица обекти в Полтавска, Харковска и Сумска област. На места са възникнали мащабни пожари, няма пострадали служители, но щетите са значителни, добави Корецки. С ударите по газодобива на Украина, Русия се стреми да отслаби украинската икономика и да затрудни подготовката и за идната зима. Руското министерство на отбраната обяви, че украинските военни са отхвърлили предложението за временно прекратяване на огъня в град Константиновка в Донбас. Москва предложи локално примирие под претекст да предаде телата на загиналите украински войници. Киев отрече като поредна лъжа твърденията, че Константиновка е паднала в руски ръце. Франция се е лишила сама от повече от 1 милиард евро евтини заеми за френско-британски оръжейни проекти в усилията си да държи Великобритания извън отбранителния фонд на Евросъюза SAFE, пише Financial Times. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Френското правителство поиска 16,2 милиарда евро от SAFE, фондът на Европейския съюз за превъоръжаване, на стойност 150 милиарда евро. Европейската комисия обаче одобри само 15,1 милиарда евро, отчасти защото някои проекти, свързани с Обединеното кралство, не отговаряха на строгите правила за допустимост, които Франция подкрепяше, според трима запознати с въпроса, разговаряли с Financial Times. Дисквалифицираните проекти включваха производителя на ракети MBDA, който е съвместна собственост на Airbus, британската BAE Systems и италианската Leonardo, каза един от източниците. Британските и френските подразделения на MBDA произвеждат заедно далекобойните ракети Storm Shadow Scalp, използвани от Украина. MBDA отказа коментар. SAFE е проектиран да насочва пари към европейско производство на оръжия, тъй като континентът е изправен пред заплахата от Русия и по-слабо ангажираните Съединени щати като основни гаранти за сигурност. Лондон подписа споразумение за отбрана с Европейския съюз миналата година, но преговорите за такса за участие се провалиха, след като Франция настоя Брюксел да поиска повече от 6 милиарда евро от Обединеното кралство. По-късно сумата беше намалена на 2 милиарда евро, но двете страни така и не успяха да постигнат споразумение. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Властите в Сирия очакват посещение на президента на Франция Еммануел Макрон. Това съобщи Държавната информационна агенция САНА, без да посочва конкретна дата за визитата. Заедно с президента в Дамаск очакват и представители на френския бизнес. За последно френски държавен глава в лицето на Никола Саркози посети Дамаск през 2009, 2 години преди избухването на гражданската война. Макрон ще стане първият лидер на голяма западна държава, който ще дойде в Сирия след смяната на властта в края на 2024, когато начело на страната застана бившият джихадист Ахмед Ал-Шараа. Самият Шараа вече посети Париж и Вашингтон в усилията си да сложи край на международната изолация и да привлече западни инвестиции за следвоенното възстановяване на Сирия. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и

0: 31 градуса, за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме куража да ги следваме. С тази мисъл на Уолт Дисни поставяме началото на ефир за приятели в неделя 5 юли. Добър вечер! Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Емилия Маринова, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И тази вечер ще бъдем заедно с вдъхновяващи истории, интересни личности и теми със смисъл. Как се превръща една футболна легенда в символ на надеждата? В рубриката «Личност на деня» ще ви срещнем с капитана на България и голямото сърце, народния футбол Стилян Петров. Истината струва ли повече от живота? Ще си спомним за журналистката Вероника Герин, жената, която не се оплаши да разкрие престъпния свят и плати най-високата цена в името на истината. Как живеят сумистите в Япония? От първо лице ще разкаже Иван Благоев, който се завърна от лагера в школата на великия Котошо. За дисциплината, ежедневието, храната, тренировките и уроците, които Япония дава не само на спортистите, а и на човека. А втория час, както винаги, е посветен на вас, за вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир за приятели.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Личност на деня. 5 юли. Вероника Герин. Жената, която не се оплаши от мафията. На 5 юли си спомняме за една жена, превърнала журналистиката в мисия. Ирландската разследваща журналистка Вероника Герин. Родена през 1959 година в Дъблин. Тя започва кариерата си като спортен репортер, но истинското й призвание се оказват разследванията на организираната престъпност. През 90-те години Ирландия е изправена пред вълна от наркопрестъпления. Докато мнозина мълчат от страх, Вероника Герин започва да разкрива имената и схемите на влиятелни наркобосове. Статиите предизвикват огромен обществен отзвук, но я превръщат в мишена. Получава заплахи, нападат я, дори стрелят по дома й. Въпреки това, тя отказва да се откаже от работата си. На 26 юни 1996 година, докато спира на светофар край Дъблин, въоръжени нападатели я застрелват пред очите на десетки свидетели. Тя едва на 37 години. Смъртта й разтърсва Ирландия. Под натиска на общественото възмущение, държавата предприема мащабни действия срещу организираната престъпност, а много от хората, за които Вероника Герин пише, в последствие са изправени пред съда. Днес името й е символ на смелата журналистика, на свободното слово и на убеждението, че истината заслужава да бъде защитавана, независимо от цената. Историята на Вероника Герин напомня, че понякога едно перо може да бъде по-силно от страха.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg.

BG и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: ЦСК, а едва 20 годишен преминава в шотландския Гранд Селтик. Там се превръща в любимец на феновете, печели множество шампионски титли и купи на Шотландия, а през 2003 година играе в финала на купата на УЕФА. По-късно преминава в английската висша лига с екипа на Астън Вила, където също заслужава капитанската лента. В продължение на повече от десетилетия е и капитан на националния отбор на България, записвайки над 100 мача с националната фланелка. Постижение, което го нарежда сред най-значимите фигури в историята на българския футбол. През 2012 година животът му поема неочакван обрат. В разцвета на кариерата си Стилян Петров е диагностициран с остра левкемия. Вместо да се предаде, той започва най-трудният двобой в живота си. След месеци лечение и огромна воля успява да пребори болестта, а историята му вдъхновява милиони хора по света. Днес Стилян Петров продължава да работи в подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания, и остава пример, че истинският капитан не е този, който вдига купите, а този, който намира сили да се изправи, когато животът го постави пред най-тежките изпитения. Честит рожден ден на Стилян Петров, футболист, лидер и човек, доказал се, че най-големите победи не винаги се постигат на футболния терен. А сега нека му пожелаем здраве и още много поводи за усмивки. А следващата песен е специален поздрав за всички, които вярват, че волята може да победи всяко едно изпитание.
1: Пак е три през нощта.

0: Radio Zlozadra.
1: В Япония сумото не е просто спорт, то е начин на живот, философия и традиция, пазена векове наред. Какво е да живееш една седмица рамо до рамо с професионалните сумисти в школата на легендата Калоян Махлянов Котошо? Как изглежда ежедневието зад затворените врати на една от най-уважаваните сумо школи? И какви уроци могат да се научат от японската дисциплина и култура? След малко в ефира на Радио Благоевград ще чуете националния състезател Иван Благоев от Целополена община Симити, който се завърна от тренировачен лагер в Япония. Той ще разкаже за тежките 4 часови тренировки, строгата иерархия, срещите с елитни японски сумисти, впечатленията си от Котошо като треньор и човек, както и защо българското кисело мляко е неизменна част.

0: от менюто в неговата школа. Не пропускайте този разказ от първо лице за един свят, до който малцина получават достъп. Слушайте.
1: Като цяло, нали, голяма изненада беше цялото ни присъствие там и въобще не знаехме какво да очакваме вътре в самата школа, защото то си е едно затворено общество и общо взето нямахме много представа. Нали, аз съм ходил един път на гости на Котошо в школата, но не знаех, нали, какво, как минава деня на самите сумисти, какво се случва в самата школа. Общо взето всичко ни беше изненада от спането, от храната, от тренировката до абсолютно целия ден и целия мрежи.

0: всичко ни беше много интересно да се запознаем, да видим, да се докоснем.
1: Кое беше по-трудно, тренировките или дисциплината?
0: Ами, за мен дисциплината не беше трудна, защото аз знам, че там това е, нали, много извисен в йерархията. Уважението, смиреността и така нататък, духовно е много извисен от сумото и бях подготвен и психически, и физически, че, нали, общо трябва да си така доста тих, да... Единственото, което правиш, нали, е на тренировка може да се изявиш, иначе оттам нататък пазиш тишина, не, нали, не нарушаваш реда, не нарушаваш всичко, което те си изградили, което, нали, на което Калоян държи много. И общо взето аз бях подготвен. Другия българин, който беше с Симеон Станкович, на него му беше пахертен непознато и за него беше още по-странно, но и той доста така бързо влезна в обстановката и тренировките естествено са тежки. В смисъл 3-4 часа тренировка, много упражнения, много срещи. И, нали, това се повтаря ежедневно. Та, тежки тренировки, но и с тях така привикнахме. Ние също, нали, не отстъпваме много по тренировки. В смисъл, ние доста си се напълваме в България и като цяло ние сме откраднали от тяхната програма. Но научихме още много, много нови неща, нови упражнения, техники и така нататък. Та беше доста полезно.
1: Преди малко каза нещо, което на мен ми направи впечатление и в това, което видях, защото, нали, имаше екип с вас, който ви снима и се излъчи по-голям материал в една от националните телевизии. Тоест, йерархията определя всяка минута на сумистите.
0: Абсолютно, да. И дори, макар че екипа беше с нас, той нямаше как да влезне в живота на сумистите. Най-малко жена няма право да стъпва на духилото. Спално помещение, естествено, също не може да присъства и в смисъл те снимаха, но въпреки това не могат да влезнат и да бъдат това, което ние живяхме. Няма как да го пресъздаде нито камера, нито журналист, защото те снимат част от тренировката, част от обяда или някакви части от ежедневието. А ние бяхме буквално, нали, денонощно 24-7 с тези хора, а тях пък живота им минава в този начин и сигурно са има лесно смисъл от това, което ние видяхме, защото ние за една седмица, нали, можеш да стиснеш зъби и да преживееш всичко, но техният живот въобще не е лесен, защото това е абсолютно всеки ден едно и също и, нали, пък най-слабите в школата, те пък поддържат цялата школа, смисъл поддържат духилото, поддържат чистотата в цялата школа, те си готвят, те сервират, те отсервират, те всичко правят и на всичко отгоре, нали, и тренират и смисъл живота им е тежък, но пък по този начин те са стимулирани да тренират двойно повече, за да може да израснат в йерархията и за да може да, нали, да спечелят възможността да получават пари и да бъдат те обслужвани, а не те да обслужват другите. Така че така е изградена цялата система, че влезнеш ли в сумото, трябва да тренираш и да надвиваш, иначе оставаш на дъното и си нормален служител.
1: Според източната култура, нали, вас ви приеха като гости. Но иначе как ви приеха японските сумисти? Идвате от Европа?
0: Честно казвам, да, като гости на Калоян, нали, имаше така приемственост още в началото, но си личеше, че е доста така... Гледах с пренебрежение, общо взето някакви слаботелесни туристи дошли да се отъркат в сумото в Япония. Това беше, нали, първия ден на първата тренировка. Общо взето странно ми гледаха, доста странно. Но след първата тренировка вече като видях, че не сме така чак толкова слаби, колкото изглеждаме, спечелихме уважението определено. Втория, третия ден вече двамата най-яки сумисти, защото Калоян има двама в най-високата дивизия сумисти и в смисъл школата му върви доста добре и те така доста респектиращо, нали, дори най-якия монголец пожела така да правим срещи с него. По принцип най-яките сумисти, те не правят срещи с най-слабите. Тези, които са най-долу в йерархията, си правят помежду си, нали, по-силните си правят, само средните си правят. Те и вече най-яките правят помежду си, евентуално ако решат, че някой така им допада, нали, го така приветстват да направи срещи с тях, така че те още от третия ден, нали, пожелаха, има такива типични упражнения, ни хванаха да ни казват упражнения, после на четвъртия ден правихме срещи с монголеца и беше доста така уважително от тяхна страна. Калоян също така се впечатли от уменията, които имахме. Първия ден буквално ми каза, че по-добре да не

0: значи и той нормално, нали, отивам в него школа, за да не рискува да се контузиме, реши да пробва с упражнения да видим как сме физически. И вече като видя, нали, че нямаме проблеми нито с упражнения, нито с срещи, ни пусна, нали, видя, че сме подготвени и вече ни пусна с абсолютно всички правихме и беше много, много готино и много хубаво преживяване и изживяване, нали, сбъдната моя мечта, което дори аз това казах, че дори не съм си мечтал да го да се докосне и да бъда толкова близо в цялата тая йерархия и всичко това, което се случва там.
1: Наблюдавахте Калоян, вие се познавате отдавна с него. Учихте ли нещо ново за него като треньор и като човек? Променила ли го е Япония, ако мога да бъда малко по-лаконична?
0: Ами определено го е променила, няма как. Той е съвсем друг свят там, друга култура, абсолютно всичко им е различно. Променила го е много, но към положително. Много смирен е станал, много, нали, всичко, което прави, нали, е доста обмислено. Излишни приказки при него няма, всичко, което казва е на място, и то няма друг вариант, защото и той е в такова положение, че освен, че, нали, школата е негова, пък школата е сравнително нова и той все още няма треньори. Той си е сам треньор, сам ръководител, сам менеджер, абсолютно всичко сам, и там, освен, че, нали, всичко е много така по иерархия, си имат вътрешни неща, и ако изпусне много малко нещата, както, нали, живеят те 15 сумиста в тая школа, може много бързо да всичко да му се съсипе и да, как се казва, там спазват ужасно много правила. В смисъл, сумото в Япония, те ще живеят, това е държава в държавата. Всички сумисти спазват абсолютно различни правила от нормалните японци, макар че, нали, Япония е доста така на законите и в смисъл всичко е много стегнато. Самите сумисти са абсолютно под друга егида и въобще, примерно, нямат право да карат кола, нямат право да излезат нормално облечени навън и още хиляди такива забрани. И той трябва да е много извисен и всички много да, нали, да държат, да спазват това, което той налага, федерацията им налага, и трябва да бъде много уважен. Така че определено, нали, се справя много добре с това нещо и със сигурност е променен. Но видяхме и много български черти, хубави такива, които, нали, също разкри, може би пред нас, пък тях не сме, но така го докосахме и като българи. Разчувствахме го, в смисъл, абе, много приятно, всичко беше много хубаво. Той ни прие, даде ни всичко, от което имаме нужда, да не се чувстваме зле и така нататък. Супер, всичко беше страхотно.
1: Интересно, а сумото като спорт на хиляди години кореспондира с начина на живот в Япония, който можем да кажем определено, че е в 22 век. Нали така?
0: Ами, да, да. Не само кореспондира, то буквално е и като религия, и като смисъл, то не е съвсем спорт, то е наистина много извисено в йерархията и абсолютно всички японци и най-вече, нали, тези извисените в йерархията, бизнесмени, така, учители, доктори, адвокати, по-престижните професии, абсолютно всички искат да се докосат до сумото и биват, стават спонсори и смисъл правят всичко възможно да бъдат близо до сумото и сумисите. И, нали, кореспондира доста добре.
1: Сега, коя българска храна, емблема на България, е в менюто на японските сумисти в школата на Калоян Махлянов Котош?
0: Ами, абсолютно с така чисто съзнание казвам, че там ядох много повече кисело мляко, отколкото в България. На всяко ядене присъстваше киселото мляко като десерт и определено, нали, в Япония чуят, кажете ли България, веднага казват киселото мляко. Това е емблемата в Япония, българската.
1: Кое бихте искали да пренесете от японската школа в българското сумо? Макар и различни страни, но спорта е един.
0: Да, ми има много какво да се вземе и не само от сумото, и от Япония. Чисто това уважение помежду си, смиреността, нали, абсолютно характера, волята, много, много неща, които, нали, и много хора знаят японците, що за народ са. Има много какво да учим от тях. Вече това е малко по-сложно.
1: След този лагер чувствате ли се различен състезател? Казахте, изпълнили сте една своя мечта.
0: Ами, да, със сигурност ми повлия много позитивно. Как се казва, премерихме сили с японските сумисти, с тежки, с всякакви, с силни, и видяхме къде се намираме ние в йерархията реално. Чисто, нали, технически видяхме нови неща, научихме. Няма как и за една седмица пък и да направиш кой знае какво, но като цяло, нали, чисто ментално

0: но надградихме доста. Видяхме наистина къде се намираме и въобще не сме зле така сравнение с тях. Смисъл, вписваме се доста добре.
1: Добре, много се радвам за този разказ в ефира на Радио Благоевград, за една страна, която аз под формата на шега, но може би съм и права, е в 22 век, но пази традиция на хиляди години. Благодаря ти за това участие, пожелавам ти успех.
0: Много благодаря за вниманието, успех на вас и на всички ваши слушатели. Живи и здрави!
1: Сумистът Иван Благоев с разказ за престоя си в Япония.
2: Новините на детски език на Българското национално радио, вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с Радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350.
7: И на сайта на Радио Благоевград.
8: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Първият час на ефир за приятели е към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Утре влиза в сила 90-дневна забрана за движение на моторни превозни средства до подстъпите към 7-те Рилски езера. Единственият път, водещ към циркуса, е горски, а в началото му при седалковия лифт има метална бариера. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс тогава, пълно нарушение на забраните по запазване на терена в високата част на планината. Джиповете стигаха до 17-тият стълб на седалковия лифт. Забраната не важи за специализираните автомобили, линейки, пожарни, за автомобили на държавните структури, специализираните машини, обслужващи седалковия лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера, колите, извършващи легална горско-стопанска дейност, както и за фирмата, ангажирана с инвентаризация на горите в района. Кметът на Сапарева баня Калин Гелев.
3: Да, има откъслечни случаи, но не е масово, както беше преди.
4: А и контрол си има от там?
3: И контрол, разбира се, тя за това е сътворлен и тази сърква на вътрешни права, изпълнителна агенция, автомобилна администрация, националната крива.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Гимнастика за хора на 65 годишна възраст предлага общината в Димитровград. Инициативата «Спорт в парка» включва упражнение на открито в парк Марица с професионален инструктор по специално разработена програма, съобразена с физическите възможности на хората в третата възраст. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Заниманията ще се провеждат всеки понеделник и петък от 7.30 часа до фитнеса на открито в парк Марица. Всяка тренировка ще е с продължителност 45 минути. В нея са включени упражнения за подобряване на координацията, баланса, мобилността и мускулната сила, лека гимнастика в изправено положение, раздвижване и дихателни техники. Всички те са щадящи и имат за цел да подобрят общото физическо състояние, без да натоварват ставите, сухожилията и връзките, коментира инструкторът Гочо Гочев. За спорт в парка не се изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината. Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да прекарват повече време заедно, коментира кметът на Димитровград и Водимов.
6: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, дава възможност да водят наистина един качествен социален живот.
5: Програмата ще продължи до 30 октомври. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Паметник на протоиерей Йордан Попов беше открит днес в Монтана. Моментът е поставен в попската градинка до храма Свети Свети Кирил и Методий, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
7: Видинският митрополит Пахоми отслужи водосвет при откриването на паметника. Йордан Попов е дългогодишен духовен пастир и общественик, останал в историята и със своите спомени за събитията около септемврийското въстание през 1923 година. След 9 септември 1944 година е подложен на репресии. През 1956 е изпратен в лагер в Белене, където умира през 1959. Паметника е изработен по инициатива издарение на внука на протоиерей Йордан Попов, професор Николай Илиев.
8: С този пресъздател

0: даден образ, всички ние се надявам да отделяме повече сили, да работиме не само за нашето, ами за общо добруване. Защото без него и личното не е пълно.
1: Александър Хайтов е автор на паметника, който е изработен от парче гранит от събораният паметник на Ленин в София.
2: Що съм учал спомените? Там описва как ходи и се разпраща, видите как се разправя с другите. Те го гледат и ще го бият още малко и накрая го заточват, разбира се, в Белене. Така същата история, ще го пращат там за назидание.
1: Протоиерей Йордан Попов е баща на летеца капитан Богдан Илиев, един от героите при защитата на София по времето на бомбардировките през 1944 година. За новините Любо Андреев.
3: Прогнозът за времето е на Марияна Попова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На чистотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пулт Емилия Маринова. За музикалното оформление на предаването се грижи Анастасия Трайкова. Време за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073 88 33 15 и 073 88 33 16. Ефирът е ваш.

0: Поздрав за служителите на Министерството на вътрешните работи, които днес празнуват своя професионален празник от екипа на Радио Благоевград. Приемете нашите най-сърдечни поздрави към всички полицаи, пожарникари, спасители и служители в Министерството. Благодарим ви за всеотдайността, смелостта и грижата за сигурността на обществото. Бъдете здрави, пазете себе си, така както всеки ден пазите нас. Честит празник и имаме слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер. Искам да поздравя моята съпруга Искра Петрова, която днеска има рожден ден и 49 години в този живот сме заедно. Искам да продължиме така и за в бъдеще. И нейният първи братовчет Борислав Илчов, който е в село Мечково живее. Да са ни живи и здрави и им пожелавам много, много здраве и преди всичко здраве.
0: Благодаря ви, приятна вечер, поздрави от нас и песен от нас.

Кирил Пламенов Стамболийски е поздравен от своя баща Пламен Стамболийски за най-голямата радост в живота. Той се е здобил с дете, имат внуче. Поздравът към него е да е жив и здрав и да уважава майка си с песен от нас.

0: Поздрава за малката Стефани, която днес навършва 2 години, и нейната майка Габи. Поздравата от прабабата от град Самоков. Тя пожелава и на двете здраве и щастие. Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Ало, чувате ли ме, в ефир сте?
1: Да.
0: Заповядайте, в ефир сте.
1: Добър вечер, мое скъпо радио Благоевград. Обажда се батко Свилан от фирмата на село Яржовче. Искам преди всичко поздравявам целият екип на радио Благоевград. Искам един специален поздрав за Владо от Банско и неговите синове да бъдат живи и здрави. И всички мои приятели от Югозападна, ако почнем да ги изрезвам, немам думи. Да бъдат живи и здрави, и когато ходим на банкети, все така да ме посрещат, бъдете живи и здрави. И моята съученичка Здравка Михайлова, която и беше колежка, да бъдат живи и здрави всички.
0: Благодаря за поздрава, приятна и спокойна вечер ви пожелаваме. И още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Явно връзката се разпадна и песен.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно.

0: Белградо. Радио Благоевград. За реклама, телефон 88-53-50.
1: Код 073.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Баба Райна Гюрова поздравява своите близки и приятели от село Ракитна, както поздрав за всички брежанци и естествено за нашия екип и за всички от клуба на ефирните приятели и всички, които тази вечер слушат нашият ефир с песен избрана от нас.

Цветанка Терзийска от село Яретковица поздравява приятелите си Надка и Данчо, нашият екип, и специално поздрав за нашата директорка госпожа Арина Далева. Сашо Симеонов поздравява нашия екип, който тази вечер се грижи за вашето добро настроение. Инженер Ганчев поздравява екипа. Пламен Стамбулийски поздравява дъщеря си Василка Стамбулийска, да е жива и здрава, и следва песен от нас.

Грета от Блажиево поздравява Ина и Богдана Бошкова, които с нощи са организирани благотворителен базар в село Блажиево за перфектната организация и танците на децата. Ще бъде песен, избрана от нас. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването. Това беше и последният поздрав. И така, нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Анастасия Трайкова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. МВР продължава проверките си за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, обяви министър Иван Демерджиев и уточни, че има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите.
2: Това ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента за съвместните пътувания на Атанасова с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
1: ДПС ще сезира утре партньорските служби на България за използването на чувствителна информация от МВР за политически цели във връзка с полетите на лидера на партията, обяви депутатът от движението и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той потвърди, че внася и сигнал в прокуратурата за използването на данни от системата PNR.
3: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби,

0: Повод призивите от петък от Продължаваме промяната за оставка на Десислава Атанасова с мотив, че лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по Магнитски, са морално неприемливи и представляват потенциален конфликт на интереси. Председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
1: Този стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: В Дупница от утре обявен 3-дневен траур в памет на загиналото в петък 4-членно семейство от града при инцидента в река Струма. След удавянето на двама възрастни и две деца, местните власти в община Невестино забраниха къпането във всички водоеми в района. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от Вернанското село Константиново. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията по търсенето на момичето с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
2: Поемам ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
0: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
3: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
0: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и Продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който...
4: Да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
0: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илена Йотова, която заяви.
5: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
0: Войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, след снощния му телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.
6: Американският президент вновь потвърдил готовност.
7: Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски също проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп снощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Зеленски в социалните мрежи. При руски бомбардировки днес бяха убити трима мирни жители на източните градове Богодухив и Изюм. Украинските безпилотни системи нанесоха нов удар по военното летище в Крим. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
8: Добър вечер. Никола Цалов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing, който стартира от пета позиция, записа двойна победа заедно с тази във вчерашното спринтово състезание. В генералното класиране Цалов увеличи лидерската си преднина на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силвърстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти и остава начело в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсел с Мерцедес се приближи на 25 след него. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвърт финалите след победа с 3 на 1 сета над руснака Роман Сафиулин. на Европейското

0: До първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3 на 0 гейма. Тимът на селекционера Атанас Петров за сега е втори в групата. Предстоят ни още 3 двобоя, напред ще продължат първите 2 тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур де Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с крехка преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар. Футбол. ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31 годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл във френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. На световното първенство отвъд Океана, отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осми на финала срещу Мексико заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Преди това от 23 часа в Ист Радърфорд, Ню Джерси, е третият осми на финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
1: Иван Василев ще ни представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Добър вечер! Най-ниска е температурата в този момент в столицата. 17 градуса, а най-висока в Сандански 27. В София относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще се задържи малко по-високо от средната стойност. Към този момент на отделни места в Бургаско превалява краткотраен дъжд. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 22 часа тази вечер се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя Кресна-Симитли, съобщават от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Утро с радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с радио Благоевград.
3: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време

0: Българското национално радио представя Георги Марков. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски идната сряда в Турция. По същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, сподели служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да подкани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украина нанася удари по руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Още информация от Добринятов.
1: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото Руско министерство на отбраната, за тези 6 месеца на Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата. Половината от тях през последните 2 месеца. По-настоящем претоварената противовъздушна отбрана е принудена да се справя с 600 безпилотника дневно. Financial Times отдава това на няколко фактора – технологичен пробив и съществено увеличение на украинското производство на дронове, подобрено командване на безпилотните системи. Американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност. Повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове. Русия използва десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добринятов.
0: Части от Ливан са поискали да бъдат анексирани от Израел. Това обяви израелският премьер Бенямин Нетаняху в интервю за американския телевизионен канал Fox News.
2: We have many friends and I have to tell you,
1: имаме много приятели и трябва да ви кажа, че се грижим добре за нашите приятели, особено за християните в Близки изток. Християнски села в Ливан, някои от тях всъщност помолиха да бъдат анексирани от Израел, защото ние ги браним от Хизбула, от фанатиците на Хизбула, които искат да ги избият. Правим същото за християните навсякъде.
0: Нетаняху отхвърли съмненията за раздори между него и президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Интервюто и коментарите на израелския премьер идват дни след като Тръмп сподели, че Нетаняху го е помолил за среща в Белия дом. Вашингтон открито порица Тел-Авив миналия месец, когато в разгара на преговорите за премирие с Иран, израелската авиация атакува неколкократно иранския съюзник Хизбула. Във Великобритания доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам, предполагаемият наследник на Кир Стармър, начало на управляващата лейбористка партия, е смятан за по-подходящ за премиер на страната от Найджел Фарадж, чиято партия Реформира и Обединеното кралство води в проучванията на общественото мнение. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Проведеното проучване от агенция Ipsos, поръчано от лондонското радио LBC, установи, че почти една трета от анкетираните смятат, че Анди Бърнъм би бил най-способният министър-председател, докато само 16% са на мнение, че Найджел Фарадж е най-подходящият човек да ръководи Обединеното кралство. Едва 28% обаче са отговорили, че Бърнъм притежава необходимите качества, за да бъде добър министър-председател. Странното в цялото проучване е, че Анди Бърнъм е единственият от политиците, споменати от анкетираните, който в момента не е лидер на партия. Той е в очакване дали ще се появят други кандидати за лидерството в левадиската партия, когато тази процедура бъде задействана на 9 юли. Ако се окаже, че Бърнъм няма конкуренти да оспорват поста, той ще стане лидер на партията и министър-председател на страната веднага след 17 юли. Проучването показва също, че претърпялата катастрофално положение на местните избори управляваща лейбористска партия, заради което основно премиерът Кир Стармър подаде оставка, започва да си връща доверието на гласоподавателите. 24% в момента биха гласували за лейбористите, което е само с 2% по-малко от онези, които биха предпочели реформаторите на Найджел Фарадж.

0: A se limpa o ovo.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духе до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: където музиката няма граници.
1: Здравейте! Започва Евротоп по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще чуем някои от новите попълнения, борещи се за първите места в класацията на Billboard Hot 100. Останете с нас! Ще чуем втората песен от албума на Оливия Родриго You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, излязло заедно с целия албум. Ако Drop Dead е онзи изкрящ, въодушевен момент на първо влюбване, то Stupid Song е това, което идва след, когато вече не можеш да спре.

Homewrecker е песен за онова неудобно, но честно чувство да се влюбиш в някого, който е емоционално ангажиран и да се опитваш да се държиш достойно, въпреки че знаеш, че би бил по-добрия избор. Сомбър не играе ролята на злодей, не напада партньора, просто изказва купнежа си на глас. Именно тази честност я прави толкова заразителна.

следва Midnight Sun от Зара Ларсън, едновременно за главна песен и сърцето на петия и студен албум. Вдъхновено от шведското лято, онези нощи, когато слънцето почти не залязва и атмосферата се усеща безвременна. Нека я чуем.

Песента е нетипична за Люк Комбс. Той самия признава, че това е рядък случай на песен, написана от хора, които не познава лично. Той казва: изпратиха ми я чрез приятел. Не познавах нито един от авторите, но настроението и мелодията веднага ме грабнаха. Мисля, че песента излезе перфектна.

Песента Don't We е директен разговор на Морган Уолън с феновете му, с хората, израснали в малки градчета, за тайната, която градските хора просто не разбират. Колко специално е да имаш своето тихо кътче и колко успокояващо е да минеш по главната улица, която не се е променила от деня, в който си се родил. Включва горчиво-сладка молитва тези малки градове никога да не изчезнат.

класическа история за хит, дошъл две години след издаването си. Earrings излиза на 5 април 2024 година като песен от дебютният албум на Малкъм Тод Sweet Boy, но почти никой не я забелязва тогава. В началото на тази година TikTok я преоткрива и всичко се преобръща.

0: фанове!
1: Поредна песен от Оливия Родриго в класацията. Ако Drop Dead е замайването от влюбването, а Stupid Song е лудостта на купнежа, то Maggots for Brain е какво се случва, когато любимият човек просто липсва. Временно, но достатъчно дълго, за да се почувстваш разпаднал се.

Ела Лангли сподели вдъхновението и за тази песен с пълна откровеност. В разгара на най-успешната година в кариерата си, когато мечтите ѝ се сбъдват една по една, тя се почувствала тъжна. Взела трудното решение да отмени 2 седмици концерти и да се прибере в Алабама. Всичките ми мечти ставаха реалност, но се чувствах тъжна по някаква причина. И точно това ме ядосваше. Прибрала се от дома и се намерила отново. Нейн приятел я попитал как е и тя просто отговорила: изглежда, че отново обичам живота. Ще чуем Loving Life Again.

Хари Стайлс се завръща по-голям от всякога. American Girls е вторият сингъл от новият му албум Kiss All The Time Disco Occasionally. Първият му албум от 4 години насам. Песента звучи весело и заразително, но всъщност крие нещо по-дълбоко. Самият Хари Стайлс казва: "Това е доста самотна песен по-своему. Гледах как трима от най-близките ми приятели се ожениха и разбрах, че искам същото."

Историята на създаването на тази песен е почти случайна. 20-годишната британска певица Сиена Спиро се опитвала да научи Bohemian Rhapsody от Queen на пиано. Докато свирела, открила акорди, от които започнал да се оформя текст. На следващия ден го довършила в студиото. Последвали месеци преработки. Имало по-висока версия, по-бърза, с тромпети. Спиро искала нещо по-бързо и по-ритмично. Продуцентите я убедили да забави. Тя намразила крайният резултат, после разбрала, че е специален. Имах толкова много негодование и гняв, което всъщност помогна на изпълнението, казва тя. Ще чуем Die on That Hill.

Freaking Out на Dexter and the Moon Rocks е суров портрет на тревожност, самота и хаоса от твърде много ангажименти, твърде малко сън и точно достатъчно самосъзнание да знаеш, че нещата се клатят. Бандата казва, песента засяга много различни проблеми, с които хората се сблъскват. Страх, самота, тревожност и всичко останало и как понякога не можеш да направиш нищо по въпроса.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Русия подготви нова масирана бомбардировка на Украина, предупреди украинският президент Володимир Зеленски в обращение към сънародниците си. Преди броени дни, в нощта на 1 срещу 2 юли, в атака с над 570 дрона и ракети, силите на Москва убиха 31 жители на Киев и раниха повече от 90.
2: Разузнаването отново дава знак, че руснаците готвят нов масивен удар. Типично за Путин. Веднага след деня на независимостта в САЩ и преди срещата на НАТО в Анкара иска да избие още хора. Пазете се и не пренебрегвайте сигналите за въздушна тревога.
1: Украинският президент, който след два дни ще се срещне с лидерите на НАТО и Съединените щати в Турция, съобщи, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите й да продължава войната.
2: Русия трябва да бъде притисната, за да постигне мир. Украина вече изложи своите предложения, всички дипломатически варианти. И очакваме в следващите няколко месеца да наближим условията за достоен мир. Или чрез сила, или чрез дипломация.
1: Според източник на Financial Times, в Москва е малко вероятно Русия да се ангажира в каквито и да е смислени преговори преди февруари до година, а до тогава ще се надява американците да й поднесат Украина, като я принудят да направи значителни отстъпки. Италия изпреварва това лято Испания и Франция като водеща туристическа дестинация в Европа, твърдят от Италианското министерство на туризма. Още информация от кореспондента ни Елена Шахалова.
3: Изчисленията показват, че Италия потвърждава позицията си на туристически лидер в Европа за това лято с над 51% резервации онлайн пътувания с 9 пункта по-високи от конкурент като Испания и с 19 от Франция, със средна тарифа по-ниска от 153 евро за разлика от Испания и Гърция. Най-високи нива на резервации се наблюдават във Венето, над 57%, Емилия Романия, автономни провинции на Тренто и Болцано, в Фриули, Венеция, Джулия, Сицилия и Тоскана. Всичките са стойности над средните за страната. Най-голям е интереса към районите в близост до езера, следвани от спа-центровете и морските курорти. Силното разширяване на международния туристически интерес към Италия се доказват от 26% увеличение на търсенията онлайн на авиокомпании в сравнение с миналата година. За новините Елена Шиханова.
1: Най-големият градски парк в Кипър ще бъде създаден в столицата Никозия. За целта вече се правят технически проучвания. Очаква се окончателното решение за предоставяне на държавна земя, съобщиха от общината. Информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Площ от над 240 000 квадратни метра в западната част на Никозия, мястото на изоставения от години държавен панаир, ще бъде превърнато в обширни зелени и развлекателни пространства с много насъждения, две езера и зони за отдих, обяви кметът на Никозия Харалам Боспрунзус, представяйки напредъка в плана. Целта е градът да се отвори, давайки пространство на децата, възрастните, велосипедистите, пешеходците, изкуството и всекидневието, посочи кметът. По прогнозни разчети, проектът ще струва близо 50 милиона евро. Половината от сумата е за обновяването на 8 изложбени павилиона, които ще бъдат запазени от първоначалните 55 като част от архитектурното наследство. Сградите ще заемат само 10% от цялата площ. Създаването на парка ще има огромно влияние върху развитието на столицата, подчерта кметът. Той изтъкна, че Западна Никозия се десетилетия интензивно жилищно и търговско развитие с изградени два университета търси своята нова зелена визия в полза на гражданите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът ще

0: чат дни в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духе до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.
2: One, two, one, two, three.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски едната сряда в Турция. Никола Цолов записа втора победа през уикенда за Гран При на Великобритания в автомобилната Формула 2. Следват подробностите по тези и други новини. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Заяви министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PN

0: Пенар, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
1: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Коментира Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за БНР, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
2: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика с различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: На свой ред, също за Националното радио, Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
3: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществени поръчки.
4: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? И на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Но откъде депутат секционират по Магнитски, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
0: А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
5: От тогава аз нито съм я чул, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.

0: измести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
1: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
2: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Заяви председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от дуплищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. С нощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
4: Всички са от едно семейство, да.
5: Някакви помощи, нещо, парици.
4: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
3: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръбта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константинова. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
0: Поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
6: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който...
7: Да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илияна Йотова, която заяви.
8: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски на сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, споделя служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да покани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украина нанася удари по руската енергийна инфраструктура.

0: С безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Добрин Йотов с повече информация.
1: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото Руско министерство на отбраната, за тези 6 месеца над Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата. Половината от тях през последните 2 месеца. По-настоящем претоварената противовъздушна отбрана е принудена да се справя с 600 безпилотника дневно. Financial Times отдава това на няколко фактора – технологичен пробив и съществено увеличение на украинското производство на дронове, подобрено командване на безпилотните системи, американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност – повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове, Русия използват десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добрин Йотов.
0: Следва спорт с Владислав Стоянов.
2: Отборите на Бразилия и Норвегия играят в мач от осмина финалите на световното първенство отвъд океана. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. От 3 часа тази нощ е следващият двобой между Англия и Мексико на стадион Ацтека. През последните часове английският тим беше поставен под засилени мерки за сигурност заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Наказанието на нападателя на тима на САЩ Фуларин Балогун за червения картон в последния двобой беше променено. То се отлага с едногодишен изпитателен срок и той ще може да играе срещу Белгия утре. По информация на английския Guardian, FIFA е взела решението след лобиране от Белия дом. У нас ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31-годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл в френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. Новини извън футбола. Никола Цолов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2 и след успех и в съботната спринтова надпревара увеличи лидерската си преднина в генералното класиране на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силверстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти, но остава начало в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсъл с Мерцедес се приближи на 25 след него. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол разгроми Норвегия с 88-57 в последна среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Най-много точки, 22, отбеляза Александър Везенков. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвъртфиналите след победа с 3-1 сета над руснака Роман Сафюлин, както и Яник Синер след 3-0 срещу Шинтаро Мочизуки. Изненада при жените, номер 1 в схемата Арина Сабаленка отпадна след 0-2 сета срещу Наоми Осака. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3-0 гейма и за сега са втори в групата. Предстоят ни още 3 двобоя, а напред ще продължат първите 2 тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур дю Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в София и Дупница до 25 градуса в Пловдив. В София атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 10 юли

0: Ли временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в област Кюстендил. Между Дупница и Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Такива дейности от 7 до 15 часа ще се извършват и на пътя от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски идната сряда в Турция. Никола Цолов записа втора победа през уикенда за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добре, дами и господа, вече сме 6 юли 2027 година. Аз съм Боби Иванчев. Много ми е драго, че сме заедно. Тук сме заедно с звукорежисьорката Победа Лакова. Очаква ни интересно предаване. Надявам се да ви хареса и на вас. Ще започнем с музика веднага, а след нея ще чуете запис с моя гост, който направих по-рано малко днес, адвокат Емил Георгиев.

Всъщност допуснах една малка грешка. Разговора с адвоката Емил Георгиев го записах вчера, след обяда тук в студиото на радиото. Това е разговор за съдебната реформа, за която си говорим. Ще ви е интересно, защото той каза много интересни неща в този разговор. Така че, дами и господа, ще ви оставя в разговор до 1 часа, след което ще има новини и часът на българска музика.

0: за ваше удоволствие, така че надявам се предаването от сега нататък да ви хареса.
1: Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Емил Георгиев от Правосъдие за всеки. Господин Георгиев, аз ще започна с много генерален въпрос. Има ли нещо, което да е наред в нашата правосъдна система?
2: Може би малко.
3: Кое?
2: Да не кажа, че нищо не е наред, защото ще е абсолютно черногледо и нихилистично, а то не е така. Имаме в последните години забързване на процедурите в административното съдопроизводство, пред административните съдилища и частично пред Върховния административен съд.
3: Глобите.
2: Не, просто делата върват малко по-бързо. Okay. И аз го усещам, годец се казва и сами аз като процесуален представител по такива дела, като адвокат. И съответно има класации международни, които това го отчитат по отношение на България. Повече хора като цяло, нали,
3: съдебната система.
2: Да, разширява се щата, т.е. една и съща тежест или намаляваща дори тежест се носи от повече рамене. Така, ляга на повече гърбове, да го кажем. И има отчетлива тенденция за намаляване. Постепенно, то не е много силно и рязко намаляване, но има постепенно намаляване на броя дела. И то е намаляването касае както наказателните, така и гражданските, там съответно търговските, така и административните.
3: Защото хората се разбират междувременно или?
2: Може би, защото споровете, няма толкова основания за спорове, някои го обясняват и с нарастване на благосъстояние и така нататък.
3: Добре, ние всички не сме доволни от съдебната система, нали?
2: Принципно не сме, да.
3: В обществото има някакво усещане за някаква жестока несправедливост и може би касаем основно политиците, защото виждаме какво става. Всички знаят какво става.
2: Да, вижте, това, което най-много се вижда и което многократно е изтъквано, е, че пред очите ни се разиграват скандал след скандал, които не намират своите последствия след това съдебни.
3: За политически скандали говорим.
2: Не само, имаме и в съдебната власт също големи скандали, свързани с там.
3: Баба Алино, примерно, Алино.
2: Баба Алино също е пример, мисля, но то не е единственият такъв пример. Та ще припомна на времето, макар и в доста по-малък мащаб, беше, но да кажем, апартамент гейт, всякакви такива неща. Хората ги забравят, защото те толкова много се трупат в годините. Нито един от тези не е намерил своето разрешение през съдебната власт. Ние нямаме нито едно успешно проведено корупционно дело за лице, заемащо някаква по-висока позиция. Да, има вашата по фамилия са именичка Десислава Иванчева. Тя е осъдена ефективно, тя си излежа присъдата заедно с своята заместничка Биляна Петрова и има там след нея още няколко кметове от малки градчета, мисля от Септември, там към Пловдивско кмета беше осъден и още няколко примера, но това е, ние нямаме нито един министър, замминистър, да не говорим, нали, нито там да не
3: шеф на агенция.
2: Няма такива, а има множество примери и много така публично достъпна информация, които сочат за много сериозни нередности, там агенция за защита, за безопасност на храните, фонд земеделие и така нататък. АПИ, примерно, този строителния контрол, прословутите чували с милиони левове от магистрала Хемус, които се разнасяха на
3: ляво. Един прокурор изнес тази информация.
2: Точно така, да,
3: и госпожата Русинова, ако не се лъжи, го шкартира в ляво.
2: Да, той срещу него беше направено искане да бъде отведен, беше му направен отвод от един от разследваните, т.е. от един от привлечените като обвиняеми, и това искане беше потвърдено на апелативна инстанция, доколкото аз знам, с участието на госпожа Русинова. Т.е. тя участва в това да бъде отведен. Един въпросния прокурор, Ивайло Занев се казва, който беше изготвил първоначалния акт, обвинителния, който беше публикуван.
3: И се видя какви папки, доколкото
2: се срещам видя се, че много обстойно разследване е проведено, но това всичкото отива в, така да се каже, на бунището.
3: Защото къде отишло сега това нещо?
2: Никой не знае къде отишло, защото е досъдебно производство, досъдебното производство господаря прокуратурата и само онази, как да кажа, тя държи капкомера на информацията, с който да захрани, да кажем, обществото.
3: Сирич, това дело може в момента да стои просто на трупченце.
2: Може, да. Да се работи по него, да, допълнителни действия да се извършват, допълнителни доказателства да се събират.
3: Те се поводи за протакане да минат 5 години, примерно.
2: И повече нещата да отидат на изоигащи, както се казва, да. Има такива примери, не един и два, за дела, които са приключени, просто защото е настъпила абсолютната давност.
3: И ние в този смисъл, заради обществен интерес, изискваме да има промяна на тази съдебна система, за която се
2: говори. Точно така, да.
3: Добре. Правителството на Радев през

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

село, нямам посока, не знам дали ще си науча.